0: Gott med Sofia Sofroniado.
1: Tack så mycket för det, Sofia. Du lyssnar på Vaken, Petra P4, klockan är 2:02. Vi fortsätter in i natten mot torsdagen den 3 september. Och hur gör man det bäst då? Jo, man fortsätter med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.

Ja, vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten södra Götaland avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulisserna. Vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter ju skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carole King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrand som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Mickey-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Indostars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix, Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sången Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är det inte heller och Ola Salo är det inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobita alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är sen mailadressen om du tror att du är mig på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Vi ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vakensnabela, sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Viktor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut tre stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom Jimi Hendrix med Hey Yo.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut, Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock, här i Vaken med Petra P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72252. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hull igen med Tommy Kitten i vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmätare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: Ja, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Ja.
1: Där ser man de majestätiska pylonerna stiga upp.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Carola

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut Dua Lipa och hennes Houdini.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det ju inte. Sen kom Haldini och sen så var det någon som gissade på Jola Bero. Så att, ja, då pusslade jag ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej, nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarar du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennett. Mig vetligen har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano. Mm-hmm. Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi väl tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. Mm. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennett.

0: Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick och vann nattjakten, verkligen bra jobbat. Skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini. Syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata om Dolly Parton som är veckans artist, och jag vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket, Sofia. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. 2:03 klockan den natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till Vaken snabel-a.

Jerusalem Master KJ och Burna Boy och Nomkebo ZK där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så du får rappa på tillbaka en snabbelasverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare natt. Sean Ono Lennon och hans partner Charlotte Kemp Moole har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 000 000 kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis när jag hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparkerna precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack, det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när när nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 000 000 kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som just först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sedan dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siv.

ZZ Top's Gimme All Your Lovin'. Kia hört av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag, det skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har två barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten när det är vaken. Och nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här

en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi ha dubbel-CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Ni vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball. Och det är på den plattan som, ja, den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar, som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: burns down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus har med en rad kända artister. Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här i Vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och där är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på för låter? Ja, ni har ju nominerat. Jag kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolin och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö tagit av sig. Dolly Partons I Will Love, Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: to Love Somebody med Holly Humberstone när det vaknar med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde ju mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Så att det...
0: Och då så... känner jag mig lite bortgjord. Men, ja, men jag kan ju geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelse. Det är en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har jag skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga, vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat som kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag, eftersom att du färgade håret idag.
1: Fast det stämmer. Det var,
0: men det behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall. Ja. Det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är...
1: Ja.
0: 82% tycker att ja, Peter borde sett skillnad. Det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat
1: på nej, är det män? Kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Men tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill
0: det är
1: också,
0: inte lätt för mig att reda
1: på sådana. Bara på...
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men...
0: Ja, just det. Då ska vi se, nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man, en man, en man, en man, en man, en man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det med en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att vi gör ett sånt. Ja. Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det. Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig.
1: Mm.
0: Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått.
1: Mm.
0: Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin. Ja precis, så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Också är det skolledarnas dag.
0: Mm. Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer de ändå att klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: ögon. Alltså, verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt så.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer att vägra svara på sådana frågor från och med nu eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektorernas dag? Får man säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Men rektor heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorer... Alltså att om allting är skolledare. Jag vet inte. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kommer att gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag tror jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: det
0: dra ner din mix runt han säger det här.
1: Du kan inte hålla på att ändra tid och rum. Du är inte gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men inte än.
0: Det är
1: skitlänge
0: kvar. Två
1: veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom,
1: lugna ner
0: dig. Höstvibbar. Det lackar mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från Njöd.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. En jungle med sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du har haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år. Jag hoppas att det var myndig. Tanter, va? Vilken grej. Det här är John som skriver på vår Facebook. Det heter Du är vaken med P3 och P4. Och dit kan man också kika in om man vill läsa vad andra har skrivit på vårt ämne.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken. Det här är Vaken.
9: Med Lisa Friberg.

Summer med Homewrecker, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörrni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten. Sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten, skriver Irene. Maja hette hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslinsfigurer. Kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym, men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt, utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade, hon och jag, om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattar dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt. Men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på. När en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 722-50 inled med att börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: land. Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägen ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm, toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svår som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man Lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade... sen kom det förbannade katt var ute. Jaha, okej. Okay. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen... ja, men förbannade katt var ute då. Men sen kom Lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja, men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag, ingen av dem kommer, säger jag, skit dit då, var ute. Så får de vara ute hela natten. De är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt att man går och lägger sig om man nu sover på natten. Det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie, har varit mattant själv. Anders skriver att granne Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, det var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud vad fint. Alltså, alla, jag vill typ skriva, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Ah, gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur lukten hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnadssaker. Hon var ganska sträng, men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, det, jag känner, vi har en bok på G, hörni.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, jag har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic.
1: Ja, precis. Eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt utan också att leva lite längre.
0: Sluta.
1: Det här är något som...
0: Nu var första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha...
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt och att det i sig främjade

0: mätte hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
1: Okej. Okay. För att först tänkte jag, aha, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
2: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att ja, men den här studien den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
1: Som också är väldigt små.
2: Ja, men
1: skoja.
2: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
1: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
2: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
1: Tusen tack Marcus Landén, som vi hör igen klockan 17:00.

Passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant. En tant som betyder mycket för dig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Desvin Under och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade scharlakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det. Var det någon som skrev, just det, bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du, ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, jag fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Nego... Michelle Ndegeocello. Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blå tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade, men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis, var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastisk på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta. Skriv Susanne. Tack Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 5:05 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Där visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland. Medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår och vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Löfstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Mm. Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Mm. Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Det kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår. Och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris. För Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. De låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna. Och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90 år. Och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september, vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här, och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt avlångt land, och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar, och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari, och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer, och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket att ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor, och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister, och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på, och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där, och det var ju varmt där hela sommaren. Och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt. Och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa there's better, det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
3: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
4: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
5: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
6: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
3: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
4: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu, också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
6: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
2: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
7: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det är inte hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
8: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
9: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
8: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
10: Vi har alla förutsättningar för det.
11: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån, följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt, men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader.

laid back och han Boel med Bakerman. Saga bona kunjana veina. Det är bra text, jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen WMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen, som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018 når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner 2 sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckö slott där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz för första gången efter 35 år, har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Att vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Nero med tiden. Och just nu befinner sig Måns Kante från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej då, nej. Det, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart på dagen, så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål, och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart, den motivationen är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju, ja men, 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Bara stoppa honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar, såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Hur, alltså jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är liksom inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, det, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja,
0: har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt är alltså kanske kroppen behöver en vilodag. Så man får ta lite dag för dag, och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
0: Mm. Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär jag väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Mm. Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Ja, alltså jag räknade ut på att 5 mil om dagen borde vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra.
0: Mm.
1: Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare, eller är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår, och nu har vi skiftat oss, och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite låt och inte, och sen laga mat och
0: bekänter.
1: Lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad
0: fint. Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer jag hamna korken sen i träningsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: P4-dokumentär. Den första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Där ser man Klara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med P3 och P4, jag tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt, det är upp, det är ner, det är höger, det är vänster. Ni fattar, då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här, det är Sweet med låten Action.

0: Sweet med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, hej, säger hej. Vi här ifrån P4
2: Hallanda.
1: Ja, Roger, Henrik och Sofia, Action blir det där, härligt. Det blir en bra start, ja. Svårt att inte kicka igång dagen där, inte?
3: Precis, nej jag håller med. Visst är vi regionala kompisar och inte bara lokala kompisar?
1: Ja, så får vi ändå säga. Helt klart. Du Henrik, ska vi börja med det som vi ska ha lite fokus på denna morgon, bete?
3: Jo. Ja men dels det är bete att lantbrukare har... Ja, betet har tagit slut, gräset där ute, tidigare än de trodde, så de måste börja stödutfodra. Och sen har det varit en allvarlig dykolycka uppe i Kungsbacka igår kväll, där en person avled. Så det kommer vi få höra om också.
1: Vidare denna morgon så är det såklart mycket annat som sker nu närmast, så tänker vi att vi ska göra som så att vi vänder oss till Ekot-redaktionen för att få en uppdatering därifrån.
4: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
5: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
6: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
7: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
6: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
8: Vi har alla förutsättningar för det.
9: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
4: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
10: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
11: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
12: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
11: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
10: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
4: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
13: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
2: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
13: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
14: Är det några som är vanligare än andra?
13: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
4: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sportså, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabel Haak.
15: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot rankad nummer 1 i världen. Så att man, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära.
4: Isabel Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
1: Ja, de kämpade på bra, stod bra till och bra mot rättare sagt Italien där ett tag. Men, ja, det är inte lätt, det är inte lätt.
3: Nej, men det var så himla jämnt också. Visst blev det, vad sa han nu, 25-22?
1: Ja,
3: eller 25-21.
1: Så var nog i sista set där.
3: Ja, i sista set. Väldigt spännande.
1: Ja, just också att Sverige tog ledningen där med vann det första setet. Ja, ja, det lovar väl ändå gott i mot framtiden, tänker jag.
3: Exakt. Mm.
1: Vill du veta hur värdet kommer att bli så ska jag berätta det. Det är så här att vi här nu under morgonen kan räkna med att molnen kommer tätna på lite grann och det är regn som befinner sig som kommer dra in västerifrån och temperaturen kommer hålla sig någonstans runt 15 grader i dag denna torsdag. Och så ska vi väl ta och kolla till trafikläget och det gör vi tillsammans med Tova Julin.
16: Ett bra lugnt läge är det just nu vad gäller vägar och trafik. Vi har inte fått rapporter om att det ska vara några bekymmer någonstans egentligen, utan just nu ett bra läge. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Tack så mycket Tova som alltså är med oss och håller koll på trafikläget denna morgon. Och det är jag, Roger Rudin, Henrik Martinell och Sofia Westrin som är ditt sällskap. God morgon.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die här i P4 Halland. Klockan 6:09. Och Henrik, det har skett en dykolycka.
1: Ja, det var det. Det var igår kväll då som en kvinna dog efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Och kortfattat så var det så att hon kom upp till ytan medvetslös. Någonting hände under vattnet där, under ett dyk då, tillsammans med en man. En segelbåt, personer på en segelbåt slog larm och hjälpte till att få upp de här dykarna i vattnet, gav dem HLR. Och trots räddningsinsatserna där på plats så avled hon senare på sjukhus, Östra sjukhuset i Göteborg.
0: Vidare så ska vi ta och lämna Sveriges gränser lite grann. 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa under natten. Det här rapporterar nyhetskanalen RBK Ukraina. Och enligt uppgifter så träffades ett höghus i den här attacken. Och den torra sommaren ställer till det för halländska lantbrukare, Henrik.
1: Exakt. På flera gårdar runt om i länet där, då räcker inte betet till, alltså det som finns ute då. Så djuren, de måste stödutfodras. Alltså man tar det som skulle ha varit till vintern och slänger till dem redan nu. Och dessutom så har skördarna blivit mycket mindre än väntat. Så det är lite oroligt här vad gäller den fjärde skörden. Linnea Johansson i Fjärås i alla fall. Hon har 260 kor som hon nu måste skjuta till extra mat till.
2: Vi stödutfodrar nu dessa. Det är därför kvigorna och sinekorna står här intill oss. För att vi stödutfodrar dem. För gräset står still. Vi brukar kunna hålla. 2018 fick vi stödutfodra. Men annars brukar vi klara det. Så att det är väldigt torrt i år.
0: Mm, torrt är det där. Och så har ju det också så att äppelsäsongen är igång, Sofia.
3: Ja, precis. Ifrån då får vi ju se hur det har varit med fruktåret däremot. Om det har varit bra med äpplen i år ska vi kika med här. Vi ska prata med Harald på kalenderboets mösteri i Holm. Så dit är jag på väg just nu. Prata äpplen.
0: Mm. Man ser om man kan hitta på med de här äpplena. Det kanske blir en del fallfrukter så här, som man känner att det här kan man försöka bevara och förädla på ett eller annat vis. Musikmässigt, svensk sådan här i P4 Halland denna torsdag morgon. Från och med du är det som du hör med Oskar Linnros. Glöm inte av att du kan höra av dig till oss här i studion via sms 035 17 27 27. God morgon.

0: Från och med du, Oskar Linnros i P4 Halland. Och torkan i sommar har verkligen märkts av på många håll. Och nu handlar det om att lantbrukare i Halland fått problem med betet för djuren.
1: Mm, precis, så är det. Det är på flera gårdar då, runt om i länet så har gräset, eller då vallen som man säger, slutat växa mycket tidigare än normalt. Det brukar ju växa in på hösten liksom. Men det här gör att flera bönder redan nu har tvingats börja stödutfodra sina djur med vinterfoder, alltså det som man hade tänkt mata djuren med till vintern.
0: Mm. Och det här är väl lite ovanligt, för det är ju ingenting man brukar göra så här mitt i sommaren.
1: Nej, det är det inte. Alltså de gör en jämförelse till sommaren 2018 till exempel, senast när det var jättetort. Men enligt lantbrukarna som vi har snackat med, då är det ganska ovanligt. Och stödutfodring, det används ju mest som en nödlösning för att djuren ska kunna gå kvar ute istället för att man ska ta in dem i stallet för tidigt eller in i laggorn för tidigt. Så Linnea Johansson i Fjärås, hon stödutfodrar sina 260 kor eftersom gräset nästan slutat växa där.
2: Tredje skörden blev ungefär 50% av förväntat, eller vad vi brukar få in. Så nu hoppas vi på regn och lite värme och så lite is i magen inför fjärde skörden.
0: Mm. Och samtidigt så verkar det som själva skörden också har påverkats.
1: Ja, LRF Halland har vi ju pratat med också. De säger att den tredje vallskörden där nästan har blivit hälften så stor som normalt. Så nu hoppas de verkligen på både regn och värme då för att den tredje, eller den fjärde skörden där ska bli ännu bättre. Så det kanske kan ställa lite till rätta i alla fall inför höst-vinter här.
0: Mm. Ja, det blir väl så att värdet de närmsta veckorna här blir extra viktiga för många lantbrukare. Tack så mycket för det, Henrik. Mer om det här i en app nära dig, nämligen appen Sveriges Radio.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

Hunter X med låten Golden, klockan 20 minuter över 6. Det här är P4 Allan. Hoppas du har en riktigt bra start på din dag än så länge. Att det där morgonkaffet eller morgonteet har smakat precis så där bra som du vill att det ska göra. Idag tänker jag att vi ska ta lite fokus på vad du har för ljuspunkter att se fram emot idag. Det där är jag väldigt nyfiken på. 035 17 27 27 är numret som du får använda dig av och skicka in sms här till oss i studion så att vi kan få ta del av vad du ser fram emot. Det där är riktigt nyfiken på idag. Alltså vad har du för ljuspunkter som väntar idag? Kanske kan det vara som så att du känner att ja, det vore ju fint att få någon som sjunger på italienska. Då ska vi kunna fixa det för dig redan här och nu. Eller vad säger som lite Eros Ramazzotti. God morgon.

0: Eros Ramazzotti, Sebastiana, una canzone, jag får öva på italienska uttalet. Här kommer i alla fall Daniel Klar och bjuder på en nyhetsuppdatering på en minut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren. Fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Lokala nyheter om 4 minuter.

Helene Schönholm tillsammans med Benny Anderssons orkester. Idag är jag nyfiken på vad du har för ljuspunkter som du ser fram emot idag. Smsa in på 035 17 27 27. Och det har Peder gjort. Han skriver: min mor Ingela fyller 84 idag. Grattis säger vi. Ja, ja, verkligen. Det där är en ljuspunkt att se fram emot. Vad har du för övrigt? Ja, smsa gärna in 035.

0: Jag är underrättade. Exakt vad som hänt ska nu utredas av polis. Torkan under sommaren slår hårt mot lantbrukare och i delar av Halland då har lantbrukare tvingats till stödutfodring av sina djur.
1: En del har ju påverkats hårt av torkan då, eftersom betet har tagit slut och man har fått stödutfodra. De skördarna som vi bärgar för vintern har blivit sämre än förväntat.
2: Det säger Helene Gunnarsson, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Halland. Sommarmånadernas torra väder innebar att skörden blev avsvärt mindre än man hade hoppats på.
3: Tredje skörden blev ungefär 50% av förväntat, eller vad vi brukar få in. Så nu hoppas vi på regn och lite värme och så lite is i magen inför fjärde skörden.
2: Linnea Johansson har 260 kor i Fjärås i Kungsbacka och måste nu skjuta till mat till sina djur.
3: Vi stödutfodrar nu dessa. Det är därför kvigna och sinekorna står här in till oss, för att vi stödutfodrar dem, för gräset står still. Vi brukar kunna hålla, 2018 fick vi stödutfodra, men annars brukar vi klara det, så att det är väldigt torrt i år.
1: Nej, men på sommaren är det väl ovanligt, får jag nog lov att säga. Det är ju liksom en nödlösning för att man vill att djuren ska gå kvar ute, så man ska slippa ställa in dem för tidigt.
2: Vad kan det få för konsekvenser egentligen om man nu har varit en av dem som drabbas?
1: Vi vet att det finns längre perioder nu, om vi tittar på klimatet med både torka och regn, att man vill ha lite buffert så man kan klara de här perioderna. Men det är svårt att säga just nu hur det kommer bli förrän vi vet hur vi har skördat sista skörden här nu på gräs.
0: Reporter, det var André Kvist.
4: Och vi ska ta och kolla till trafikläget, och då gör vi så att vi anropar Tova Julin.
5: Och då har vi en viltvarning först, och det handlar om älg då som rör sig ut med Nissa stigen riksväg 26 vid Hyltebruk. Så här gäller att man är extra uppmärksam där. På fel sida viltstängsel ska den vara tidigare i alla fall, så var uppmärksam där. Annars tack och lov inga akuta trafikproblem i övrigt, utan det verkar som att annars faktiskt rullar på. Du tipsar oss på 020 999 444.
4: Tack så mycket för den uppdateringen där utav både nyheter och även trafikläget. Vädermässigt, ja, kan vi inställa på att det kommer att tätna på med molnen. Vi har regn som rör sig in i västerfront. Temperaturen runt 15 grader att räkna med idag. Benson Boone tänker jag bjuda på här och nu. Mystical Magical, alldeles strax en uppdatering från Radiosporten.

0: Mystical, magical. Ja, det är som så att vi har en liten ljuspunktsagenda idag. Har du någon särskild ljuspunkt? Skicka in sms på 035 17 27 27. Ja, vi har fått ett sms här från Peder vars mor fyller år. Han skriver också att det blir ett stort firande. Men det behöver det kanske inte alltid vara för att det ska vara en ljuspunkt.
1: Nej, det måste det inte. Hon fyllde 84. Hade det varit 85, då hade det varit balluns, ja, tror jag.
0: Då hade det varit med...
1: Eller 80.
0: Mycket möjligt.
1: Hör, jag har en liten ljuspunkt idag.
0: Jaha,
1: att få provköra moppen som jag mekade med igår.
0: Wow.
1: Ja, jag kände mig så himla glad. Jag och min svärfar mekade med en moppe igår.
0: Ja.
1: Barnens moppe som inte har funkat.
0: Ja, är det så här att du är en mekakille?
1: Nej, jag förstår mig inte på riktigt. Jag kan gamla snöskotrar och sånt, såna enkla motorer från... Ja, fram till 89 kanske jag förstår mig på, men inte så mycket nytt.
0: En modernare modell av moped som du har lagt vantarna på nu alltså då?
1: Ja, men det är det. Och den funkar inte. Så jag låg... Jag fattar varför proffsen, de som arbetar med det här dagligen, har så här hissar där de hissar upp, som bord, där de hissar upp mopederna på för att meka. För här, jag låg inne i den kändes det som, och jag kröp under den. Jag har ont lite överallt nu för att jag har legat på golv och ja, men du vet, man vrider armarna på konstiga sätt bara för att komma in med ett tändstift som sitter på snett inåt bakåt. Alltså det är inte gjort för att en vanlig människa ska kunna meka med den, känns det som.
0: Man kunde önska sig att man hade axlar som en snok i det här tillfället.
1: Ja. Verkligen så känner jag. Men det ordnar sig.
0: Det blir just jag bröt att testa tre på leder. Ja, härligt. Har du ljuspunkt? SMSa 035 17 27 27. Nu dags för morgonens första uppdatering ifrån Radiosporten.
2: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
3: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom... rankad nummer ett i världen, så att man, alltså jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller, inte Italien heller för den delen, så att det känns skönt att ha skakat honom lite.
2: Expertkommentator Almir Jutovac om den svenska insatsen.
4: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
2: Och sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax, som de mötte, ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
2: Selma Jennevall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.
0: Det är ändå något speciellt med de här... Goal! Det är någonting som bara växer, man växer till liv.
1: Jo, men det gör man. Men jag tänker, om man nu bara kollar på spansk fotboll, tröttnar man på det? För de säger det efter varje mål.
0: Ja, sant.
1: Hade en svensk kommentator gjort det, då hade man ju reagerat och fått gåshud.
0: Ja, visst. Annars kanske de sitter där med mute-knappen hela tiden. Men bara,
1: ja, precis. Golfboll!
0: Selma Houston här i P4 Land. Don't leave me like this. Klockan 7:20. God morgon.

0: Morgonen tuffar på. Hoppas du har en bra sådan än så länge och att den ska bli alldeles förträfflig för dig. Och Sofia, jag vet inte det här med frukt, om det är någonting som du har tillgång till hemma, ja, i ditt boende eller vid ditt boende, att du sagt.
1: Nej, inte nu längre. Jag hade äppelträd när jag bodde i Sundsvall. Då bodde vi på en gård. Men nu bor vi ju som i typ ett radhus. Så det är inget äppelträd där, tyvärr. Mm. Men jag tycker det har sett ut som att det har varit ganska bra äppelår. Jag vet, vi pratade ju om gräs, att det har slutat växa tidigt här, men äpplen har väl varit ganska bra om. Har du någon uppfattning?
0: Nej, jag har ju inte heller något äppelträd eller något fruktträd där jag bor. Men försök kika så här lite grann över häckar och genom det här. Låter som jag är någon sån här stalker, men nej, det gör jag inte. Utan det är klart man kan bli lite nyfiken så där. Ja, lite svårt att skaffa mig någon riktig uppfattning. Jag har hört lite blandat så där. Men detta är någonting som vi ska försöka få lite mer klarhet idag, eller?
1: Vi ska ju det, för vi ska då ut till kalendel... Alltså jag har så svårt att säga det här. Kalenderbolet mösteri i Holm. Och där ska jag träffa Harald som håller på med det här då. Så får vi se hur det har varit för dem i år. Jag har faktiskt inte frågat innan jag åkte dit nu, för jag tänkte att det tar vi då. Får det bli en lite surprise, hur har året varit?
0: Det får bli en surprise, ja.
1: Eller hur? Nej, men jag vet inte riktigt hur det har varit. Men jag tänker att vi ska höra lite grann om både det, men också lite hur man gör möst. Och kan man kanske göra det själv? Och hemma utan kanske massa utrustning och sånt där. Och vilka äpplen är bäst? Och lite sånt, tänker jag.
0: För det kan
1: klassiskt äppelmöst.
0: Ja, det kan ju vara ett sätt att liksom förädla de här äpplena. Även liksom, man kanske vill göra äppelmos eller någon äppelchutney eller något sånt där. När du hade tillgång till ditt äppelträd, hur gjorde du för att ta vara på de här äpplena på bästa sätt?
1: Alltså, vi bodde ju precis som vid en skogsdunge, eller man ska säga. Så ibland blev det ju att vi bara skyfflade ner det då, där tyvärr. Och gjorde en hel del äppelpaj. Ja, jag har inte saftat.
0: Där kom det. Där kom
1: men
0: det.
1: Äppelpaj. Mm. Massa äppelpaj. Fryste ner. Men det blev inte så bra att frysa ner äpplen faktiskt.
0: Nej.
1: Tyckte jag. Nej. Men nu när jag tänker på det, när jag var ute och promenerade och sånt, så har jag sett att det är många som har äppelträd som ställer ut korgar som man får gå och ta. Både päron och äpplen. Och lite plommon och sånt där. Alltså det verkar ju vara ganska, ganska bra.
0: Ja,
1: för de små äppelträden.
0: Det känns också som att det blivit vanligare det där, att man kanske känner att jag kan inte ta hand om alla, men man kanske inte vill liksom dumpa bort dem bara, utan hellre då lägger dem i en korg och låter andra ta del av det där. Det är också ett sätt att kunna se till så att fler får njuta av de här
1: ungarna
0: saftiga.
1: Pallar då inte äpplen.
0: Nej, det har försvunnit där nu liksom, så att det är bra på det sättet.
1: Ja,
0: kanske.
1: Sällan man ser det nu för tiden.
0: Ja, men det är väl ändå fint så att alla kan få ta del av det här. Jag tänker, vi får väl ändå göra så här, om vi spetsar öronen lite extra här nu då.
1: Åh, vad gott.
0: Ja, man känner riktigt.
1: Jag åt faktiskt äpple i morse. Nu när det börjar bli här mot hösten, så brukar jag ofta ta och steka på kanel med honung. Äpple med kanel och honung. Och kanske lite ingefära, kryddpeppar och lite sånt där. Så det smakar lite höstigt på yoghurten eller på gröten. Det är ju så gott.
0: Ja, vattnas i munnen. Ja, vi måste hålla här. Ja, mer om äpplen kommer det bli här i P4 Halland den här morgonen.
2: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Det här är P4 Halland. Klockan närmar sig 7 denna morgon. Roger Rudin heter jag som är ditt sällskap. Jag är nyfiken på vilka ljuspunkter du har idag. 035 17 27 27 får du gärna ta och skicka in sms till om du vill dela med dig. Det hoppas jag såklart att du vill. Bland annat så har fått in ett sms här där ljuspunkt idag är stickcaféet i Frillesås på förmiddagen tillsammans med några goda vänner. En person som har skrivit det, dessvärre inte vem det är. Däremot har Elin skrivit in och hon skriver: hej, min ljuspunkt var klockan 6, kämpar med träning och kost, vabbat hela veckan fram till idag och lyckades stå klockan 06 att knäppa byxorna utan problem, lever på detta hela dagen. Ja, det där låter helt härligt underbart, Elin. Hoppas verkligen att du får en riktigt fin dag. Ja, 035 17 27 27 är numret som du kan smsa in till och dela med dig av ljuspunkter som väntar dig denna torsdag.

Brittiska Adele med låten Water Under the Bridge. Ja, en kvinna i 60-årsåldern har dött efter en dykolycka i Lerkil i Kungsbacka. Du kan höra mer om det här i vår app Sveriges Radio, såklart i de lokala nyheterna här. Det kommer också uppgifter om att Brinellskolan i Fagersta installerade och började använda sin första övervakningskamera samma dag som skoldådet inträffade. Det här rapporterar våra kollegor på P4 Västmanland, och det här materialet har ju inte helt oväntat varit till stor hjälp under polisutredningen. Andra nyheter kan jag berätta att Siv Malmqvist, ja, hon tilldelas årets Corneliuspris och en summa på 1 miljon kronor. Det säger grattis till Siv Malmqvist. Nu en artist som heter Phil Collins. You Can't Hurry Love i P4 Halland. God morgon.

0: Phil Collins, vi tar och kollar till trafikläget, Tova.
1: Det gör vi, och jag fick tidigare samtal om älg som rörde sig ut med Nissastigen, riksväg 26 utanför Hyltebruk, så var uppmärksam där på den sträckan. Lär ju finnas kvar där i området i alla fall. Annars så verkar det rulla på bra fortsatt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Tova. Nu är Daniel klar med en nyhetsuppdatering från Ekot.
2: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
3: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar i Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brynällskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brynällskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
2: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
8: This is just the start, but today is a transformative day.
9: Det här är bara början, sa USAs energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar. Kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Gina Lindberg, Washington.
2: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Siw Malmkvist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså 1 miljon kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: Ja, grattis Siw, säger vi här från P4 Halland. Det är ju häftigt, hon har ju varit med väldigt länge i svängen. 89 år är hon ju också, så att det blir intressant att se om hon tänker hitta på den här 1 miljon kronor. Ja, det är en hel del pengar det där, verkligen. Jag plockar fram en gammal Idol-vinnare. Ja, om jag inte missminner mig så var det andra upplagan utav Idol då hon stod där som slutlig vinnare. Agnes, här låter en Ego som du hör i P4 Halland.

0: Igår med Agnes här i P4 Halland och Henrik. Vi har en uppdatering gällande dykolyckan i Kungsbacka.
1: Ja, men det har vi, och det nya är att jag har pratat med JRCC, alltså sjö- och flygräddningscentralen där, med han som var med och ledde arbetet igår. Och han berättar just det som vi har sagt, att det var ju en kvinna då som har avlidit efter en dykolycka igår kväll i Lerkil. Det var ett stort räddningspådrag. Det var en förbipasserande båt som såg att någonting blinkade i vattnet då, och då larmade de flygräddningscentralen där. Och då såg de att det var en dykare som kom med en annan dykare som var medvetslös. De hoppade i, hjälpte upp dem i båten, påbörjade heller HLR när de kom till land där, och tyvärr gick hennes liv inte att rädda. Och anhöriga är underrättade, polisen utreder vad det är som har hänt.
0: Kan höra mer om det här såklart också i appen Sveriges Radio och om en stund här i de lokala nyheterna. Nu tar vi och vänder oss mot Linus Karlsson på SMHI. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Ja du, jag blickar ut genom fönstret och ser att det är molnen. Lite något slags vagt ljus där också, men det kanske kommer att bli mörkare, eller hur ser det ut här under dagen?
2: Ja, det är utvecklingen som vi har framför oss, och de flesta håller nog med dig där om att molnen, de har ju tätnat allt mer här nu under morgonen. Ser väl i de allra innersta delarna som det ännu är då lite blåa himmel där. Men molnen kommer fortsätta att tätna, och detta följs också utav regn som kommer breda ut sig över vårt område.
0: Mm, det här regnet, hur ihållande kommer det att vara?
2: Allmänt får vi ändå säga att det är ett då ganska så utbrett regnområde, så att vi har ju ändå, när det väl börjar leta sig in här, så ska vi nog ändå räkna med att det är regn som sedan väntar under dagen där, först sedan senare delen av kvällen som det ser ut att börja kunna mattas av något mer.
0: Mm. Har någon uppfattning om hur mycket det skulle kunna bli?
2: Ja, i allmänhet så ser vi ut att ligga någonstans där mellan 10-15 mm runt om i vårt område. Sen kommer det vara lite lokala variationer här och kvar då. Mm.
0: Och hur har vi det med vind i samband med detta?
2: Ja, vi har, som vi ser under dagen, en del väst omkring sydvindar till en början, och sedan vrider om till väst under dagen. De är också något mer tilltagande här då i kväll, och vi ska räkna med att framförallt ut med kusten så har vi också hårda vindbyar som då väntar.
0: Mm. Det här vädret är väl någonting som vi kan vara inställda på både i morgon och på lördag, men på söndag så vet jag att då kanske det blir en liten lucka för den som känner att den har lite uppehållsväder.
2: Ja, men det utrymmet finns generellt, så befinner vi oss i en ostadig period nu med lågtryck som passerar. Men lite varannandagsväder får man väl ändå säga här, framförallt här som du var inne på inför söndagen då, som det ser ut som att vi får en tillfällig stabilisering med mer utrymme för solen och lite värme. Mm.
0: Och temperaturen runt 15 grader, så att man kan vänta sig att den kommer sticka upp eller ner här inom det närmsta?
2: Ja, men omkring 15 grader, och det är också de här närmaste dagarna. Däremot söndagen möjligtvis där närmare 20 grader sträcket.
0: Tackar så mycket för det, Linus Karlsson, SMHI-meteorolog. Det här är Vance Joy som du hör i P4 Halland. Låten heter Riptide. Hoppas du har en bra start på din dag tillsammans med oss. Ja.

0: Vance Joy med Riptide. Det vattnas i munnen när man hör det där ljudet.
1: Ja, folk som biter på naglarna.
0: Mm, fotnaglarna. Nej.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var äpplen. Äpplen. Lite sådär grönt, syrligt äpple. Gillar du mer de syrliga eller söta äpplena?
1: Det går upp och ner. Eller det är beroende på situation.
0: Jag tycker du är en syrlig kille.
1: Jaha. Ja. Ja, men det kan vara. Nej, men jag kan inte. Ja, jag gillar båda.
0: Mm. Det är bra, det är fint. Ja, jag gillar faktiskt när de är lite syrliga. Det tycker jag nog är ändå att föredra. Men jag önskar att jag hade ett äppelträ. Jag skulle vilja liksom ta vara på det. Vi tänker ju här under morgonen höra lite grann vad man kan göra med sin frukt. Vi ska höra Sofie här om en stund som kommer att vara på ett musteri. Och då får vi se hur man går tillväga där. Det finns ju också andra metoder. Äppelmos, jag vet ju att du har kanske en vision. Mm. Om det här med äpplen, Henrik.
1: Ja, men vi har planterat ett litet äppelträd, precis. Det är så här pelaräpple, så att de får inte jättestora kronor, men de får visst hyfsat med frukten då. Så det hoppas jag göra någonting med. Jag vet inte vad. Jag hoppas att vi gör någonting åt det innan det faller på marken och det blir föda åt annat.
0: Ja.
1: Men vad är du sugen på att göra då?
0: Jag tror kanske att försöka i sig kast med att göra äppelchutney eller någonting. Äppelmos känns enkelt. Äppelpaj har man gjort ganska mycket. I alla fall jag. Just när det handlar om att ta vara på äpplen som jag har fått på något vis. Sådär. Det har ju hänt att man kan få utav de som har äppelträd. Så då har det blivit äppelpaj mest. Men det kan vara kul att prova på något nytt, hade jag tänkt.
1: Äppelkrig.
0: Ja, det är en...
1: Är inte det en film? Jo, men...
0: Det är säkert någon som vet om Äppelkrig är en film, så 035 17 27 27 får man gärna ta och skicka in ett sms till. Annars så tror jag säkert att du har haft Äppelkrig någon gång i ungdomens dagar.
1: Ja, det har jag haft. Ja. Jo, men det är Äppelkriget, en film från 71. Det är med Hasse och Tage som jag tror det.
0: Ja, bra. Ja,
1: då vet vi det.
0: Ja. Ska den vara en del av den svenska kulturkanon, tycker du?
1: Det tycker jag. Det är en kentaur med i filmen, minns jag.
0: Ja, bara det gör så att den kvalificerar in.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Men just det här också med äpplen, det tycker jag att du som lyssnar känner, jag känner på mig att vi har en hel del experter där ute. Så att jag tycker att skicka in via sms 035 17 27. Hur är liksom din tillgång till äpplen just nu?
1: Och vad vill du göra?
0: Precis, det fantastiska grejer vill vi ha reda på. Numret 035 17 27 27.

Musik från 1997. Den här låten fick också en väldigt uppmärksammad video där man följer Eagle-Eye Cherry genom lite olika karaktärer, egentligen en enda lång tagning. Jag tänker vidare ska vi nu kanske då ta och skutta fram lite rent sådär musikmässigt i åren med lite nyare sådan. Ja, faktiskt från i år. Det här är Meghan Trainor, Get In Girl. Alldeles strax nyheter.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, dags för en nyhetssammanfattning med Daniel Leclar på en minut.
1: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 000 000 kronor.
0: Ja, hon blev så här lite grann att, aj, är det verkligen möjligt nu?
4: Ja.
0: Hon blev överraskad. Hon har ju sökt några tillfällen. Skam den som är sig, kanske den...
4: Bättre sent än aldrig, som någon säger.

0: Engelska Sugar Babes med låten Push the Button. Du lyssnar på P4 Halland. Roger Rudin heter jag som är ditt sällskap och jag undrar vilken ljuspunkt du har att se fram emot idag. SMS gärna in på 035 17 27 27. Anette har gjort det. Hon ser fram emot att sjunga med motettkören. De ska dra igång idag. Tycker det blir kul att träffa alla och börja sjunga igen. Ja, skicka in du också. 035 17 27 27. Nu är klockan 7:30. Det har blivit dags för Henrik Martinell att bjuda på lokala nyheter och det ska handla om dykolyckan.
1: Ja, det är en kvinna som avled i en dykolycka i Lerkil i Kungsbacka kommun igår kväll.
2: Fråg och skolycka, men väldigt nöjd med inringarna som agerar väldigt, väldigt rådigt.
1: Det säger Anders Lennholm, han är flygräddningsledare på JRCC, alltså Sjö- och flygräddningscentralen. Och han arbetade med dykolyckan på onsdagen.
2: Ja, det var ett par som ringde in som var på en segelbåt som såg ljus i vattnet. Och de seglade då dit och då försvann ljuserna.
1: Och då drogs ett stort räddningspådrag igång, säger han, med flera båtar och räddningshelikoptrar från Särö, Sjöräddningssällskapets båt och polisbåt med mera.

0: studutfodra. De skördarna som vi bärgar för vintern har blivit sämre än förväntat.
1: Det säger Helene Gunnarsson, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Halland. Sommarmånadernas torra väder innebar att skörden blev avsvärt mindre än man hade hoppats på.
2: Tredje skörden blev ungefär 50% av förväntat, eller vad vi brukar få in. Så nu hoppas vi på regn och lite värme och så lite is i magen inför fjäderskörden.
1: Linnea Johansson har 260 kor i fjärrås i Kungsbacka och måste nu skjuta till mat till sina djur.
2: Vi stödutfodrar nu dessa. Det är därför kvigorna och sinekorna står här in till oss, för att vi stödutfodrar dem, för gräset står still. Vi brukar kunna hålla, 2018 fick vi stödutfodra, men annars brukar vi klara det, så att det är väldigt torrt i år.
0: Nej, men på sommaren är det väl ovanligt, får jag nog lov att säga. Det är ju liksom en nödlösning för att man vill att djuren ska gå kvar ute, så man ska slippa ställa in dem för tidigt.
3: André Kvist var det som var reporter där. Du tyckte du hörde en kulting någonstans i inslaget. En liten griskulting.
4: Lite grann så där, men jag vet inte. Mm. Jag kanske får ta och rensa öronen lite grann.
3: Det gör vi.
4: Ja.
3: Tova, eller det gör du. Du får fixa sånt själv.
4: Det gör jag. Ja. Jaha, så du gör inte det på mig?
3: Nej.
4: Vi låter det vara där här. Och Tova, hur ser det ut om man ska ge sig ut så här nu i morgontrafiken?
5: Ja, där ser det ut att vara ett ganska bra läge faktiskt. Mycket trafik är det ju ute nu såklart. Vi är ju mitt i morgonrusningen här, men inga olyckor eller akuta problem egentligen någonstans, utan det verkar som att det faktiskt rullar på ganska bra för de som är ute och åker just nu. Sen kan du såklart alltid tipsa oss ifall du skulle märka trafikproblem, och då ringer du på 020 999 444.
4: Ja, vädret idag är så att du ska vara inställd på att det blir en hel del moln, och det kommer också vara regn som kommer att falla över dig. Temperaturen kommer att hålla sig runt 15 grader omkring, sydlig vind, och framåt kvällen tilltagande västvind.

0: Pet Shop Boys, Go West. Nu dags för Radiosporten med Per Karl om Sveriges kvartsfinalförlust i volleyboll-EM.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM men stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien där Isabel Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011 då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
2: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
3: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
4: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga 3 tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist, Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenska. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.
0: Hur ligger det till med dina äpplen? Är det så att du har kanske så mycket som du inte vet hur du ska göra av dem? Hur ska du förädla dem? Ja, vi tänker att vi ska ta och kika lite närmare på det här om en liten stund. Men direkt efter Pernilla Andersson som du hör här när klockan är 8:20.

0: Rosor, Pernilla Andersson och äppelsäsongen är igång och på musterier runt om i Halland så börjar det komma in frukt från både trädgårdar och odlingar. Och på ett musteri utanför Halmstad så är det högsäsong. Man undrar lite grann, hur ser årets fruktår ut egentligen? Jag hörde ju någon som bräker där jämte dig, Sofia.
1: Ja, de kanske också gillar frukt. Det är får här, som ni hör. Jag står här tillsammans med Harald på deras musteri här. Det är som en liten röd byggnad, eller man ska säga ett skjul, som där inne pågår musteri. Hur är det i år?
2: Ja, men det är lite lugnare i år än vad det var 2025, så här långt in i säsongen i alla fall. Men vi får se helt enkelt. Det kanske kommer igång här och jag tänker att det kommer att göra. Det brukar lösa sig. Och jag tror också att sen höstäpplena, de kan nog visa sig vara lite bättre.
1: Så de nu som har varit lite tidigare i sommar har inte varit toppen?
2: Ja, men så är det. Vi ser betydligt mindre mängd för det första. Vi ser också att äpplena är mindre i sig, vilket troligtvis har att göra med att det var ganska torrt i juli. Så det är väl förmodligen förklaringen då. Och sen så var det också ett jättebra föregående år.
1: Ja. Brukar det kunna avgöra lite grann hur, om det har varit ett bra år året tidigare eller är det några andra orsaker?
2: Jo, men det har att göra med det. Många olika äppelträd reagerar olika på olika år. Det kan också göra med att det är torrt. Blomningen i maj spelar roll, hur det ser ut då, om det fryser till exempel. Och sen beror det på vilken äppelsort det är.
1: Men får ni också in frukt ifrån andra här?
2: Ja, nej, men det får vi. Och det är ju allt från äpplen till päron till blandningar och sådär. Så att det är klart att det går ju verkligen att titta vad man har i sin trädgård och liksom, kombinera lite så. Så kan vi göra någonting fint på det.
1: Är de här bakom oss också äppelälskare?
2: Det kan man verkligen säga. Så att de får ju äppelresterna då. Så att det som blir kvar av alltså själva massan då, det blir ju väldigt torrt och det ger vi då till fåren. Och så blir det lite extra näring då.
1: Ja, de ser ju lite bastant ut, fast de har ju börjat fått lite mer päls igen. De ser ganska nyrakade ut, men de har börjat växa lite granna. Men jag tänker att vi ska prata lite mer om äpplen om en liten stund, och då ska vi prata om hur man får till en riktigt god äppelmöst.
0: Det blir spännande att höra det. Och också lite sådär med fåren, de verkar inte helt hålla med. Det känns som att de...
1: Nej! Men det kan vara bättre, tycker de. Mer äpplen.
0: Ja, det blir det här P4 Halland. Nu närmast musik då i form av Alex Warren med Ordinary. Vi ska tillbaka där till Sofia sen om stund. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren med låten Ordinary här i P4 Halland. Och där har vi lite fokus på det här. Ja, det där ljudet av att tugga ett äpple. Ja, äpplena, de gör sitt intåg på många sätt och vis, och hur ska man förädla dem? Nu är det så att Sofia, du är på ett musteri, och då är man nyfiken på liksom hur man egentligen får till en riktigt bra äppelmust. Och det där ska vi väl kunna få lite klarhet i nu, eller hur?
1: Ja, jag tänkte det. Vi står ju inne i, kallas det destilleri även på en must?
2: Musteri.
1: Musteri.
2: Ja.
1: Musteri blir det. Det är ingen alkohol här.
2: Nej, precis. Inte
1: nej. Men då slänger jag vidare frågan som Roger sa där. Vad kännetecknar en riktigt bra must?
2: Ja, men det blir väldigt personligt. Jag skulle säga att jag gillar ju höst- och vintersorterna mer. Särskilt de sista vintersorterna, för de har mycket syra. Och det gör att det blir ju lite mer tryck så i smaken. Men det är verkligen en smaksak. Vissa gillar den här söta musten. Och då är det ju ofta sen sommar, tidiga höstäpplena som är kanske av intresse då. Mm.
1: Och vad har vi här framför oss? Jag ser ju att det är någon slags tunna här.
2: Ja, precis. Nu är vi mitt inne i musteriets hjärta här. Så det är ju här allting sker. Allt från själva liksom produktionen, pasteuriseringen och sen så tappningen och sen så även paketeringen. Mm. Så att allting sker ju här inne, och vi står ju just nu i mottagningsdelen då, kan man säga. Mm. Så att ibland så har vi även event, och då är ju den här delen till för att liksom ta emot gäster och bjuda på äppelmust och bjuda in lite jazzband och sådär. Så att vi kan göra allt möjligt här inne, bara vi strukturerar om lite. Men under den här säsongen så är det ju verkligen en produktionsyta då. Mm.
1: Och du var ju inne på här, vi pratade i mellanlåten här om att ta emot äpplen, och att nu tar ni även emot...
2: Ja, men lite mindre mängder. Så det är ju såklart att vi brukar ju säga att 60 kilo är ju minimum. Man kan lämna in ändå, men då får vi kombinera. Och det är ju, när vi ser året som det är idag, eller i år, så är det lite mindre äpplen i våra trädgårdar. I alla fall i Halland. Och då är det väl värt att, har ni 20-30 kilo, nej, men boka en tid och kom in ändå, så kombinerar vi det och så delar vi upp procentuellt, och så får ni er andel så att säga. Så att det är väl bara positivt att även om ni har lite mindre mängd bokantid, så löser vi något fint.
1: Mm. Och jag tänker på det här med god must. Socker, är det mycket socker i, eller vad har ni i en must?
2: Ja, vi adderar ju ingenting, utan det är ju bara äpple som vi krossar, pressar och sen så värmer upp. Mm. Och sen så får liksom äpplet få tala för sig själv. Och det gör ju att vi adderar ju inget socker. Men är äpplet lite sötare så att äta, så är det klart att då kommer det också bli det när du sen har gjort mus på det. Medan de här lite syrliga äpplena, de blir ju väldigt mycket mer syrliga då.
1: Jag trodde det var självklart att det var socker, mycket socker i mus. Men det blir så när man tillagar äpplet alltså. Ja, men tack så mycket Harald för att vi fick komma hit idag.
2: Tack.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Ja, så kan det också kanske gälla när det handlar om det politiska landskapet. Då känner du så här lite klurigheter på var någonstans du ska kanske lägga din röst på valdagen den 13 september. Då är det här kanske någonting för dig.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Johnny Logan med Irlands vinnande bidrag i Eurovision Song Contest 1987. Och vi tar oss ut på vägarna. Tova, hur ser det ut?
1: Ja, på E6-an så ska det nu idag gå lite långsamma fordon mellan Kungsbacka och Varberg. Det är nämligen gräsklippning som ska pågå där ute med kanterna. Så att man får vara uppmärksam på den sträckan. Pågår i båda körriktningar. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Nu dags för Ekot, då är jag klar.
2: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
3: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
4: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
3: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
4: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
3: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
2: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland, där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
5: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
6: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
7: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
6: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
8: Vi har alla förutsättningar för det.
9: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
10: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
2: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
11: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
12: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
13: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
14: Är det några som är vanligare än andra?
13: Ja, så det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
2: Reportrar Anders Kjellmin och Erika Sundén. Och här, 5 minuter över 8, checkar jag.
0: Ja, det gör du Daniel. Tack för den nyhetsuppdateringen. Henrik, ser du något regn?
15: 7.
0: Det är så att det kan bli regn allt eftersom under dagen. Lite mer under eftermiddagen. Men även så att det kommer vara här under förmiddagen. Morgonen, ja det blir så att molnen kommer först att trycka upp sig lite mer. Temperaturen någonstans mellan 15, ja, runt 15 grader skulle vi ändå kunna säga. Låter det bra Henrik?
15: Jag tycker det duger.

0: Name It tillsammans med Jubel, Dancing in the Moonlight. Och Henrik, vi beger oss till Kungsbacka.
1: Ja, men det gör vi. Det är Lerkil då, närmare bestämt. För det är en kvinna som har dött efter en dykolycka där igår kväll. Det var ett par då i en båt igår som larmade GRCC om att de såg blinkande ljus från vattnet. Och det visade sig vara en dykare, en man som simmade med en medvetslös kvinnlig dykare. Och hon hade kommit upp till ytan medvetslös under ett dyk och avled trots hjärt-lungräddning på land sen då. Anders Lennholm är flygräddningsledare på GRCC.
2: Tragisk olycka, men väldigt nöjd med inringarna som agerar väldigt, väldigt rådigt.
0: Vidare så ska vi ta och vända oss in i det som vi kanske använder mest som pengar. Danske Bank tror fortsatt nämligen på 2 räntehöjningar från Riksbankens sida fram till och med 2027. Och så skjuter man fram en av de första räntehöjningarna till november i år. Och det skriver man att man tror det är på grund av att Riksbanken varit så pass mjuka i augusti. Då tror man att det dröjer lite längre. Vidare så ska vi ta och prata om äpplen, Sofia, för det är ditt fokus.
3: Ja, men precis. Jag är ju här på ett mästeri i Holm och just nu så står vi faktiskt vid ett gäng tackor och lamm som tuggar restmassorna ifrån möstandet och sådär. Så vi ska prata lite grann om varför de gör det och lite sånt.
0: Ja, det är fint att veta att det där inte bara går till spillo utan det finns någon som kan ta nytta av det där restavfallet där.
3: Och vad de njuter också.
0: Ja, nu är de tysta. Innan var de lite mer bräkiga.
3: Ja, nu är de
0: nöjda. Eller så kanske det är så att de njuter av George Michaels stämma. Det här är Careless Whisper i P4 Halland. Klockan 8:10. God morgon, god morgon, god morgon.

0: Careless Whisper, George Michael, klockan är 7:15. Vi vänder tillbaka till Sofia Westrin, ett musteri i Holm i Halmstad-trakten. Och där har vi ju hört ett par får, eller ja, rättare sagt, de har ju varit så här lite tillbakalutade nu under George Michael-låten här. Det verkar som att de fick tugga i sig lite äppelmassa där, eller hur var det?
1: Ja, de tuggar och tuggar hela tiden här, hela gänget. Det är lamm och tackor som har lagt sig ner nu i gräset eller gegget, leran och sådär. Och när jag kom hit så högg de ju in ordentligt, men nu har de tagit sig en liten vila. Och vad är det här bra för?
2: Jo, men vi har ju hittat lite synergier här på gården att liksom ta hand om den om äppelmassan helt enkelt. Så att vi ger ju det till fåren och så får de lite extra näring. Den är ju egentligen ganska torr och det är inte så mycket näring kvar, men det är mycket fiber och så. Så att de älskar ju det. Så att då slipper vi ju också hitta ett annat sätt att liksom ta hand om det. Så att det, vi har hittat jättebra användning för just massan där.
1: Mm. Vad brukar man annars göra om du inte hade haft fåren?
2: Ja, man får vara väldigt kreativ. Det är klart att det finns jägare som använder det till jakt och sådär, vildsvin och så. Men i annat fall när det blir de här mängderna som vi hanterar ändå, så behöver man ju förmodligen hitta ett sätt att att skicka det, att liksom ha en tjänst för det, som, där det är någon som kommer att ta hand om det helt enkelt. Mm. Särskilt när det liksom, musteriet växer till den skala det faktiskt är just nu då. Mm.
1: Men vart kan man skicka det? Vet du det?
2: Nej, alltså jag har aldrig behövt det. Jag har alltid hittat en bra användning för det. Men det är klart, fortsätter vi växa så behöver man ju titta på andra...
1: Eller mer får.
2: Eller mer får, ja, precis. Ja. Det kan ju växa parallellt där såklart.
1: Ja. Ja, bli större för pappa din också. Men de är ju väldigt rund och god på magen, de här.
2: Ja, men det är de verkligen. De är liksom mätta och nöjda, så att det går ingen nöd på dem. Nej.
1: Men hur mycket gör ni ungefär? Hur mycket möst blir det på, vad ska man säga, en månad, en vecka? Eller?
2: Ja, men man kan väl säga att 1 kilo äpplen ger någonstans mellan 6 och 7 deciliter. Mm. Och vi hanterar ju under säsongen någonstans mellan 500 till 1 ton per dag. Och så håller det ju på i 3 månader. Så då kan man ju räkna hur mycket must det blir för det första. Mm. Men också hur mycket, liksom, hur mycket massa det blir så. Mm. Så att vi har ju att göra under säsongen, men sen håller vi på hela året såklart, gör våra egna produktlinjer då med vår egna liksom, katalog med äppelmust på flaska och bag-in-box och sådär. Mm. Men särskilt nu under säsong när folk kommer med sina privatäpplen då har vi ju väldigt mycket att göra.
1: Snart ska de ju rulla in här, de som 4 som arbetar här, och du ska vidare på ditt andra jobb.
2: Ja, men så är det.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Sofia Westrin där på Musteri i Holm. Ja, äppelsäsongen den är igång. Det finns ju många sätt att ta vara på just sina äpplen, hur man vill förädla dem. Must kan vara ett, äppelmos och den här klassiska äppelkakan. Ja, den är kanske min favorit.

0: Storslaget och pampigt, så som bara Sarah Dawn Finer kan göra det. Moving on här i P4 Halland. Ja, vad har du för ljuspunkt idag? Det där vill jag veta. Skicka in ett sms på 035 17 27 27. Henrik, ja, han ser ju fram emot att testa moppen som han meckade med igår. Se så att den kommer igång. Jag själv är inte riktigt den där killen som är särskilt händig, utan har vi kanske mer tummen mitt i hand och ska ge mig på och... laga cykelpunktering.
1: Jaha, ja. Det tycker jag är jättesvårt faktiskt.
0: Ja, det känns ju uppmuntrande att du säger så till mig. Och kanske du som sitter ute och bara skrattar, det här är det enklaste som finns.
1: Det är det gör. Det är folk som tycker ja, det. Det är
0: bara garanterat. Garanterat. Vissa tycker att det är precis
1: på baksidan
0: som,
1: av handen. Har
0: ja, ungefär som bara vända på en hand, så enkelt är det att få till det där. Mm. Men det vet jag egentligen inte om det är en ljuspunkt, men nu får väl ändå vända det till något positivt. Det känns som ett visst motstånd hos mig själv som byggs upp när jag pratar om det här däckbytet. Men det ska väl ändå bli bra. Vi har fått sms från chauffören när det handlar om ljuspunkt i den närmsta tiden här. Så är det dags för en stor lastbilsträff i Skåne. Och skriver han att hänga med gött folk i samma bransch och ha förbannat trevligt. Så det ser han fram emot.
1: Vad gör man då? Man kör dit med lastbilar i sig. Pratar lastbil.
0: Mm, det finns nog mycket att göra. Jag tänker chauffören kanske kan ge Henrik svar på tala genom att smsa in här och skriva då vad det egentligen är man hittar på en sån här träff. Det vore väl fint.
1: Ja, jag hade nog trivts där. Jag tänker nya doftgranslukter och sånt där. Kanske man snackar.
0: Mycket som väntar och som kan vara tillgängligt.
1: Och övre kardanaxel för gasar, vajer, som ligger och slår mot kolvstaget.
0: 035 17 27 27, vad är din ljuspunkt idag?

0: Homewrecker med Somber. Det har blivit dags för en kort nyhetsuppdatering från Ekot. Daniel Klar kommer att bjuda på den.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från Meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.

0: Det här är P4 Halland, Roger, Henrik och Sofia är ditt sällskap. Du hör Sailing on the Seven Seas med Orchestral Manoeuvres in the Dark. Och du glömmer väl inte av att du kan smsa in till oss här i studion. 035 17 27 27 är numret som gäller. Idag så är vi extra nyfikna på ljuspunkter som väntar dig under denna torsdag. 035 17 27 27 är numret som gäller. Nu, Henrik, så ska vi ta och vända oss till Kungsbacka.
1: Ja, det är om en tragisk olycka i havet i norra Halland där. En kvinna avled i en dykolycka i Lerkil i Kungsbacka kommun på onsdag kvällen.
2: Tragisk olycka, men väldigt nöjd med inringarna som agerar väldigt, väldigt rådigt.
1: Anders Lennholm är flygräddningsledare på Sjö- och flygräddningscentralen och arbetade med dykolyckan på onsdagen.
2: Ja, det var ett par som ringde in som var på en segelbåt som såg ljus i vattnet. Och de seglade då dit och då försvann ljusen.
1: Då drogs ett stort räddningspådrag igång, säger han, med flera båtar och räddningshelikopter från Särö, Sjöräddningssällskapets båt och polisbåt med mera.
2: Då ringer de in igen och säger att de ser två dykare i vattnet och lite senare ser de att det ser ut som att de behöver hjälp. De var väldigt rådiga, hoppade i vattnet och hjälpte dem upp på land då. Det var en dykare som hjälpte en annan dykare som var medvetslös då. Vi kommer ut med resurser och påbörjar HLR. Tyvärr en stund senare så gav man upp det. Det gav inga resultat. Det var för sent.
1: Anhöriga är underrättade. Exakt vad som hänt ska nu utredas av polis. Och vi går vidare. Sommarens torka märks tydligt i det halländska lantbruket. För på flera håll då har bristen på gräs och bete blivit så stor att lantbrukare har fått börja stödutfodra sina djur.
3: En del har ju påverkats hårt av torkan då, eftersom betet har tagit slut och man har fått stödutfodra. De för

0: Det är ju liksom en nödlösning för att man vill att djuren ska gå kvar ute, så man ska slippa ställa in dem för tidigt.
1: Det var André Kvist som var reporter där.
2: Och nu så ska vi ta och ge oss ut i trafiken, och då ska vi ta och stanna till lite grann i Slöinge, Tova.
3: Ja, E6an då, Falkenberg-Halmstad, ungefär i höjd med Slöinge, 48 när man kör söderut. Här står en lastbil stilla i vägkanten och där har tappat ut en hel del last, och det verkar vara någon form av spannmål då som har runnit ut över vägen. Det blir ganska halt in i flera trafikanter som har ringt in till oss, som har hjälp att ta det lugnt där. Det är personal på väg ut till platsen för att hjälpa till, men det är som sagt lite stökigt just nu då. E6, Falkenberg-Halmstad i höjd med Slöinge ungefär om du kör söderut. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.
2: Ja, se till att vara försiktig där alltså. Vädermässigt idag så har vi ganska så gråmulen dag att vänta. Det är också regn som är på väg att dra in om ni inte redan har gjort det där du befinner dig. Temperaturen håller sig runt 15 grader, sydlig vind och ikväll tilltagande västvind.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson som du hör här i P4 Halland. Klockan på minuter över 8:30. Och vi tar oss an den här dagen och undrar lite grann över ljuspunkter. Vi vet ju att du ska ge dig kast med mopedtest här sen och köra, Henrik.
1: Mm. Vad är den det? Är ju startad liksom. Men den ska ju startad. Köras lite mer.
0: Aha, ja, nu har du...
1: Ja, men annars hade jag inte blivit glad över att, jag ens hade fått ihop den. Men... Ja, men den kommer att provköras lite mer. Det är ju det.
0: Det är ju klart.
1: Det kan ju hända att den bara puffade igång och visade någon liv och sen dör den efter 25 meter.
0: På så vis. Jag trodde att det var nu blir liksom, du gjorde rigga klart den igår och så kom det stora mandomsprovet idag, liksom starten så sen håller.
1: Ja, det borde jag gjort kanske. Men då hade jag sovit sämre, tror jag, om jag inte visste att den...
0: Då hade du inte varit här på morgonen, hade du liksom försovit dig på något sätt.
1: Nej, då hade jag sänt direkt ifrån mitt garage.
0: Ja, det kanske är bra. På moppen.
1: På moppen,
0: kanske vi kan göra det imorgon.
1: Ja.
0: Om den funkar.

0: Ja, eventuellt.
1: Ja.
0: Ja, men apropå det, jag blev erbjuden en reportertjänst när jag pluggade i Piteå på en Radio Alice där. Aha. Då hade inte jag körkort, så då hade jag varit reporter och åkt runt i Piteå med omnejd på moppe.
1: Ja.
0: Men jag tackade nej. Jag var ju lite dum, kom jag på. Det hade ju varit värsta grejen.
1: Det hade varit häftigt.
0: Ja.
1: Var det på grund av att du skulle köra moppe som du kände, nej, det blir ingenting?
0: Nej, det var inte därför. Jag vill inte vara en hel sommar i Piteå, kände jag.
1: Okay. Mm. Vi lämnar det där, tänker jag. Ja. Vidare till radiosporten här nu. Per Karl om en comeback som förhindrar som Sveriges EM-kvartsfinal i volleyboll. Det är det som stundar nu.
2: Sverige utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
3: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren. Så nej, det känns bara helt otroligt.
4: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
3: Förmodligen. Det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
4: Hur såg du det?
3: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon kände ju dem.
2: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
5: Lagedin som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
6: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
5: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
6: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Linnen sen reporter. Felicia Schröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League genom att besegra Ajax. Målet innebär att Schröder nu gjort mål i alla de tre matcher hon spelat för Real Madrid. Och så lämnar Erik Botheim Malmö FF, norrmannen som gjort 10 mål i årets fotbollsallsvenska, har sålts till Viking Stavanger. Viking Stavanger som ju kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.

i P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över en miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

0: Bruno Mars, I Just Might här i P4 Halland. Klockan tickar sig fram, närmar sig 9 och nu ska det väl ändå vara så, Henrik, att vi ska ta fokus lite grann på kanske vad som kan vara ungdomens källa. Nej,
1: ja, men eventuellt. Något åt det hållet i alla fall. Det är forskning då som, som Vetenskapsradion pratar om. Man har sett att möss, eller man, det är forskare då som har sett att möss som fick semaglutid, det ämnet som då finns i bland annat det här viktminskningsmedlen Ozempic och Wegovy, de levde längre än möss som fick placebo, alltså ett typ sockerpiller istället.
0: Jaha.
1: Och det är ju lite intressant med tanke på att det är ju till för någonting helt annat, de här medlen. Men man har ju sett att de har varit bra mot annat också. Ja. Och det här är ytterligare en sak.
0: Mm.
1: Alltså att man kan leva längre.
0: Ja, semaglutid är väl också något som används mot typ 2 diabetes också?
1: Kanske det. Mm. Jo, men det har du rätt i. Mm. Det är det. Det är mot typ 2 diabetes där. Men det har varit väldigt i ropet på senaste tiden, just den här semaglutiden då, för att just som vi sa, den visar sig ha många bra effekter, eller oväntade effekter kanske. Och då är det Sara Hägg, hon är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska, institutet då. Hon har läst den här nya studien och hon tycker det är väldigt intressant att den påverkar åldrandet. Den verkar slå brett mot så många olika typer av hälsotillstånd och sjukdomar då. Alltså den verkar vara bra mot mycket. Men det var i alla fall, om man pratar om hur det gick till det här testet, så var det ett gäng honmöss som under ett antal månader fick en behandling varje dag med semaglutid då, och en annan kontrollgrupp som fick placebo. Och då såg de alltså att mössen som fått semaglutid, där de levde längre, i genomsnitt 834 dagar jämfört med kontrollgruppen då, som levde i 742 dagar.
0: Mm, så ungefär 90 dagar längre livstid på de som fick det här då?
1: Ja, och det var ju det som de trodde var förklaringen. Det är att mössen som fick semaglutid, de gick ner i vikt och det främjade hälsan på det sättet. Och de orkade springa mycket mer i olika tester än vad den andra testgruppen gjorde.
0: Så för den då som tänker så här nu ska jag bara göra det lite lat för mig och skaffa det här och trycka i mig det, så kommer jag bli leva mycket längre. Då är det inte
1: många
0: riktigt så.
1: Många dagar längre än kontrollgruppen kommer jag leva.
0: Ja.
1: Men det är inte riktigt så. För de säger att de har ingen riktig koll alls på hur det här kan påverka människor.
0: Mm.
1: Bara för att det funkar på möss så måste det inte funka på människor. Men vi kan ju hoppas.
0: Ja, det är väl ändå så att det liksom väcker en del frågor kring det här med biologiskt åldrande ändå. Ja, intressant får man säga. Som sagt, vi håller väl ögat på det här framöver också.
1: Ja, intressanta ledtrådar här i alla fall.

Robin Bengtsson med More, vidare till amerikanska Pink. Det här låten Walk Me Home som du hör när klockan alldeles strax är 9. Nyheter väntar om en stund.

0: Pink här på E4 Halland och vi ska ut på E6-an tillsammans med Tova Julin.
1: Ja, E6 Falkenberg Halmstad och vid Slöinge på väg mot Halmstad. Här går det fortsatt lite långsamt förbi. Det är en lastbil som står där i vägkanten och har tappat ut en del spannmål. Så det är dessutom risk för halka här förbi. Så det får man ju ta det väldigt lugnt då förbi Slöinge på väg mot Halmstad. Och tågtrafiken bekymmer just nu då mellan Göteborg och Kungsbacka. Det är ett signalfel då vid Kållered som gör att det är stopp för tågen där. Så man får kolla sina tågtider extra noga. Påverkar Göteborg-Halmstad-tågen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Klockan är 9. Här kommer Daniel Klar med ekonyheter.
2: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
3: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
4: Vi siktade in oss på den tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
5: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
6: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
5: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
2: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
7: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
2: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
8: WMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
2: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
9: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om, utan det som ljuden garanterar, att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
2: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
9: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
2: Här ser man Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots nyheter klockan 9 med Daniel Klart.
0: Ja, spännande där. Jag vet också något särskilt kring den här ljudsignaturen, Henrik.
10: Ja, men det vet jag. Han som skapade den, det var Koste Apetrea. Det är en musiker och kompositör som är från Falkenberg. Vi kanske borde försöka få tag på honom idag och fundera, höra vad han tänker.
0: Ja, men det tycker jag definitivt vi får göra. Se om vi lyckas få tag på honom här under morgonen. Alternativt kanske under den fortsatta förmiddagen som hägrar.
10: Just det.
0: Det här är

0: Där har vi Lady Gaga i P4 Halland, Sveriges Radio, nu när klockan är 8:08. Och en kvinna dog igår kväll efter en olycka i Lerkil, Henrik.
1: Exakt, det var en dykolycka då. Och det var ett par ombord på en båt som larmade sjö- och flygräddningscentralen GRCC efter att de sett ett blinkande ljus ute på vattnet, som då visade sig vara en manlig dykare som tog sig fram med en medvetslös kvinnlig dykare. Och enligt uppgifter så hade hon blivit medvetslös under dykningen och kommit upp till ytan då. Men trots HLR på land så gick hennes liv inte att rädda. Anders Lennholm är flygräddningsledare på GRCC.
2: Tragisk olycka, men väldigt nöjd med inringarna som agerar väldigt, väldigt rådigt.
0: Och kan jag såklart höra mer om detta också i våran app Sveriges Radio. Och så kan jag berätta att var femte barn som använder internet utsätts för övergrepp online inom loppet av ett år. Det här visar en ny global studie från UNICEF. Omkring 60% av övergreppen skedde på vanliga sociala medier. Och färre än 1% av barnen anmälde de här övergreppen till polis eller sociala myndigheter enligt rapporten. Och Sofia, du har tagit lite fasta på det här nu att vi har gått över från sommar till höst rent kalendermässigt. Och ja, vad ska man göra om man känner att nu kommer det här mörka tiden och jag är inte helt tillfreds med det?
3: Ja, men de jag pratar med här nu på stan och så kände sig ändå ganska hoppfull över att man kan hitta på saker och lägga in grejer i kalendern och åka på konsert och göra lite olika grejer. Men den här tröttheten, den är ju ett faktum, att den smyger sig på. Det känner man ju själv också, men de flesta som man pratar med känner lite samma sak. Så vi ska väl lyssna lite grann sen, fast de pratar inte så mycket om trötthet utan snarare vad man kan göra för att hålla igång.
0: Ja, det är fint. Den här ljuspunkterna och ljusglimtarna, det är de vi är ute efter. Och likväl du som lyssnar, har du några sådana, ta gärna och skicka in dem via sms 035 17 25 25.

0: Ja, en klassiker från 90-talet, Sing Hallelujah med Dr. Alban här i P4 Halland. Ja, det är ju så, Sofia, vi pratar ju nu lite grann om ljuspunkter, ljusglimtar. Du tycks redan nu ha känt att ja, höstens intåg gjorde liksom... Ja, intåg, det kanske är en definitionsfråga det där. Men du har väl ändå blivit lite greppad av detta?
1: Ja, jag tror jag blir det varje år, men man förtränger nog det lite grann. Men att det känns som att man blir lite mer så här sömndrucken än inte det här trött, hjärnan är som en enda mostrött, utan att man bara, åh vad skönt att vara och ta en liten nap. Lite sån trötthet. Förstår ni skillnaden?
0: Ja, absolut, man känner ju igen det där. Det är någonting som sker. Och det, ja, det är väl kanske också det här med att när man kliver upp på morgonen så är det mörkare redan. Och såklart lite mörkare på kvällen också. Det tror jag i alla fall kan påverka mig på något sätt. Det skulle jag kunna tro.
1: Jag tror det också. Mm. Men då gäller det ju att hitta lite så här glädjeämnen, eller vad man ska säga, för att man ska ändå hålla igång och tycka att livet är så fantastiskt som det är. Och så jag gick ju runt här lite grann på stan och kollade läget när de stod utanför ett bageri och väntade på lite frukost och se vad de såg fram emot. Och då pratade jag med Victoria och, nu tappar jag namnet där, Victoria och...
0: Karl var det också.
1: Kommer du ihåg det? Karl och Victoria. Så vi kan ju höra lite grann vad de... tänker.
0: Mm. Och då är det Victoria som är först ut här och svarar på vad hon känner kring den här tiden som vi har nu.
2: Det är en fantastiskt mysig tid skulle jag säga. Älskar det. Jag tycker det. Jag längtar till när snön kommer faktiskt.
1: Du gör det?
2: Ja, jag
1: hoppas det blir ett bra snöår här då.
2: Ja, då kan man åka mycket pulka och sådär.
1: Ja, vad kul. Mm. Åker du uppåt annars i landet?
2: Nej, det har inte blivit det, utan vi håller oss, jag är ju från Göteborg, så vi håller oss mest liksom kring, och så åker ner mot Småland.
1: Vad tycker du om tiden som kommer här framöver?
3: Ja, men det är väl härligt. Lite friskare vindar och det kommer bli bra.
1: Känner du mättad av sommaren?
3: Nej, mer sommar. Alltid mer sommar.
1: Alltid mer sommar.
3: Det är den bästa tiden på året.
0: Bästa tiden på året, säger Kalle där. Ja, ja, det är kanske många som håller med, men även såklart.
1: Han såg ju ändå fram emot den här tiden.
0: Ja, och sen också de då som tycker att, vi hörde det där, snön, den kan man också längta. Och det kan jag också göra, jag tycker det är skönt när snön kommer, det blir liksom lite ljusare så sätt.
1: Ja, det kan jag tänka mig att ni gör. Jag har rymt den känslan så gott det gick.
0: Ja, det är klart. Det är kanske lite annorlunda på snö och här jämfört med där du tidigare bodde.
1: Ja, men jag håller med. Det är något speciellt. Men det är ju det när det blir så där plaskigt och mycket och man ska skotta fram bilen varje dag. Och så här. Det är härligt till en början. Då är det någon euforiska känslor i kroppen. Det är absolut.
0: Mm. Ja, ljuspunkter och ljusglimtar, det är vi också nyfikna på fortsatt i den väg som vi kallar sms 035 17 27 27. Vill höra precis vad du har för ljuspunkter idag och kanske framöver här, och också kanske lite grann hur du känner att du hanterar eventuell höst som kanske du inte riktigt är beredd på än, utan fortsatt klamra fast i den här varma sköna sommaren som vi har haft här runt om i Halland. Nu musik från Halmstad.

svensk musik, närmare bestämt ifrån Halmstad småstad med låten Parfym. Vidare nu Sara Klang, I'll find my way home, som du hör i P4 Halland. Klockan 20 minuter över 9.

0: I'll find my way home, Sara Klang, och nu är dags för Den är klar att bjuda på en nyhetsuppdatering.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka klockan 10. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Klockan är nu 9:30 och det har blivit dags för Henrik Martinell att bjuda på en nyhetsuppdatering här i P4 Halland.
1: Sommarens torka märks tydligt i det halländska lantbruket, för på flera håll har bristen på gräs och bete blivit så stor att lantbrukare har fått börja stödutfodra sina djur.
2: En del har ju påverkats hårt av torkan då, eftersom betet har tagit slut och man har fått stödutfodra. De skördarna som vi bärgar för vintern har blivit sämre än förväntat.
3: Det säger Helene Gunnarsson, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Halland. Sommarmånadernas torra väder innebar att skörden blev avsevärt mindre än man hade hoppats på.
4: Tredje skörden blev ungefär 50% av förväntat, eller vad vi brukar få in. Så nu hoppas vi på regn och lite värme och så lite is i magen inför fjäderskörden.
3: Linnea Johansson har 260 kor i Fjärås i Kungsbacka och måste nu skjuta till mat till sina djur.
4: Vi stödutfodrar nu dessa. Det är därför kvigna och sinekorna står här in till oss, för att vi stödutfodrar dem, för gräset står still. Vi brukar kunna hålla, 2018 fick vi stödutfodra, men annars brukar vi klara det, så att det är väldigt torrt i år.
2: Nej, men på sommaren är det väl ovanligt, får jag nog lov att säga. Det är ju liksom en nödlösning för att man vill att djuren ska gå kvar ute, så man ska slippa ställa in dem för tidigt.
3: Vad kan det få för konsekvenser egentligen om man nu har varit en av dem som drabbas?
2: Vi vet att det finns längre perioder nu, om vi tittar på klimatet med både torka och regn, att man vill ha lite buffert så man kan klara de här perioderna. Men det är svårt att säga just nu hur det kommer bli, förrän vi vet hur vi har skördat sista skörden här nu på gräs.
1: Reporter, det var André Kvist här. Och sen ska vi berätta också att den så kallade trafiktutan, du vet, ungefär låter den. Den har skapats av bland annat en hallänning. Den har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Det är ett av de vanligaste trafikljuden man hör här på radion. När den här akutgingen då, den hörs ju varje gång en större olycka har hänt i trafiken. Och nu vill Sveriges Radio ha ett tydligt skydd som gör att just den här signalen alltid går att lita på, att den inte spelas någon annanstans än i Sveriges Radio. Och en som var med när den här skapades för över 30 år sedan, det är en

0: kan vara lite följdförseningar då vad gäller tågen Göteborg-Kungsbacka, framförallt Kungsbacka-pendlarna då, men också Göteborg-Kungsbacka-Malmö. Tipsar oss gör du på 020 999 444.
1: Men vädermässigt så har vi en del moln och regn att vänta idag. Temperaturen runt 15 grader och den här molnen och regnen kommer att dröja kvar under kvällen och i natt i form av skurar. Blåsa kommer det göra kraftigt och friskt också. Handlar om hårda vindbyar i västanvind som du kan vara inställd på. Nu musik ifrån herren Eriksson. Ja, mer känd som Orup, min mor sa till mig. Hoppas du har haft en riktigt härlig morgon än så länge. Det är mycket kvar av den här dagen såklart. God start, det är alltid att föredra. Kanske är Orup den som hjälper dig lite extra just nu.

0: Går upp, min mor sa till mig. Ja, nu har det blivit dags att vända oss in i sportens värld igen. Kanske var det så att du såg volleybollen igår. Ja, det kommer såklart handla om det, men mycket annat också att vänta. Per Karl är det som tar oss in i volleybollfokuset. Just att volleybollförbundet hoppas på VM-kvartsfinal ska leda till ett uppsving för hela sporten.
1: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien.

0: Len och volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
1: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt den här utvecklingen de har haft.
2: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
1: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
2: Är ni redo att ta emot dem?
1: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
0: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
3: Lage Din, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
4: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
3: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
4: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
0: Linnen sen reporter, Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, som du hör här i P4 Halland. Där jag, Roger, ska checka ut om en stund och lämna över till Gustav Stjernquist. Hallå du.
1: Hallå.
0: Hur har du det en sådan här förmiddag?
1: Du, jag mår mycket bättre nu när jag hör din röst i mina lirar. Man har ju verkligen saknat dig. Jag fick väldigt mycket sms igår när jag snackade. Och folk bara, gud, man saknat Roger. Jag bara, det är jag som pratar nu.
0: Ja, precis.
1: Men
0: it's mine.
1: Jag förstår det, man blir ju glad.
0: Trevligt, tackar så hjärtligt för det.
1: Ja,
0: kul att höra. Och kul att få de med sms'en också. Det värmer gott, det värmer gott.
1: Det, ta det till dig.
0: Du, hur spänner du bågen här under förmiddagen?
1: Ja, men det ska bli lite allt möjligt. Vi ska till Kungsbacka, det blir valdueller där. Vi har skickat hit reporterna, sitter nu i bilen och kör raka vägen dit. Vi ska väl höra lite från dem alldeles nu snart.
0: Ja, jag tänker vi ska ta och vända in till Ann-Kristin här om en liten stund.
1: Ja, gött. Ja, men då börjar vi snacka upp där. Vi ska också prata med Therese Lindén som fick en obotlig hjärntumör här för några år sedan och nu då startat träffar för drabbade och anhöriga av cancer i Kungsbacka. Och så blir det quiz.
0: Ja, med det höst-tema. Är torsdag. Oj, hösttema avslöjat. Det här blir ju också spännande. Mycket som väntar här. Det blir intressant att höra det samtalet med din gäst som kommer där också. Men temat, vågar du avslöja någonting mer än höst?
1: Alltså jag tog det ganska breda temat höst, men det blir lite traditioner, lite biologi, lite samhälls, allmän bildning, sådär. Ja, som vanligt slängde jag ihop det här 2 minuter innan, så att nej, det gjorde jag inte. Men hösttema blir det i alla fall.
0: Ja, det blir en bred omfamning, ungefär den man ska ha när man omfamnar hösten också kanske.
1: Ja, precis. Mm. Det kan bli vad som helst egentligen.
0: Gustav är med dig här i P4 Halland efter 10:00. Mycket som är på gång där. Nu närmast svensk musik signerad Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig. Klockan är 9:15. Förmiddagen rullar vidare här i P4 Halland. Alldeles strax så stannar vi till i Kungsbacka och laddar upp inför valdueller.

0: Peter Lemark här i P4 Halland där vi ska ta och vända oss till Kungsbacka som står och står värd för dagens P4 valdueller, eller hur, Ann-Kristin Ekman?
1: Exakt, så jag är på torget här i Kungsbacka. Det är också marknadsdag, så att det är lite grönsaker och lite oliver och servetter och sånt där och blommor som säljs. Och sen är det mängder med partytält för de olika partierna som alla finns på plats här nu och rushar i valrörelsen och delar ut olika giveaways till folk. Det är klubbor och det är vettextraser och alla möjliga grejer som ska få folk att vilja rösta på just deras parti.
0: Ett levande tår där, man hör riktigt myllret där i bakgrunden. Vad kommer duellerna handla om idag?
1: Och det är en mängd olika ämnen både under förmiddagen och eftermiddagen. Vi kommer att prata om bostadsbyggande, vi kommer att prata om skolan. Vi kommer också att prata om miljö och klimat och om äldrevården här i kommunen och hur den ska utvecklas framåt. Så det blir lite allt möjligt.
0: Valdueller som väntar fortsatt här under dagen på P4 Halland. Se till att inte missa det alltså från Kungsbacka idag.

0: Snap.
1: Rosalind med låten Snap, och vi har ju ställt ut den här frågan: vad har du för ljuspunkter och ljusglimtar som väntar? Och via sms på 035 17 27 har man haft möjligheten, och du som lyssnar såklart fortsatt har att skicka in vad som lyser upp tillvaron. Kommit ett sms här från Ingla Liljeros i Varberg. Se fram emot 3 veckors tågluff i Europa med min syster. Vi startar den 15 september. Vi är båda 60 plus och har aldrig gjort något sånt här tillsammans. Spännande blir det.
2: Men vad kul. Det låter ju som att de har ett bra förhållande. Eller som att de vill stärka sitt förhållande. Eller sätta det på äventyr. Eller vad heter det?
1: Ja, sätta det
2: äventyra
1: på prov,
2: förhållandet. Liksom. Mm. 3 veckor direkt tillsammans i en kabin.
1: Ja.
2: Eller en, vad heter det, tåghytt.
1: Det låter ju...
2: Tågkupé heter det.
1: Ja, tågkupé. Det låter ju riktigt fint det här. Det är ju nästan som man vill följa med på den här resan. Så att Ingela, om du nu fortsätter lyssna här, så hoppas jag att du kan ha kontakten och få lite uppdateringar från hur det går för er.
2: Ja, men det hoppas jag.
1: Helt plötsligt kanske ni byter kupé och har varsin. Nej, vi får hoppas att ni håller sams. Just det här med tågluff.
2: Det avbryts redan i Hamburg, tågluffen.
1: Ja, vem vet.
2: Första resdagen.
1: Nej. Självklart. Nej, så önskar vi all lycka till er, Ingela, på er resa där, du och din syster. Det låter ju jättetrevligt. Det här med tågluff, det har ju i alla fall du erfarenhet av, Henrik.
2: Ja, men det har vi. Mm. Vi i somras och tågluffade vår familj, 4 pers. Så det var väldigt kul. Man hinner se mycket från tåget, man hinner umgås även under resan liksom. Och resan är ju en del av målet. Eller vad är det man brukar säga? Något sånt.
1: Mm.
2: Väldigt kul var det. Så jag kan rekommendera det resättet.

0: Dean Lewis med Be All Right. Här är P4 Halland. Jag är Roger, tackar för mig. Gustav kommer att ta hand om dig. Nu närmast Ekonyheter.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wret är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tid för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon, och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
5: Och nu tar jag, Gustav Stjernqvist, och min kära sidekick Emma Nilsson över sändningen här i P4 Halland.
6: Som det ska vara.
5: Som det ska vara. Jag har tänt missbelysningar bakom oss.
6: Oj, vad mysigt. En liten lampa.
5: En liten lampa så vi får lite stämning här inne. För med det P4 Halland sätter igång nu.

0: Öppnar starkt där med Venus. Bananarama heter gruppen som har gjort den. Emma, polisen går ut med lite tips. Vad handlar detta om?
1: Jo, men det handlar om hur man ska undvika att bli lurad på värdesaker. Det uppmanar folk att vara vaksamma och inte släppa in några okända i hemmet. Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller andra värdesaker. Är man osäker på vem som ringer, lägg på. Och logga aldrig in med bank-ID på någon annans uppmaning. Och vid pågående brott så ska man ringa 112.
0: Du, jag läser här på TT att övervakningskamerorna på Brinnilleskolan i Fagersta slogs på bara timmar innan dådet. De slogs alltså på första gången samma fredag som skolattacken skedde, eftersom de testkördes just den dagen, det berättar skolchefen. Kommunen har under en längre tid velat sätta upp kameror på skolan, och när tillståndsplikten avskaffades förra året inleddes processen. Alla kameror var inte igång dagen för skolåret, men det hjälpte ändå polisen både i det akuta skedet och i utredningsskedet. En 18-årig man är häktad för mord och försök till mord i skolåret, där en 17-årig flicka dödades och tre tonårspojkar skadades. Vi ska över till Ann-Kristin Ekman. Du ska hålla lite politikerdueller i Kungsbacka idag. Vad ska du prata om?
2: Ja, både kollegan Lina Abrahamsson och jag är ju på plats. Hon kommer att dra igång alldeles strax med dagens första debatt. Jag ska, om dryga halvtimmen ungefär, så ska jag träffa Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Kungsbacka är en av de kommuner i landet som har längst väntetid för att få ett vård- och omsorgsboende efter att man har fått ett beslut man faktiskt ska få flytta in. Så att det här är en av de sakerna jag ska prata med dem om.
0: Och så sant som du säger så ska även Lina Abrahamsson vara med på de här valduellerna. Lina, vad ska du prata om?
3: Jo, vi ska prata om skolan. Skolan är ju, det är ju en av de frågorna som väljarna rankar som en av de viktigaste. Så vi ska prata med Liberalerna och Socialdemokraterna om vad det behövs för satsningar i skolan.
0: Vi ska över till dig, Lina, alldeles snart.

0: Arvingarna kommer med det där energipillret. I Do heter låten. Nu ska vi till Kungsbacka där vi fortsätter valduellerna.
1: Ja, precis. Jag står vid Aranäs gymnasiet tillsammans med liberalen Hanna Sjölander och socialdemokraten Magdalena Sundqvist. Skolan, den rankas ju av väljarna som en av de viktigaste valfrågorna. Så det ni ska debattera är, vad behövs det för satsningar på skolan? Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna, du sitter i opposition här i Kungsbacka. Ditt parti vill bland annat se en satsning på 60 fler lärare i kommunen. Varför är det viktigt?
2: Det är så här att det är också en av mina viktigaste frågor, de här utbildningsfrågorna. Det är därför jag kom in i politiken som en morsa som vill att elever ska få det stöd de har rätt till i grundskolan enligt skollagen. När jag kom in i politiken så hade inte elever fått det stöd som de enligt skollagen har rätt till. Har vi fortfarande inte. Vi har alldeles för många elever som inte uppnår behörighet till gymnasiet. Och vi får sämre och sämre siffror på det. Och då behöver vi fler lärare för att kunna möta alla elever. Så att vi ökar behörigheten och alla har chansen att komma in på gymnasiet.
1: Samtidigt så är det ju lärarbrist. Är det realistiskt att tänka att man kommer kunna fylla de här 60 tjänsterna?
2: Ja, det är realistiskt. Och det är ju som så att jag är kommunpolitiker, jag är ansvarig för Kungsbacka. Vi ska göra Kungsbacka till en attraktiv arbetsgivare. Så vi har många lärare som väljer just Kungsbacka att ta hand om våra elever när vi har sånt sviktande elevresultat som vi har just nu.
1: Hanna Sjölander, Liberalerna, ditt parti sitter i styret i Kungsbacka idag. Ni går till val på att höja lärarnas löner med 10 000 kronor i månaden. Varför är det viktigt?
3: Nej, men vi ser ju att läraryrket är ju ett av de viktigaste yrkena vi har i landet. De ska utbilda våra barn och unga och våran framtid. Vi vill se till att höja statusen helt enkelt så att de bästa eleverna faktiskt också vill bli lärare.
1: Och hur ska det göra skolan? Och hur ska det bli bättre för eleverna?
3: Därför att om vi får de bästa eleverna till att bli lärare och höja statusen så kommer vi få en mycket bättre undervisning också i skolan.
1: Och den här satsningen på lärarnas löner, det vill ditt parti ska finansieras till hälften av staten och till hälften av kommunerna. Hur ska Kungsbacka kommun finansiera det här om det går igenom?
3: Ja, men vi ser ju också att vi har ju mindre barnkullar på väg in. Kan vi behålla den budgeten så vi kan behålla våra lärare, vi kan behålla våra lokaler så kommer vi också få bättre undervisning för våra barn och unga.
1: Magdalena Sundqvist, höja lärarnas löner med 10 000 kronor. Vad säger du om det förslaget?
2: Ja, jag är ju själv lärare i grunden. Så att 10 000 mer i månaden här var trevligt. Men jag ser inte det som realistiskt och jag ser inte det som trovärdigt. Och nu blandar vi också lite äpplen och päron. För det är kommunen som är huvudman för de här skolorna. Och här har Liberalerna inte gjort tillräckliga satsningar inom den kommunala budgeten. Så att jag har lite svårt att se att det här är trovärdigt.
1: Vad är det för inte tillräckliga satsningar du tycker?
2: Nej, vi socialdemokrater har ju i varenda kommunbudget varje år gjort satsningar med högre summor än vad Liberalerna och Alliansen har gjort. Och när vi debatterar den här budgeten i kommunfullmäktige så får man väl säga att bland annat företrädare för Liberalerna har ju nästan till varit hånfulla till våra satsningar och att de inte behövs och att de är oansvariga. Så därför ser jag att det här inte är trovärdigt.
1: Vi får replik på det från Hanna Sjölander.
3: Nej, men vi behöver ju se att när det gäller lärarna så behöver vi både göra incitament från statligt håll och även från huvudmännens håll för att det här ska bli en satsning som håller över tid. Och sen så kan jag ju säga då som sittande i Alliansen att vi har gjort väldigt, väldigt mycket för skolan i Kungsbacka. Vi utreder till exempel akutskola, någonting som vi Liberalerna tycker är jätteviktigt. Vi har en resursskola som öppnar imorgon och vi har ett pilotprojekt där vi har två lärare i matematikundervisning på vissa skolor. Så vi gör väldigt stora satsningar och i år så ser vi också att de eleverna som har gått till lovskolan, många elever som inte klarar matematiken har vi också gjort satsningar på och allt fler elever klarar detta. Vi behöver ha mer resurser till skolan, vi behöver ha fler lärare och lärarna måste också få en högre status.
1: Magdalena Sundqvist, vad är din replik på det?
2: Nej, jag säger att de har en obefintlig personalpolitik och vill man att lärarna ska ha en attraktiv arbetsplats så måste man tillmötesgå personalen. Vi hade 16 fackförbund där bland annat Sveriges lärare var med. I januari skickade en skrivelse till alla partier i Kungsbacka med väldigt rimliga krav inför budget 2027. Liberalerna valde att inte tillmötesgå ett enda av de kraven från Sveriges lärare.
1: Hanna Hylander, vi får en kort replik, sen går vi till låt.
3: Ja, men Sveriges lärare ställer sig bakom många av de punkterna som vi driver i våran skolpolitik, både här i Kungsbacka och nationellt. Bland annat det här med att vi vill ha max 20 elever per lärare, som gör att lärarens status i klassrummet höjs.
1: Det säger Hanna Hylander, Liberalerna, vi också med oss Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna. Yeah.

0: Say My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Och vi ska tillbaka till Kungsbacka.
1: Ja, vi fortsätter diskutera skolpolitik här. Vi har pratat om olika satsningar. Bland annat Socialdemokraterna vill se 60 fler lärare. Liberalerna vill höja lärarnas löner med 10 000 kronor i månaden. Hanna Sjölander från Liberalerna, om ni kommer till styret igen efter valet, vad vill ni mer se för satsningar på skolan då?
2: Ja, men vi vill ju se att vi vill ha ett maxantal med 20 elever per klass. Vi ser att läraren är viktig i rummet och behöver ha relation med varje elev i klassen och säkra en god undervisning.
1: Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna, om det blir maktskifte här i kommunen efter valet, vad skulle ni Socialdemokraterna vilja se då?
3: Nej, men då kommer vi vilja se en rejäl satsning på skolan, 60 nya lärare. Vi kommer också satsa på elevhälsan, 25 miljoner på det. Men vi ser också en satsning som är övergripande över kultur och fritid, socialtjänsten, gymnasiet och för- och grundskola. En satsning på 30 miljoner som också gör att vi kan nå de här eleverna som har svårare att komma till skolan, ha andra tuffa situationer och sådär. För man kan inte ha ett annat mål än att 100% av alla elever som går ut nian ska ha klarat sig för att få behörighet till gymnasiet. Och de skolor som ligger sämst till idag, där har vi nästan en fjärdedel av alla elever som inte klarar behörigheten. Och då ska man också veta att det här är en ekonomisk satsning. För ett år på introduktionsprogrammen där man får gå men inte har klarat grundskolan kostar mellan 150 000 och 500 000 per elev.
1: Hanna Sjölander, Liberalerna, det här med behörigheten och så vidare. Kunde ni gjort mer under er mandatperiod för att försöka höja de som blir behöriga till gymnasiet?
2: Vi har gjort en ganska stor satsning på lovskolan där vi ser att just de eleverna som inte har klarat matematiken, en väldigt stor del, har faktiskt gjort detta. Sen är det ju också att vi just nu så pågår det en utredning på nationellt håll av att ta bort det här med att utesluta elever med F-betyget så att alla faktiskt kan bli behöriga till gymnasiet oavsett om man råkar inte vara godkänd i visst betyg. Den tror jag blir jätteviktig på sikt för just nu så låser vi ut elever från skolan till viktiga, till exempel yrkesprogram som vi behöver här i Kungsbacka och i Halland.
1: Liberalerna, de menar att de har gjort mycket för att höja den här behörigheten, men vad säger du, Magdalena?
3: Absolut inte tillräckligt. Liberalerna är det parti som har styrt längst i Kungsbacka sedan kommunsammanslagningen på 70-talet. Och vi har nu sämre och sämre siffror gällande behörigheten. Så nej, man har inte gjort tillräckligt. Och det är där vi ser att Liberalerna har varit med och sänka skatten 15 öre inför 2026. Det kostar 45 miljoner kronor. Man har inte råd att sänka skatten när man har den här situationen i skolan.
1: Hanna Sjölander, Liberalerna, får replik på det.
2: Nej, men jag tycker att vi har gjort mycket och det är inte unikt i Kungsbacka att det ser ut så här med eleverna, utan vi har ett betygssystem som slår ut elever idag. Det vill vi titta på, så kan vi fortsättningsvis inte ha det. Men som sagt, vi har gjort väldigt stora satsningar på lovskola och vi i Liberalerna, vi vill också ha fler lovskolor. Att du även om du inte riskerar att få icke godkänt så ska du få gå i lovskola ändå för att säkerställa. Eller extra studietimmar med läxläsningshjälp och sådant. Det går vi på val på. Självklart behöver vi göra mer, men problemet är faktiskt också betygssystemet.
1: Vi säger Hanna Sjölander, Liberalerna, vi är också med oss Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna.

Mr. Blue Sky är det vi hör. Electric Light Orchestra, också kända som ELO, också kända som Jeff Lynne's ELO. Jeff Lynne är den enda kvarvarande medlemmen av bandet, så det är mer soloprojekt numera.

0: Eternity. Här är P4 Halland och klockan är på väg att slå 10:30. Det har blivit dags för den här förmiddagens första inslag av lokala nyheter, och den som levererar dem till oss, det är vår alldeles egna Emma Nilsson.
1: Den så kallade trafiktutan som skapas av bland annat en handlänning har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så här låter alltså akuttutan. Ja, ett av de vanligaste trafikljuden man kan höra i radion är akutjingeln, som hörs varje gång en större olycka har hänt i trafiken. En som var med när den skapades för över 30 år sedan är musikern och kompensatören Koste Apetrea från Falkenberg. Simon Karlsson är medarbetare bland annat på trafikredaktionen och berättar varför ljudet skyddas.
2: Ja, det är inte ljudet i sig, utan det är det som ligger bakom ljudet. Det handlar ju om viktig information. En akut händelse på en väg som kan drabba väldigt många. När den här signalen ljuder, då ska man lyssna. Så att det här handlar ju om ett förtroende Sveriges Radio har när man sänder ut det här ljudet, och därför är det också viktigt att man värnar om ljudet och det som kommer efter att man hör den här tutan.
1: Simon Karlsson rapporterade det. Antalet konkurser i Halland minskade under augusti med 11%. Det framgår av statistik från kreditupplysningsföretaget Syna, och Halland följer rikssnittet. Årets minskning är exceptionell, kommenterar vd Karl Stjärna. Sedan årsskiftet har 125 företag gått i konkurs, en minskning med 24% jämfört med fjolårets 165 företag. Polisen går nu ut med tips hur man kan undvika att bli lurad på sina värdesaker. De uppmanar folk att vara vaksamma och inte släppa in någon man inte känner eller har bokat i förväg. Man ska heller aldrig lämna över legitimation, bankkort, koder eller andra värdesaker. Och är man osäker på vem som ringer så är det bäst att lägga på och aldrig logga in med bank-ID på någon annans uppmaning. Vid ett pågående brott så ska man ringa 112.
0: Jag gillar de som sitter och lyssnar i bilen nu och hörde akuttutan där och bara, vad händer?
1: Höjer volymen
0: och
1: sen genast.
0: Och bara vi som bara, den har blivit patentskyddad. Ja, okej.
1: Okay. Det här ljudet är trafikljud.
0: Ja, man ska vara försiktig med det ljudet. Ska lite väder också. Från tidig morgon tätna molnen och regn rör sig in västerifrån. Temperatur omkring 15 grader och omkring sydlig vind. Framåt kvällen tilltagande västvind. Och ikväll och i natt fortsatt molnigt och regn och skurar dröjer kvar. Blåsigt med friska till hårda vindbyar i västvinden.

0: Jennifer Page är det vi har. Låten heter Crush. Nu ska vi till Kungsbacka där vi har Ann-Kristin Ekman på plats.
1: Precis, och Kungsbacka har ju bland de längsta väntetiderna i landet för att få en plats på ett vård- och omsorgsboende, eller äldreboende som man ju också säger ibland, är 10 från slutet. Och enligt prognoser från SKR så väntas andelen med äldre över 85 öka med över 60% fram till 2033. Jag har med mig Fredrik Kollberg från Kristdemokraterna och Patrik Järvne-Henestam från Vänsterpartiet. Alltså, vid årsskiftet så hade Kungsbacka ungefär 86 000 invånare. Om 10 år så ska den ha ökat med ungefär 3 500 enligt de prognoser som finns nu. Och andelen äldre blir också större under den här tiden. Patrik, jag börjar med dig. Alltså, hur ska kommunen klara av att möta det här ökade och förändrade behovet av äldreomsorg i framtiden?
2: Alltså, det här ställer ju oerhörda krav på oss som kommun och för att kunna ta hand om våra äldre. Vi i Vänsterpartiet har ju länge sett detta och vi har ju i vårat valprogram exempelvis då lagt ut ganska många förslag för att öka attraktiviteten i våra vårdsyrken. Exempelvis då vi vill ta bort karensdagen så inte folk ska behöva vara sjuka och smitta andra. Vi vill höja minimumlönerna, eller framförallt alla löner inom omsorgen, med minst 5 000. Och vi vill införa 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Det här kommer självklart inte ske med en gång, det kommer ske stegvis då.
1: Fredrik Holberg, ta bort en karensdag, minska arbetstiden. Räcker det här, tror du? Är det ett sätt, tror du, att få tillräckligt med personal för att klara av verksamheten?
3: Nej, jag tror att det där kommer innebära att vi behöver anställa 30-35% mer personal, och den mängden personal finns inte idag. Jag tycker man ska prata egentligen mer om de äldre, för det är ju det vi egentligen är här för att prata om nu. Det är viktigt att vi har en bra personalpolitik och personalen ska trivas, men framförallt så måste vi se till de äldres behov. Och vad gäller de här långa köerna, så det måste vi jobba väldigt hårt med att få ner dem. Bland annat så var det att Signes husrenoveringen drog ut på tiden. Det var en orsak. Det är inte okej. Vi måste vara bättre på att göra det. Och vi vill ju bygga fler äldreboenden i kommunen framöver här för att kunna möta det här ökade behovet.
1: Det finns ju ett initiativärende som Socialdemokraterna la i förra veckan i vård- och omsorgsnämnden, där man vill ha på papper att det ska finnas ett nytt boende kvar klart 2030. Det finns plan på 2031, men Signishus blev ju väldigt mycket försenat. Hur kan ni säkerställa att det faktiskt finns boenden och platser, för det gör det ju verkligen inte idag?
3: Alltså, det här är en stor problem. Det är ju samma sak när vi pratar LSS-boenden, alltså eller BMSS-boenden. Vi måste ha väldigt många planer igång för att vi springer på pumpen. Ibland är det länsstyrelsen, ibland är det grannar som överklagas och projekt som vi tänkte här vill vi bygga, och så tar det stopp. Därför måste vi jobba mycket bredare. Vi måste ha flera liksom, olika projekt

0: på gång samtidigt. Och det är svårigheten att garantera till 2030. Vad händer om länsstyrelsen säger att nej, men här måste ni göra en artskyddsinventering? Och så har vi lovat 2030 och så tar den ett halvår. Att det är det som är svårigheten. Men vi måste jobba snabbare. Och det är inte så att jag vill säga att tidigast 2031. Det får gärna vara färdigt ett om två år. Men om man ska vara ärlig med att så fort går inte alltid processerna.
1: Men KD har ju suttit i styret rätt länge i Kungsbacka. Tia från slutet ligger Kungsbacka när det gäller att i kö till äldreboende. Mm. Ditt parti är ju delvis ansvarigt för det här. Hur har det kunnat bli så? Det handlar ju inte bara om att Signes hus blev försenat.
0: Nej, det är absolut. Det handlar inte bara om att Signes hus blev försenat. Vi hade behövt vara mycket tidigare på den här bollen. Och det gäller ju nog alla partier. Och nu har jag inte varit med under alla dessa åren så jag kan inte riktigt ta ansvar för allting. Men mitt parti är ju en del i det här såklart. Och vi behöver ju också bli bättre på det. Vi behöver framförallt ha lite bättre framförhållning och se behoven tidigare.
1: Patrik Jämne, Hennes av Vänsterpartiet igen här. Förslagen som är från Vänsterpartiet innan med ta bort karensdag och minskad arbetstid, högre löner, allt det här kostar ju pengar. Att bygga fler äldreboende, vård- och omsorgsboenden, kostar också pengar. Hur ska detta bekostas?
2: I Kungsbacka, om man kollar exempelvis de senaste 5 åren, så har vi haft ett överskott på 2,7 miljarder kronor. Detta är pengar som vi anser borde gå till verksamheterna för exempelvis då möta det ökade vårdbehovet och kunna anställa fler, öka attraktiviteten inom vårdsyrkena.
1: Men de pengarna vet man ju inte från år till år om de verkligen kommer finnas tillgängliga. Är det liksom, är det värt att använda dem? Men då kanske man hamnar i situationen, då måste man säga upp folk.
2: Det vill vi naturligtvis inte ska hända. Och det är ju så faktiskt att vi besitter och beslutar varje år vid varje budget vad vi i Kungsbacka kommun ska ha för kommunskatt. Och det är ju vårt uppdrag, det är vårt största uppdrag att se till att budgeten går i balans.
1: En budget i balans är alltid bra i alla kommuner. Ja, Gustav, ska vi spela musik nu också? Tar vi lite mer äldreomsorg strax?
3: Det ska vi absolut. Något?

0: Vi hörde Magnolia, Muscle In här i P4 Halland. Vi ska tillbaka till Kungsbacka torg där äldreomsorgen just debatteras mellan Kristdemokraternas Fredrik Kollberg och Vänsterpartiet Patrik Järve Henestam. Ann-Kristin Ekman, du på plats.
1: Precis, och vi avslutade med budget i balans från Vänsterpartiet. Fredrik Kollberg, Kristdemokraterna, du ville slänga in något kort där.
2: Ja, dels då, de här 2,7 miljarderna som man pratar om. Det här är ju då oftast intäkter från markförsäljning som vi inte kan räkna med varje år. Och dessutom, de pengarna har ju använts för att betala av kommunens lån, så att de har vi inte sparat i ladorna.
1: Nu har vi klarat av den delen. Nu ska vi tala om LOV, lagen om valfrihet inom vård- och omsorgsboende. För den bereds ju i Kungsbacka just nu om att införa LOV vad gäller vård- och omsorgsboenden. Patrik Henestam, alltså med tanke på de långa kötider som faktiskt är, kan du se fördelar med privata alternativ?
3: Jag kan tyvärr inte se några fördelar med det alls. Vad är det som skiljer kommunen jämfört med en privat byggherre? Det är inte så att det finns någon markplätt någonstans som inte kommunen har tillgång till. Så att vi i kommunen ska kunna bygga i samma takt som privata aktörer kan.
1: Men om det blir fler boenden med privata alternativ som ett komplement, så skulle det i teorin kunna innebära kortare kötider. Är inte det bra?
3: Jag tror inte på det. Och jag tror inte det stämmer för 5 öre. Vi är ju som sagt, som alla vet, emot vinster i våran omsorg, i skolan. Och exempel som man kopplat tillbaka tidigare där. Ska vi kunna höja lönerna genom omsorgen, då kan vi göra på våra enheter. Det här är ju pengar som istället går i fickorna på de som driver de privata boendena.
1: Det går i fickorna på privata entreprenörer?
2: Alltså vinsterna inom den här branschen är väldigt låga, och väldigt många av dem är ju inte drivna av stora koncerner som liksom plockar ut pengar utomlands, som det ofta man hör i media, utan det är mindre enheter som drivs av personalkooperativ bland annat, och det är inte de här stora vinsterna. Och framförallt så är det så att kan vi få ett större bredd av olika typer av boenden som passar de äldre, så blir det ju en valfrihetsfråga. Vill jag bo på ett boende med en viss inriktning, så kan jag göra det. Samma sak för personal. Det finns personal som hellre vill jobba hos en privat arbetsgivare än inom kommunen, och då finns det möjlighet till det med. Så jag ser det ju bara som en möjlighet att faktiskt öka bredden och valfriheten för både personal och de äldre.
1: Samtidigt, för att det ska bli en valfrihet i praktiken, så krävs ju att det finns ett överskott av platser, att det finns tomma platser både på alla de privata boendena och också på de kommunala boendena. Annars går det ju inte att välja, ja, men jag vill faktiskt bo där, eller jag vill trivs inte här, jag vill prova det där istället. Hur ska det bekostas? Menar, äldreomsorgen dras ju redan nu med rätt stora och som det väl också verkar ökande underskott.
2: Ja, alltså underskotten i vård och omsorg, det är först i år de har ett visst underskott, annars har de faktiskt också gått med överskott. Och det handlar ju om att hur mycket pengar vi faktiskt är beredda att skjuta till den verksamheten. Det är ju någonting vi styr i budgetprocessen.
1: Men vad ska man inte skjuta till om man nu ska ha tomma platser? Var ska man ta pengarna ifrån?
2: Ja, alltså tomma platser. Nu vet vi inte ens om det kommer finnas några tomma platser. Men fördelen med det här...
1: Måste du göra om man ska kunna välja?
2: Ja, man ska kunna välja. Jo, men det måste det finnas tomma... Någon, men det är mängden, om vi pratar 20 tomma platser i en kommun på 85 000 invånare. Det är ganska lite
1: men
2: pengar.
1: Men snabbt innan kulturen kommer in. Var ska pengarna tas ifrån för att ändå kunna ha ett antal tomma platser?
2: Ja, men vi har ju pengar inom budgeten. Vi finns ju pengar inom den kommunala budgeten. Så det är inga problem att tillföra den summan.
1: Jag säger så mycket tack till er, och så blir det Kulturnytt nu, Gustav.
0: Ja, först lite musik och sen Kulturnytt.

0: Smith & Tell tillsammans med Swedish Jam Factory ger oss den där bluegrass-influerade poplåten Forgive Me Friend. Kulturnytt nu med Andrea Valderrama.
1: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället i en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
2: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin. Och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
3: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är...
1: Det här är Siw Malmkvist förstås, och hon får årets Cornelispris på 1 miljon kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT, och på nyårsafton, ja, då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt.

En gammal vän, hör vi där. Kid heter artisten, vilket alltså är Kid Eriksson som annars är med i gruppen Tjuvjakt som producerar deras låtar. Härligt att höra dem sjunga lite där. Nu kör Whitney Houston.

0: Whitney Houston där, Wanna Dance With Somebody. Min kära sidekick Emma Nilsson dansar.
1: Jag älskar den här låten. Alltså, vem älskar inte den här låten?
0: Ger oss energi för hela veckan där. Och med det lämnar vi också över till Ekot.
2: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
3: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
2: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv, enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver Åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
0: Tusen tack för det, Elias Svensson. Nu fortsätter sändningen här i P4 Halland. Det är jag, Gustav Stjernqvist, och min kära sidekick
1: Emma Nilsson.
0: Yay!
1: That's me.
0: Det är du.
1: Finns bara en Emma Nilsson.
0: Nej, jag tror det finns fler faktiskt, men jag ska vara helt ärlig. Har du firat något tjej nu i år?
1: Nej, men jag uppmärksammar det för mig själv och liksom tänker så här, på våra positiva tankar manifestera.
0: Tjejen i år är alltså nyåret som börjar nu, 1 september.
1: Då ska man bara lämna allt dåligt bakom sig.
0: Lämna året bakom sig och ta nya tag, helt enkelt.
1: Rutiner.
0: Det är mitt nyår faktiskt. Ja.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, ny låt från Ariana där. Det är lätt att föreställa sig att hon satt och lyssnade på mycket Lana Del Rey under inspelningen av Wicked.
1: Varför säger du så?
0: För det låter väldigt mycket som Lana Del Rey den här låten. Men
1: Young and Beautiful.
0: Det är i alla fall Ariana Grande, låten heter Hate That I Made You Love Me. Nu ska det handla om ett bedrägeri, Emma.
1: Ja, för att en man i 30-årsåldern i Falkenberg döms av Varbergs tingsrätt för penningtvättsbrott efter att vid två tillfällen i augusti 2023 har mottagit och fört vidare över sammanlagt över 100 000 kronor som hörde från ett bedrägeri. Mannen nekar och säger att han själv blivit lurad i en kryptovalutainvestering och han får villkorlig dom och dagsböter på 15 200 kronor och ska betala drygt 100 000, hur säger man? 101 900 kronor i skadestånd, så säger man.
0: Det är lite skillnad på 1 000 och 100 000, så jag bara, va? Okej.
1: Mycket pengar helt enkelt.
0: Jag ska också snacka pengar, för USA ska få nya mynt. Asså? Med Donald Trumps ansikte på.
1: Varför var jag inte chockad? Så jag var såklart.
0: Ja, de ska ju släppa $1 mynt. Jag har aldrig varit i USA, men de har ju $1 sedlar väl. Och nu ska de då ha ett $1 mynt med Donald Trumps ansikte.
1: Ska det som ha format efter hans hår?
0: Nej, den är rund och ser guldig ut, men den är inte av guld. Men det har i alla fall Donald Trumps ansikte på och USAs statsvapen på andra sidan. Den är värd $1, men om du vill köpa en påse med 25 stycken mynt så kostar det $61. Så att de är tekniskt sett värda mer om man säljer dem vidare, men de är fortfarande värda $1. Han blir då den första presidenten sedan 1926 som lever och sitter på posten som får ett mynt med sitt ansikte på.
1: Det var hans egna idé.
0: Förmodligen. Men jag kan inte säga ja eller nej på den frågan. Men man kan tänka sig.
1: Bidragande faktor.
0: Ja, en sittande president och nu levande president får inte vara på ett mynt enligt en lag, men man har alltså hittat ett kryphål där, för att presidentens porträtt får inte vara på vad säger man, kronasidan.
1: Nej.
0: Så de menar ju då att ja, men vi har satt det på klaversidan, så får vi det. Som bara vänt på det. Jajamän, USA får ner mynt, $1 mynt med Donald Trumps ansikte på.

0: Soul Sister hör vi där, Train heter gruppen. För 2 år sedan fick Therese Lindén i Kungsbacka beskedet om att hon drabbats av en obotlig hjärntumör. Nu har hon startat träffar i hemstaden Kungsbacka för drabbade och anhöriga. Och nu har vi med oss Therese Lindén i P4 Halland. Hej Therese!
1: Ja men hejsan, vad kul att ni hör av er!
0: Såklart, allt bra med dig!
1: Jajamensan, vi hade en lyckad invigning igår, så alldeles full av nya kontakten och fina möten.
0: Vad härligt att höra. Och Kraftens hus som det här kallas då, vi ska prata mer om det om en liten stund. Men först av allt vill jag börja och fråga att du fick ju själv en hjärntumör. Påverkas man psykiskt av ett sånt besked?
1: Ja, men det går nästan inte att förklara. Jag behöver kanske en hel sändning för det. För det är alltså det här, du har cancer. Bara de orden är skräckinjagande och oroväckande och mycket gråt och mycket oro och ångest förstås. Sen har man också då får reda på att det är en obotlig hjärntumör och att man att det inte finns någon bot för det gör ju att det blir än värre liksom.
0: Och på vilket sätt liksom, kände du att du behövde stöd genom att ha andra drabbade och anhöriga runt dig?
1: Ja, egentligen började det med mitt enormt stora nätverk som jag älskar över allt annat. Alltså både familj och släkt och mycket vänner. Och alla undrade ju hur går det och hur är det och kan vi göra något? Så då startade jag min familj en sida som heter Framtid utan cancer på Facebook och Instagram. Och där kom jag ju i kontakt med människor som också hade drabbats både av annan form av cancer men också de som hade glioblastom. Och då märkte jag att på något sätt så ger det mig kraft i att prata tillsammans. Man jämför lite behandlingar, man jämför symptom, man frågar hur dagen är. Så att där blev det att jag fick ett kontaktnät även med sådana som var i samma situation och det har betytt jättemycket för mig.
0: Och när man liksom drabbas av cancer, jag kan ju tänka mig att liksom familj och vänner och så ger väldigt mycket med stöd. Men hur skiljer sig stödet man får från andra drabbade?
1: Ja, men det är något alltså lite svårt att förklara, men det finns liksom en outsagd connection. Liksom. Man känner att man delar något otroligt svårt som man inte egentligen behöver sätta ord på utan det bara finns där. Sen har mitt nätverk mött upp mig otroligt så det är inte så att jag byter dem ena mot de andra utan det här är ett komplement till den familj och vänner som jag har dagligen. Så, men också att anhöriga ibland behöver få kraft och stöd och ett ställe att kunna prata och umgås på. Skapa nya kontakter och så. Så att jag tror ju på det här att mötas och att man blir starkare tillsammans.
0: Och du har ju då bildat Kraftens hus då i Kungsbacka. Vi ska prata... Förlåt.
1: Ja, nej men det är att ta i, för Kraftens hus fanns innan, men däremot så har jag och Kraftens hus samarbetat så att vi har fått till det med en lokal träffpunkt i Kungsbacka.
0: Ja,
1: men Kraftens hus har funnits innan.
0: Ja, precis. Men ni har tagit det till Kungsbacka i alla fall.
1: Jajamensan.
0: Och jag tänkte att vi ska prata lite mer om vad det är och vad man kan få för stöd där, men vi lyssnar på lite musik först.
1: Jajamensan.

0: Big Big World är det vi hör. Emilia heter artisten. Vi har Therese Lindén med oss som alldeles nyss då startat cancerträffar för drabbade och anhöriga i hemstaden Kungsbacka. Du, Kraftens hus kallas det här då, och ni har liksom öppnat en, vad ska man säga, en filial till den. Den finns
1: ja,
0: ju i Göteborg.
1: En pop-up
0: kan man säga. Den finns ju i Göteborg från början, och ni har du då tagit den till Kungsbacka. Vad är det här för någonting?
1: Nej, men Kraftens hus finns på flera olika ställen i Sverige. Stockholm, Gotland, Östersund, Borås och Göteborg. Och växer ju hela tiden och vill ju gärna finnas där behovet finns att kunna mötas. Och det är för alla cancerdrabbade. Så både sjuka och friskförklarade anhöriga, efterlevande. Och det är en mötesplats där man får möjlighet att ge och få kraft att man inte ska behöva möta cancern själv. Så att Kraftens hus står för att ge både stöd och kunskap, men också gemenskap. Och för mig är just den här gemenskapen viktig att få fång på och skapa utrymme för. Och just i Kungsbacka så har vi inte haft något forum för detta. Jag kan inte själv ta mig in till Göteborg, får inte köra bil och klarar inte av att åka kollektivt på grund av att jag är så snurrig, alltså yr. Och då kände jag att nej, men det är säkert många som känner som jag, att man sitter här och vet att det finns något men inte kunna ta sig dit. Så med stjärnor i himlen ville att det här skulle bli till. Så jag träffade Kraftens hus och vi pratade med kommunen om lokal. Och så bara löste sig alltihopa. Så många pusselbitar gjorde att vi tillsammans kunde dra igång de här pop-up-tillfällena. Så att det kommer ju vara personal från Kraftens hus som medverkar. Vi är 6 volontärer som kommer finnas med. Och sen försöka fylla de här träffarna med sånt som våra besökare vill prata om eller vill lyssna på eller vill ta del av. Och just den här gemenskapen, att bara kunna mötas över en kopp kaffe eller te och sitta och prata lite, väder, vind, kanske lite cancer eller inte.
0: Vad gör man på de här träffarna?
1: Ja, men vad gör man egentligen? Än så länge har vi ju bara haft en invigning och det var fantastiskt med fruktpinnar och popcorn och bubbel och serpentiner. Riktigt så maxat kanske det inte blir de kommande träffarna, men tanken är ju att vi ska skapa innehållet lite tillsammans. Vi kommer ju använda oss av Kraftens hus Göteborg och de resurser och de aktiviteter som de har på plats i Göteborg och låna det som funkar för Kungsbacka. Eftersom att vi är i en lånad lokal så kanske vi inte kör keramikkurser på kvällskvisten. Men enkla samtal, föreläsningar, diskussioner och bara att få sitta ner och fika och släppa världen utanför en liten stund.
0: Och vad har du fått för reaktioner på det här än så länge?
1: Ja, men hittills har jag faktiskt bara fått positiva reaktioner. Många som tycker att bra initiativ, det här behöver vi. Jag har letat efter ett sånt här ställe. Så att just att få möjligheten att göra lite nytta i en situation som jag befinner mig i gör ju att jag känner mig, ja men det känns jättebra och jag är så glad för responsen som har blivit.
0: Therese Lindén, tusen tack för att du ville vara med i P4 Halland och berätta om det här.
1: Jajamensan, och jag tror att du vill spela Genom eld och vatten med Särek.
0: Det är klart jag ska spela den.
1: Ja, men tack för det.
0: om jag kan hitta den bara. Vi ska se.
1: Ja, men du, den ligger på topplistan.
0: Ja, men det ska vi nog kunna lösa.
1: Ja. Härligt. Det är mitt utskick till världen. Ta hand om varandra.
0: Är det ett utskick från den låten?
1: Till alla.
0: Tusen tack, Therese.
1: Toppen.
0: Och där kommer den.

0: Vi hör Shaboozy, Barsong, Tipsy. Innan dess var det ju Sarex, odödliga klassiker genom eld och vatten. Akustisk, dagen till ära. Spännande variant av den.
1: Det är inte varje dag man får höra den.
0: Lokala nyheter nu med Emma Nilsson.
1: Den så kallade trafiktutan som skapats av bland annat en hallänning har blivit varumärksskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så här låter alltså akuttutan. Ja, ett av de vanligaste trafikljuden man kan höra i radion är akutjingeln, som hörs varje gång en större olycka har hänt i trafiken. En som var med när den skapades för över 30 år sedan är musikern och kompensatören Koste Apetria från Falkenberg. Simon Karlsson är medarbetare bland annat på trafikredaktionen och berättar varför ljudet skyddas.
2: Ja, det är inte ljudet i sig utan det är det som ligger bakom ljudet. Det handlar ju om viktig information. En akut händelse på en väg som kan drabba väldigt många. När den här signalen ljuder, då ska man lyssna. Så att det här handlar ju om ett förtroende Sveriges Radio har när man sänder ut det här ljudet. Och därför är det också viktigt att man värnar om ljudet och det som kommer efter att man hör den här tutan.
1: Simon Karlsson rapporterade det. Nu ska det handla om ett bedrägeri. En man i 30-årsåldern från Falkenberg döms av Varbergs tingsrätt för ett penningtvättsbrott. Det är efter han vid två tillfällen i augusti 2023 ska ha tagit emot och fört vidare sammanlagt över 100 000 kronor från ett bedrägeri. Mannen nekar till brott och säger att han själv blev lurad i ett samband med kryptovalutainvestering. Han får villkorlig dom och dagsböter på 15 200 kronor och han ska också betala 101 900 kronor i skadestånd till målsäganden.
0: Tredje försöket.
1: Alltså de här siffrorna jag får för natt. 101 900 kronor, hur svårt ska det vara?
0: Det är Shaneo nu. Nu ska du ha koll på siffror.
1: Jag ska ju manifestera de här siffrorna.
0: Du ska ju manifestera, för guds skull.
1: Inte att betala dock.
0: Nej, tråkigt. Ja, från tidig morgon tätna molnen och regn rör sig in västerifrån. Temperatur omkring 15 grader, omkring sydlig vind. Ikväll och i natt fortsatt molnigt och regn och skurar dröjer kvar. Blåsigt med friska till hårda vindbyar i västvinden.

0: Hurricane är det vi hör där. New Kid. Emma Nilsson, vet du, har blivit dags för
1: quiz!
0: Ja! Ja, det är mitt quizljud det där. Jag tänkte jag skulle köra lite massa sådana. Men det gick inte. Anyway, det är dags för quiz. Torsdagsquizet. Det laddar vi upp för. Jag tänker på att vi har ju skallat in dörren till september nu. Och det är ju årets första höstmånad. Så jag tänkte att vi skulle köra lite höstquiz, Emma.
1: Nej, men vad härligt.
0: Är du redo? Och det är ju inte, det är inte du och jag som tävlar. Vi kan ju svara på alla frågor. Det är ju ni där hemma som tävlar. Och jag vill att ni ringer in om ni tror ni er kan kunna svaret. Numret är 035 17 27 27. 035 17 27 27. Slå in det nu så du har det redo. Ska vi köra igång?
1: Nu kör vi.
0: Vi kör fråga nummer ett. Det finns ju knappast något större hösttecken än när löven börjar gulna, sen blir de bruna och sen faller de ner på marken. Men vilket land är det egentligen som har ett lönnlöv på sin flagga? 035 17 27 27.

0: Keep on rocking in the free world. Neil Young och Crazy Horse. Varför spelar vi den låten? Jo, Neil Young är ju från detta land med ett lönnlöv.
1: Lite på spåret känns det.
0: Jajamän, med ett lönnlöv på sin flagga. Och nu har jag med mig Sten Andersson från Halmstad. Hallå Sten.
2: Hejsan.
0: Hallå, hallå. Allt bra med dig?
2: Ja, allt är bra.
0: Det gillar vi att höra. Du, vilket land är det som har ett lönnlöv på sin flagga?
2: Det är Kanada.
0: Helt rätt. Så snyggt. Har du varit i Kanada någon gång?
2: Ja.
0: Det har du?
2: Ja.
0: Var då någonstans?
2: Vancouver.
0: Åh, härligt. Ja, Neil Young är från Ontario. Nej, Toronto. Det är på andra sidan.
2: Ja.
0: Det är ett stort land.
2: Ja, nej, där har jag inte varit, men jag har varit i Vancouver.
0: Vancouver. Var det fint?
2: Ja, det var mysigt. Vi var där ett par dagar, för vi bodde i Seattle. Hälsade på.
0: Ah, okej.
2: Okay. Så då åkte vi en tur över.
0: Seattle och Vancouver är verkligen städer jag vill besöka. Du, dina Kanada-kunskaper, de gör att du får ett pris som jag tänker skicka hem till dig. Lite god P4-merch. Tusen tack för att du ville vara med i quizet.
2: Ja, det var så lite.
0: Ha det gott. Ha det gott.

0: Okej, okay, Emma. Fråga nummer två. Hösten, det innebär ju också att allsvenskan går mot sitt slut.
1: Oj.
0: Buhy till alla fotbollsintresserade där ute, inklusive jag själv. Vi får se vem som tar hem Lennart Johanssons bokal och vinner allsvenskan, kommer vi göra i november. Men vilka vann egentligen allsvenskan sist? 035 17 27 27. Ring in om du kan svaret.

0: Emma, du frågar här nyss, vad tusan är det här? Förlåt, det är global fotboll.
1: Jag trodde det var en ledtråd.
0: Ja, det här är faktiskt ingen ledtråd. Den har bara med fotboll att göra. Det här är ju då Varanteatern som gör en parodi på Kraftwerk bland annat. Och det gjorde de ju en fotbollslåt till fotbolls-VM 2002. Den heter global fotboll.
1: Men jag var inte ens född då.
0: Var det inte det?
1: Nej.
0: Gud, hur liten är du? Jag var faktiskt född, men jag minns ingenting av det.
1: Nej.
0: Anyway, vi undrade ju, vem var det egentligen som vann herrallsvenskan i fotboll förra året? Jag har med mig Svesdan på telefon. Hallå, Svesdan.
2: Tjena, tjena.
0: Allt bra med dig?
2: Jo, tack. Bara bra. Jobbar och står i.
0: Ja, vad jobbar du med?
2: Jag kör taxi.
0: Härligt. Gött med lite quiz då på vägen eller mellan körningarna. Eller har
2: absolut
0: du någon du kör nu som är med och svarar?
2: Jag har en kille, ja, i bilen.
0: Var det han eller du som kunde frågan?
2: Ja, men han kan säkert också den. Jag har inte frågat honom.
0: Vad roligt. Men du, vilka var det som vann Allsvenskan förra året?
2: Mjällby OIF.
0: Ja, det är helt riktigt, Svesdan. Så roligt. Kunde han den i baksätet?
2: Ja, Annika, ja.
0: Så roligt. Du, Svesdan, vi skickar lite härlig P4 Halland merch hem till dig. Som tack för att du var med.
2: Tack ska ni ha.
0: Tusen tack, ha det bra. Hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, det är så roligt.
1: Mitt i jobbet.
0: Mitt i jobbet där.
1: Ja. Det är prioriteringar.
0: Jag var faktiskt där på den matchen när de vann.
1: Nämen.
0: Kom jag på.
1: Vilket, var det bra stämning?
0: Ja, det var bra. Alltså, de vann ju på bortaplan, så det var inte så bra stämning.
1: Hejade du på?
0: Jag var ju mest där för jag fick en gratis biljett.
1: Ah.
0: Och tyckte det var kul med lite fotboll. Mm. Så det var ju roligt att se dem vinna, i alla fall. Anyway, du, Emma, vi går vidare till fråga nummer 3, sista frågan.
1: Jag är redo.
0: Är du redo?
1: Allt är redo.
0: Du, på senare tid så har det ju börjat snackas om en ny högtid som sker nu i dagarna. Det finns inget bestämt datum, men man brukar säga att det är omkring 1 september som man firar detta. Man firar att man lämnat sommaren och året bakom sig och man går in i hösten med ny energi, nya mål, nya rutiner. Det kan till exempel vara att man ska börja träna. Man kanske köper nya kläder till det som komma skall. Man tar ett omtag helt enkelt. Vad kallas denna inofficiella högtid? 035 17 27 27 om du tror dig kunna svaret.

0: Där, Emma, hade jag en liten ledtråd i låten.
1: Det hade du minsann.
0: Det hade jag minsann. Och vi har med oss Jeanette och gänget i bilen. Hallå, Jeanette och gänget.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du, vad heter denna inofficiella högtid som är ni?
2: Det är tjejernas nyårsafton.
0: Jajamän! Så grymt, Jeanette.
1: Det är klart Jeanette kan den.
0: Klart för du kan den. Tjejernas nyårsafton, eller tjejnyår som de också kallar det för. Jeanette, har du firat tjejnyår?
2: Nej, jag har inte gjort det.
0: inga nya tag, inga omtag eller så?
2: Nej då, det kommer hela tiden.
0: Det kommer hela tiden. Ja, det är bra då, ambitionerna högt upp.
1: Hon behöver inte.
0: Nej, du behöver inte det. Var Jeanette, du satt i bilen, sa du? Var är du på väg?
2: Nu är jag på väg hem till Varberg igen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Var har du varit?
2: Jag har varit en liten tur i Kungsbacka.
0: Ja, ah,
1: det är
0: härligt.
1: Bra. Och hem till den rätta staden.
0: Emma Nilsson här är från Varberg, så hon tycker du är helt rätt i att åka hem till Varberg igen. Men du, Jeanette, för dina kunskaper där så skickar vi lite härliga priser hem till dig.
2: Tack så mycket för det.
0: Tusen tack, Jeanette. Ja, det var det quizet, Emma.
1: Vilket underbart quiz, Gustav.
0: Du tyckte om det?
1: Ja, jag tyckte,
0: ja, vad härligt. Jag hoppas ni tyckte om det där hemma också. Det är alltid kul att prata med er i telefon. Och ja, om ni vill skriva in till oss kan ni alltid göra det. 035 17 27 27. Slussen är alltid öppen. Smsa gärna, det blir smidigast. Vad hittar ni på? Vad gör ni? Har ni firat tjejnyår? Har ni inte firat tjejnyår? Varför heter det tjejnyår egentligen? Jag vet inte. Hör av er så snackar vi lite i radio. Nu kör vi lite Lucas Graham på det. Bra höstlåt.

0: Lucas Graham är det vi hör där. Härlig höstlåt som vi spelar där, med tanke på att vi hade ett gött höstquiz där alldeles nyss. Vi gillar verkligen när ni hör av er till oss och är med. Det är så otroligt härligt att prata med er i radio. Hörrni, jag tänkte vi ska kolla lite vad P4 Extra ska hitta på om ett par, en timme och en kvart ungefär.
1: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Vet ni vad jag lärde mig alldeles nyss? Det är att Lucas Graham, det är ett band. Jag har alltid trott att det är en person, men she fick jag. Den frontas av Lucas Forshammer från Köpenhamn, eller Christiania rättare sagt. Men Lucas Graham, det är band mig ett band med Lucas i fronten. Ja, ju mer man vet. Kör till Rolling Stones här nu. Ny låt, In the Stars.

0: In the Stars, Rolling Stones. Vi ska tillbaka till Kungsbacka där vi fortsätter politikerdebatten ett litet tag till.
1: Jag är fortfarande här på torget i Kungsbacka tillsammans med Fredrik Kollberg från Kristdemokraterna och Patrik Järvne Henestam från Vänsterpartiet. Jag skulle vilja få med ytterligare en fråga faktiskt, för i ungefär 10 år så har ju Påsam, som är pensionärsorganisationerna, samorganisation i Kungsbacka, lyft frågan om ytterligare trygghetsboenden i kommunen. Och det här har nämnts tidigare år i valrörelsen, och det har sagt att ja, men det ska byggas och sen händer det inte så mycket mer. Det har under senaste mandatperioden har inte byggts ett enda i anslutning till något vård- och omsorgsboende. Det har byggts ett trygghetsboende överhuvudtaget. Fredrik, varför blir det inga trygghetsboenden? Det har varit på agendan i Kungsbacka i åratal.
2: Varför inte byggs några i närheten av vård- och omsorgsboenden? Det är också att dels har det inte byggts så många nya och det måste finnas mark bredvid. Nu är det ju ett planerat i Björkris bredvid äldreboendet, så där kommer det komma ett trygghetsboende. Man tittar även från Ekstas sida nära Signushus på en markplätt och eventuellt kunna bygga där, men det är en bit kvar om de tittar på det. Sen har vi flera privata aktörer som är på gång med att bygga, men sen har vi haft en nedgång allmänt i byggbranschen och i konjunkturen, så att det har inte byggts alls i den takten som vi hoppas på. Men det är en oerhört viktig fråga, för jag tror också att det här är en del av att minska kön. Att folk kan bo lite längre på dem och klara sig utan den vården som man krävs för att hamna in på ett vård- och omsorgsboende. Så jag tror att det är också en del av att korta köerna till vård- och omsorgsboendena.
1: Patrik Järvne Henestam, det har inte, det är liksom ligger på vänt här med nya äldreboenden, och det är där det kan byggas då kommunala trygghetsboenden. Privata alternativ kan byggas tidigare på annat sätt. Vad säger de privata trygghetsboenden? Är det ja eller nej där med den efterfrågan som ändå finns från boende i kommunen?
3: Ja, det är tyvärr nej där också. Jag håller ju med mycket av det Fredrik Kollberg säger här. Vi behöver ju byggas mer. Men jag får inte riktigt ihop det där. Om det nu är så att det stannar upp i byggbranschen och de privata aktörerna inte vill bygga för att det inte finns ekonomi. Och då har vi då ett överskott på 2,7 miljarder på 5 år. Varför använder vi inte en del av de pengarna för att bygga trygghetsboenden istället för att betala av lån? Och då frågar jag det lite till Fredrik Kollberg här.
1: Jag sträcker över mikrofonen.
2: Ja, alltså kommunen bygger ju inte i sig. Det är i så fall Ekstad som är ett bolag, ett kommunalt bolag. Och vi får, alltså rent juridiskt, vi kan inte bara ge pengar till ett bolag, för då ska vi göra det. Det är en konkurrensfråga också. Det finns ju andra bolag i kommunen eller i Sverige som också kan tänka sig att bygga. Och vi kan ju inte gynna med de summorna ett enskilt bolag bara för att det är kommunalt. Det måste ju också finnas en ekonomisk affär i det. För att även om Ekstad är ett kommunalt bolag, om de går med förlust, då är det vi som ska skjuta till pengar. Då får vi ta pengar från någon annanstans och skjuta till. Så att det måste ju ändå finnas en affär i grunden för dem, så att det inte är ett förlustprojekt för något, oavsett om det är ett kommunalt eller ett privat ägande.
1: Man kan inte gynna ett enskilt företag vid en eventuell förlust, så kan det bli skattebetalarna som måste ta notan. Vad säger du?
3: Samtidigt är det skattebetalarna som betalar notan idag när vi har brist på boenden och när vi har en hemtjänst som går på knäna. Och då är det vårt ansvar som politiker att se till att folk kommer hemifrån i ett tidigare stadie när de inte själva klarar av att handla sig själva.
1: Fredrik Kollberg och Patrik Järvne Henestam, jag säger tack så mycket.
4: P4 Halland.
5: Sveriges Radio.
0: Emma Nilsson, är du team matlåda?
6: Jag älskar matlåda.
0: Jag med.
6: Vem älskar inte matlåda?
0: Jag tänker, alltså jag tittar på klockan nu och ser att den är på väg att slå 12. Mm. Och då blir jag så här, gud vad jag längtar efter min matlåda. Vi kommer ju sitta här i någon timme till, så den kommer lite senare för oss. Men
6: vet du vad?
0: Vadå?
6: Jag har ingen matlåda.
0: Nej.
6: I know.
0: Ja, men gud, vad ska du göra då?
6: Det blir ingen mat.
0: Nej.
6: Nej. Jag får köpa mat.
0: Ja, det får
6: man ska
0: du göra.
6: Äta mat.
0: Det ska man verkligen. Jag tycker att det här konceptet med matlåda är något av det finaste vi kanske har. Gud vad härligt det är. Också att den är kall i mitten.
6: Åh,
0: det är viktigt. Ekonyheten nu.
7: Minst 80
4: 30 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
7: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
4: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
8: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
9: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
8: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
4: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
10: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
11: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
12: Men du tyckte att 12 var för många?
10: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
4: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var på turné.
13: Har ni det bra?
14: Ja!
13: Ja, det var mycket bättre.
15: Fantastiskt. Det är våra ord.
16: Ja.
14: Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller Stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
15: Vad var det som var bra?
16: Allt. Allt. Jag kan ju inte plocka ut något särskilt. Allt. Säger vi som är vanliga.
17: Vanliga arbetare.
16: Vi arbetar med två fötter på jorden.
13: Ska vi fortsätta i den här riktningen så här? Vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige. Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
18: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
14: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
19: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
15: Varför då?
19: Ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
14: Men den senaste veckan har det talat som tjuvnyp mot tidig kollegor, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmy Åkesson avfärdare, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
18: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som behöver lite mer.
13: Kommer ni ihåg hur Sverige såg ut för 4 år sedan?
20: Ja.
13: Vill vi tillbaka till det?
20: Nej.
13: Nej, det är klart vi inte vill och då måste vi gå och rösta.
14: Onsdagens opinionsmätning har ökat hoppet hos Tidöpartierna. Samtidigt undviker Jimmy Åkesson att dra för stora växlar.
15: Jag vill inte ta ut någon seger utan jag ska göra vad jag kan. Jag har 10 dagar kvar här nu och kämpa på och det tänker jag göra.
4: Reporter Pontus Mattsson. 2 personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med 3 personer i besköts då med flera skott och föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Ytterligare en person är häktad i sin utevaro för anstiftan till brottet, men den personen har inte hittats, skriver åklagaren. En av 5 barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond, UNICEF.
21: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12-17 från 21 olika länder om de utsatts för sexuella övergrepp på nätet, vem som utsatt dem och vad de fått för stöd efteråt. Bland länderna ingår Etiopien, Filippinerna, Brasilien, Pakistan och Serbien, men inte Sverige. Rapporten definierar 9 olika former av sexuella övergrepp, exempelvis att få sexuella bilder skickade till sig eller att bli erbjuden pengar eller gåvor i utbyte mot fysiska möten med sexuellt syfte. Och det är alltså i genomsnitt var 5:e barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Li är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
22: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
21: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
23: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
21: Studien visar också att det framförallt är på sociala medier de här övergreppen sker i 60% av fallen. Kommunpolisen Ida Hasselroth säger att föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå riskerna som finns i sociala medier.
23: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande och vad har de för kontakt med andra människor?
4: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Värmland. Ett stort strömavbrott slog under förmiddagen ut elen för över 37 000 hushåll i centrala Stockholm enligt elleverantören Ellevio. Tunnelbanans blåa linje har 2 tåg som stannade mellan hållplatserna Fridhemsplan och Rådhuset enligt SLs hemsida. Och enligt senaste uppgifterna från Ellevio är strömmen nu tillbaka. I appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
0: Tusen tack för det, Elias, och Ekots redaktionen. Nu fortsätter förmiddagen här i P4 Halland. Det är jag, Gustav Stjernqvist, och
6: mig, Emma Nilsson,
0: som sitter vid spakarna och har koll på nyhetsläget.

0: Molly Sandén, Viktor Lexell, Tänk om, hör vi där i P4 Halland. Vi har ett penningtvättbrott, Emma. Vad är det som händer där?
1: Ja, för en man i 30-årsåldern från Falkenberg döms av Varbergs tingsrätt för penningtvättsbrott. Det är efter att han vid två tillfällen i augusti 2023 ska ha tagit emot och fört vidare sammanlagt över 100 000 kronor från ett bedrägeri. Mannen nekar till brott och säger att han själv blev lurad i ett samband med en kryptovalutainvestering. Och han får villkorlig dom och dagsböter på 15 200 kronor. Och han ska också betala 101 900 kronor i skadestånd till målsäganden.
0: Du, lågprisflygbolaget Ryanair, de tecknar kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet. Mm-hmm. Det här avtalet omfattar då Ryanairs bas på Arlanda i Sverige, vilket innebär att kabinpersonal ska få kollektivavtalade löner och anställningsvillkor. Detta skriver förbundet i ett pressmeddelande. Det här är ett historiskt besked för Ryanairs anställda och en viktig framgång för den svenska modellen, säger ordförande Tommy Wret i ett pressmeddelande.

0: Mark Amber, Belong Together hör vi där. Häromdagen när jag skulle ta tåget till jobbet så var jag på Göteborgs central. Mm. Och så du vet, man hör ju de här utropen så. Nästa tåg mot den.
1: På spår 4B.
0: Det hör man ju alltid. Mm. Sen gör de ju samma utrop fast på engelska.
1: Yeah.
0: Men det jag noterar på var hur de uttalade namnen på ställena på engelska.
1: Nämen.
0: För det var typ ett, jag minns inte vad det var, men jag tror det var typ tåget mot Katrineholm eller någonting, och de sa så: "The next train to Katrineholm will depart from track 4." Och jag bara, Katrineholm?
1: That's the new name.
0: Varför pratar du svengelska, tänkte jag så här. Och så bara, men det är inte bara jag som märkt av det, för jag läser här på GP att på alla Trafikverkets 500 stationer så har de börjat med, vad ska man säga, anglofierade ortnamn istället för att säga de svenska när de gör de engelska uttalen.
1: Jaha, för att folk ska förstå lättare.
0: Ja, precis. De gjorde en artikel här att under tisdagen börjar Trafikverket med utrop till resenärer på svengelska över hela landet. Så har de intervjuat då Torbjörn Molander på Trafikverket. Det är för att icke-svensktalare ska kunna känna igen sig.
1: Mm.
0: Helt enkelt.
1: Varberg.
0: Alltså, Warburg.
1: Ja,
0: Warburg.
1: Jag börjar prata skånska.
0: Gothenburg. Katrineholm, Leholm, Gothenburg. Jag vet inte, alltså, jag var på stationen och bara så här, noterade hur konstigt.
1: Okej, okay, men du är engelsktalande nu då. Hade du velat att de sa staden så?
0: Jag vet att man tänker när man är utomlands, det beror på vilket land man är i, tänker jag. Alltså om man är i Tyskland typ, och de säger nästa tåg mot Düsseldorf. Då är jag så, okej, men det är ju Düsseldorf liksom. Mm. Men då vill jag inte höra jag vet inte hur man säger Düsseldorf på engelska. Düsseldorf. Alltså, då vill man ju hellre ha det liksom native
1: lokala
0: speak. Ja, det lokala liksom. Men jag bara liksom noterar det. Jag bara, va?
1: Har någon mer noterat det? SMSa in.
0: Ja, och SMSa in. GP har ju en chatt här där folk kan skriva om det här, och folk är inte glada.
1: Nähä,
0: på det här. De bara, men det heter ju Katrineholm, det heter inte Katrineholm. Varför göra det jobbigare att förstå? Folk är inte helt liksom överens.
1: Nej.
0: Om varför vi ska prata svengelska på stationerna. Men det är alltså Trafikverket som börjat rulla in det här på sina 500 stationer runt om i Sverige. Jag antar att någon i Halland också är med där. Ja, har ni hört det här? Vad tycker ni om att Laholm heter Laholm? Eller vad det nu heter. Ja, skriv in 035 17 27 27 om du har någon fundering på det här.
1: Gör det bara.
0: Du är från Varberg, va, Emma?
1: Ja.
0: Warburg. Warburg. Jag är från Ängelholm. Angelholm.
1: Och du är från?
0: Ja, Ängelholm.
1: Göteborg.
0: Gothenburg. Mm. Det är ju den enda svenska staden som har ett engelskt namn, faktiskt.
1: Va? Är det bara det?
0: Ja, det tror jag.
1: Oj.
0: Eller så bara killisa. Men det är ju Gothenburg på engelska.
1: Exakt.
0: Ja, vi kör lite oss på det. Han är ju från England.
1: Mm.

0: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, en rocklegend vi förlorade här om året. Texten till den här låten är skriven av en annan rocklegend vi också förlorade för några år sedan, nämligen Lemmy Kilmister i Motorhead. Jag vet att akuttytan är patenterad, men nu kommer Tova Jurin med en helt vanlig trafikrapport, och då låter det så här.
1: Det gör det, och det handlar om E6-an Kungsbacka-Varberg, för det ska nämligen klippas gräs ut med den sträckan nu under dagen, fram till sent ikväll faktiskt. Så i båda riktningar får man vara uppmärksam på långsamma fordon, pågår till 8-tiden som sagt, och då är det båda riktningar som sagt påverkas från Kungsbacka hela vägen ner till Varberg. Överlag annars så ser det ganska bra ut faktiskt. Inga akuta problem just nu då som sagt. Sen kan du alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

Cat's Eye är det vi hör, Animal heter låten. De kommer bland annat från Filippinerna, Sydkorea, Schweiz och USA, som brukar kallas för en global girl group. Men det blir Steve Winwood, Valerie.

0: För er som växte upp på 80-talet, ni känner igen den låten som Valerie, Steve Winwood. Vi som växte upp i början av 2000-talet känner nog mer igen den från Erik Prytz låt Call on Me, där han alltså har samplat den här låten. Klockan är på väg att slå 12:30. Det betyder att det har blivit dags för lokala nyheter. Och det är Emma Nilsson och jag med mig i studion som kommer leverera dem.
1: Polisen går nu ut med tips hur man ska undvika att bli lurad på sina värdesaker. Det uppmanar folk att vara vaksamma och inte släppa in någon man inte känner eller har bokat i förväg. Man ska heller aldrig lämna över legitimation, bankkort, koder eller andra värdesaker. Och är man osäker på vem som ringer är det bäst att lägga på. Och aldrig logga in med BankID på någon annans uppmaning. Vid ett pågående brott ska man ringa 112. Den så kallade trafiktutan som skapas av bland annat en hallänning har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Och så här låter alltså akuttutan. Ja, ett av de vanligaste trafikljuden man kan höra i radion är ju akutjingen som hörs varje gång en större olycka har hänt i trafiken. En som var med när den skapades för över 30 år sedan är musikern och kompensatören Kostia Apetria från Falkenberg. Simon Karlsson är medarbetare bland annat på trafikredaktionen och berättar varför ljudet skyddas.
2: Ja, det är inte ljudet i sig utan det är det som ligger bakom ljudet. Det handlar ju om viktig information. En akut händelse på en väg som kan drabba väldigt många. När den här signalen ljuder, då ska man lyssna. Så att det här handlar ju om ett förtroende Sveriges Radio har när man sänder ut det här ljudet, och därför är det också viktigt att man värnar om ljudet och det som kommer efter att man hör den här tutan.
1: Simon Karlsson rapporterade det. Antalet konkurser i Halland minskade under augusti med 11%. Det framgår av statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Och Halland följer rikssnittet. Årets minskning är exceptionell, kommenterar vd Carl Stjärna. Sedan årsskiftet har 125 företag gått i konkurs, en minskning med 24% jämfört med fjolårets 165 företag.
0: Vi ska ha lite väder också. Från tidig morgon tätar molnen och regn rör sig in västerifrån. Temperatur omkring 15 grader och omkring sydlig vind. I kväll och i natt fortsatt molnigt och regn och skurar dröjer kvar. Blåsigt med friska till hårda vindbyar i västvinden.

0: medier och det är så enkelt att se saker på internet så söker sig folk till mer autentiska rätter. För den här sortens av mat som mina föräldrar har drivit, det är liksom kinesisk mat som är anpassad för svenska smaklökar. Medan nu för tiden kan man se mycket saker på internet och man söker kanske specifika rätter från specifika regioner och städer i Kina.
1: Harald Ung där, tack så mycket för att du var med oss. Jag ska plocka in mathistorikern Rickard Tellström också. Ska vi börja med, är det en epok som går i graven det här, Rickard?
2: Ja, men det får man nog säga, därför att Kina-restaurangen är det första etniska köket i Sverige. Det finns en tidig introduktion på 1940-talet på Berns kinesiska i Stockholm. Sen så blir det ju då stort från sent 60-tal och sen framåt i 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
1: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vände neråt då?
2: Man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introducerades redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
1: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
2: Ja, jag skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet. Men fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att vi måste ha allting på samma tallrik. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om. Vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ju ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
1: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga, för att man ville ha det
2: Precis.
1: på sin egen tallrik och inte dela.
2: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
1: Kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om för kök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär. Men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
2: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
1: Nej, det får vi
2: Det vet
1: återkomma till.
2: man
1: Ja.
2: inte.
1: Rickard Tellström, mathistoriker, tack så mycket för att du var med oss.
2: Tack så mycket.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Ja, i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren, och sådana här gamla etikettböcker har ju liksom fokuserat på sådana här saker som hur ska man hålla ett champagneglas och vilka bruna skor, får man ha bruna skor vid en viss tidpunkt och sånt där. Mm. Samtidigt så har det liksom uppstått en helt ny liksom arena för olika saker som vi tycker att nu måste vi ta tag i det där.
1: Mm. Där ute i verkligheten, det kan ju vara att du ska in i ett köpcentrum och så möter du en bekant som du inte har sett på 15 år och direkt börjar summera 15 år precis vid ingången och märker inte att det är andra som ska in.
2: Ja.
0: Har ni råkat göra det, någon av er?
1: Det kan nog hända att man ibland har hamnat lite där, men jag tycker oftast att just nu senaste tiden har vi varit väldigt inne i någon slags betraktelse-mode, som man säger, så att vi har ju tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
0: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
1: Det kan vara en stor... Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken. Men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så. Vilket gör att du liksom blir avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokongtillvaro. Mm. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du liksom en brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom. Slår in någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vettetikett.
1: Kanske lyfta blicken och börja titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
0: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vett och etikett, och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit, och sen så under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen, och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden. Alltså när det elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
1: Mm, och hur ska man behandla saker man hyr, och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
0: kan
1: så
0: vi inte
1: vidare?
0: Bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
1: Hur svårt kan det vara?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning och man har kommit i tid då, och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
1: Det är där någonstans, det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka. Vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
0: Mm. Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Nej, men jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka.
1: Med högtalat telefon.
2: Precis. Och sen så inne i Spanien så är ju de folk vansinniga på alla som håller på att paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att ja, men då är det okej, okay. Då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, och att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
1: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent. Så de kom ju ännu senare.
3: Då betalar jag bara då.
1: Ja, betala bara. Ja. Och sen är det klart.
3: Liksom. Ja, det var kanske inte riktigt syftet då. Kanske.
1: Man nej.
2: Nej.
3: Okej. Men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång, och så stod den och väntade innan den skulle åka, och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax. Det är en sån här nagelklippare. Och tänker bara, här flyger det nu. Nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Bara, hur är det möjligt, tänker man. Men det är tydligen möjligt.
2: Men det är för det, för folk tänker ju så här, om man är van att titta på Netflix-serier utan hörlurar, så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
3: Och för det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig, utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja,
3: är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge på liften. Så plötsligt kommer en man, han bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, så att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
3: Han förstod inte vad ni andra gjorde.
1: Nej. Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här. Att det är inte alltid ondska där ute. Utan det är att man är inne i sin skidåkning, eller vad det nu, man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
3: En bra utgångspunkt är att det finns fler människor. Ja, runt omkring mig.
1: Så det kan vara en bra början.
2: Ja,
1: man kan börja där.
3: Niklas Källner och Kjell Eriksson, skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Tack snälla ni.
1: Tack så mycket.
3: Så kommer vi ut lite grann ur våra kokonger nu här under eftermiddagen i alla fall. Vi börjar där.
2: Bra början.
1: Bra början.
3: Annie Lennox här nu närmast. Walking on broken glass.

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra. Gästen, tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagramkontot för hennes stiftelse idag. Gloria's Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg, Gloria Steinem blev 92 år gammal, och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare, och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen som Wall Street Journal rapporterar om hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
4: Ja, då var det en till gitarr man blev sugen på då, George Michaels sådan. Jag har väl kanske 7 gitarrer hittills, men ingen sån som fräck som någon sån legend har tagit i. Välkommen till eftermiddagen i P4 Halland. Vad härligt att du lyssnar. Sara Beate heter jag, med dig ända fram till 5:05. Emma springer in här i studion också. Och först ut får vi Eko-nyheter.
5: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FN:s internationella flygorganisation att gå ut med en avråd inbjudan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
5: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Jajamensan. Ja, om du tycker så här, vad de säger, vad de nämner den här appen ofta. Ja, men det gör vi för att den är toppen.
7: Vi älskar, älskar Sveriges Radio-appen.
4: Ja, man hittar ju allt vi gör där och så behöver man inte pricka in precis när vi gör det utan kan lyssna när man vill. Ja du Emma, det känns ju att det har blivit september idag. Det var länge
7: sedan. Det bara regnar och regnar och regnar.
4: Det var länge sedan jag var 1, blöt av fötterna, 2, lite frusen, 3, båda de 2 samtidigt. Men det var jag idag, för det är molnigt och en del skurar som råder i Halland och temperaturen har ju, sjunker ju nu. Omkring 15 grader ligger den på idag. I kväll och i natt fortsatt molnigt och regn och skurar dröjer kvar, blåsigt med friska till hårda vindbyar i västvinden.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone, hör du i P4 Halland där vi dragit igång eftermiddagen nu. Jag heter Sara Beata, Emma är med också och Lina och Ann-Kristin. Men vi börjar utrikes, för väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño orsakar olika extremväder i stora delar av världen som Sydamerika, Afrika och Sydasien. Och vädermyndigheterna är nu på tårna för att kunna varna i tid. Och det här med väder och miljö, det är en av frågorna som kommer tas upp i våra valdueller nu under programmet. Vi är i Kungsbacka idag och Ann-Kristin, du kommer snacka översvämningar.
1: Bland annat det med Miljöpartiet och Centerpartiet här om en dryg halvtimme. Det blir miljö, det blir klimat, det blir vad det kan innebära på det lokala planet.
0: Mm. Och Lina Abrahamsson, du är också i Kungsbacka för att duellera, men det kommer att handla om bostadsbyggande.
2: Mm, precis, vi står på torget här i Kungsbacka. Här är ju marknadsdag idag, så det är ändå en del rörelse även om en del börjar packa ihop nu. Och jag har Moderaterna, Kungsbackaborna och Sverigedemokraterna redo här att prata. De ska få prata politik alldeles strax.
0: Ja, vad kallar man en duell när det är tre? Truell?
2: Ja, jag funderade på detta, men jag har inte kommit på något bra namn där än.
0: Ja, politikerdebatt kanske.
2: Ja, det kan man kalla det.
0: Nej, oss med det. Emma, du håller koll på våra lokala nyheter här under eftermiddagen också. Det ska handla om must.
3: Det ska det minsann, för på ett musteri utanför Halmstad är det högsäsong. Och det har hittat en speciell metod för att bli av med äppelmassan.
4: Jo, men vi har ju hittat lite synergier här på gården att liksom ta hand om äppelmassan helt enkelt. Så att vi ger ju det till fåren och så får de lite extra näring. Den är ju egentligen ganska torr och det är inte så mycket näring kvar, men det är mycket fiber och så. Så att de älskar ju det, så att då slipper vi ju också hitta ett annat sätt att liksom ta hand om det.
3: Och det berättade Harald Nord som är ägaren bakom kalenderbolet Mosteriet.
0: Ja, fullspäckat program som du hör, och du som lyssnar, du som alltid varmt välkommen att vara med du också. Du når oss på sms på 035 17 27 27.

0: Thunder Imagine Dragons. 10 dagar är det kvar till valet nu och vi på P4 Halland, vi fortsätter ju rusta dig allt vi kan inom den lokala politiken innan dess. Och nu ska vi till Kungsbacka där vår reporter Lina Abrahamsson fortsätter med våra politikerutfrågningar.
1: Och jag står på torget här, där har varit marknadsdag som där håller på att packas ner lite. Med mig har jag Moderaternas Lisa Andersson, Sverigedemokraternas Stefan Jagnert och Kungsbackabornas Christer Perfjell. Kungsbacka är ju en tillväxtkommun och enligt Länsstyrelsens senaste bostadsanalys från 2025 råder det fortfarande bostadsbrist i kommunen. Och frågan som ska diskuteras är vilka satsningar ska göras på bostadsbyggande. Lisa Andersson, Moderaterna. Ni vill bygga bostäder i vad ni tycker är en lagom takt, ungefär 500 om året. Varför är det en bra nivå att ligga på?
2: Men när vi har tagit fram bostadsförsörjningsprogrammet så landar vi på 500. Och nu får vi se framåt. Är det ens, det kanske till och med det för mycket. Befolkningsökningen har ju minskat drastiskt. Och vi ser ju att många kommuner i vår närhet faktiskt har tomma lägenheter, tomma hus. Samtidigt som vi ser att Göteborg bygger nästan inga villor. Och de söker sig till Kungsbacka. Så här får man ju titta en hel region. Vad är behovet och vad bygger man? Så rätt bostad på rätt plats i rätt tid.
1: Mm. Samtidigt så, som sagt, det råder ändå bostadsbrist. Kan ni göra mer för bostadsbyggande?
2: Vi har ju gjort väldigt mycket på regeringsplan att få sänkt inflationen, ökat pengarnas ekonomi. Det gör ju att byggarna kan sätta igång och bygga. Det spelar ingen roll hur många, vilken siffra jag sätter på hur många vi ska bygga. Vi måste ha en ekonomi som fungerar i landet och det har vi lyckats med och hoppas vi får 4 år till.
1: Lite kort, vilka bostäder vill ni främst satsa på i kommunen?
2: Det som folk vill ha och det är främst småhus, radhus och trygghetsboenden. Mm.
1: Christer Perfjell från Kungsbacka Borna. Mm. När vi pratade inför det så sa du att du tycker att det behövs fler billiga ungdomslägenheter.
3: Stämmer det.
1: Varför?
3: Ungdomarna behöver bo kvar här i Kungsbacka också. En del flyttar naturligtvis och läser i Lund, i Göteborg, i Uppsala och så vidare. Men det finns de som läser kvar här också och bor kvar här på olika sätt. De behöver bo billigt här också. Det är dyrt med nya lägenheter. Och där tycker jag att man kan inreda exempelvis ganska enkelt ovanför garage. Att det fanns hus i befintliga fastigheter. Det går väldigt fort och enkelt. Och då måste man se lite, man får inte vara så rigid i byggnadsbitarna. Så att om man ska bygga en lägenhet ovanför ett garage så ska man inte lägga flera hundratusen på en hiss. Det finns andra lösningar som andra kommuner har gjort. Och så ska vi göra det här också. Mm.
1: Men tycker du att ni från kommunens sida ska liksom få fart på bostadsbyggandet av billiga lägenheter?
3: Ja, genom att hjälpa till på sådana här sätt. Då kommer man förslag här med.
1: Stefan Jagnert, Sverigedemokraterna. Tycker du att det byggs för mycket eller för lite eller lite lagom idag?
4: Jag kan nog tycka att det byggs ganska lagom idag. Men som sagt, inflyttningen har ju sänkts betydligt. Så att det är inte alls säkert som sagt att vi behöver bygga så mycket som vi gör idag. Och sen så ligger det ju väldigt mycket i plan redan. Så att det där får vi nog se och uppdatera framöver.
1: Du var också inne på att du tycker att det behövs fler billiga ungdomslägenheter. Hur tycker du att från politikens sida att ni ska göra för att det ska byggas fler?
4: Ja, nej, men det kan man ju ha i marknadsanvisningstävlingar till exempel. Det kan man ju faktiskt få in i underlagen också då, att man vill ha ett kvadratmeterpris. Det är ju fullt möjligt att göra. Sen är det precis som andra säger, det finns ju många andra vägar att gå också. Och bygga om med och likadant mattanfallshus och så vidare. Och sen behöver man ju också se över plan- och bygglagen helt enkelt. För att det är alldeles för mycket regler och vilket också gör byggnationer alldeles för dyra.
1: Och vad rent konkret är det i den lagen som ni vill ändra på då?
4: Ja, det kan inte jag säga rakt upp och ner så här, utan det är ju någonting som de där uppe på riksdagen får se över vad som kan underlätta. Men sen så får ju vi som i kommuner också komma med förslag vad som kan förenklas och vad kan göra bättre för oss kommuner.
1: Lisa Andersson, Moderaterna, vad tycker du om det här med fler billiga ungdomslägenheter?
2: Ja, men det är väl klart att man vill ha fler billiga. Frågan är ju vem som ska betala det. Är det skattebetalarna eller är det den som bygger? För du kan inte bygga billigt idag. Jag tycker Christers förslag om att vi gör det ju enklare med attefallshus, inreda lägenheter i befintliga hus. Det är enda sättet du kan få ner en rimlig hyra. Du kan inte bygga till en billig lägenhet utan att någon annan betalar. Och då är frågan, är det skattekollektivet, är det byggherren eller vem är det?
1: Så är ni för eller emot att bygga fler billiga huslägenheter?
2: Ja, men vi säger väl ingenting om någon klarar att bygga billigt, men det är bara ren fakta att det inte fungerar. Det är politiskt bara plakatuttryck, för det går inte att bygga billigt. Däremot så har vi inget emot om någon skulle lyckas det, och vi behöver jobba för att få snabbare processer, enklare lösningar för att få ner priset. Men de som säger att man ska bygga en billig lägenhet, den vet inte vad man pratar om.
1: Det säger Lisa Andersson. Vi har också med oss Stefan Jagnet, Sverigedemokraterna, och Christer Perfjell från Kungsbackaborna. Vi pratar med er alldeles strax.

0: Midnight Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips i P4 Halland där vi håller på med valdueller.
1: Ja, jag står kvar här på Kungsbacka torg med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kungsbackaborna. Vi diskuterar bostadsbyggande. Christer Perfjell från Kungsbackaborna, när vi pratade inför så sa du att du vill göra det lättare att söka bygglov. Varför?
2: Absolut. Kungsbacka är inte kända för att vara snabba i bygglovsprocesserna. Utan det ska vara snabba bygglovsprocesser. När man skickar in handlingarna så har vi ett mål att inom 5 dagar i alla fall få en respons. Är allting, är den komplett eller inte? Och vad behövs istället? Tyvärr fungerar det ofta så idag att man skickar in underlagen och så behövs en komplettering. Det tar väldigt lång tid innan man får det underlaget. Och sen så skickar byggaren in snabbt underlagen igen. Men så tar det lång tid mellan. Och det kostar pengar för de som ska bygga. Det gör ju också ännu dyrare så att säga.
1: Ja, men hur ska man göra då för att snabba på den här processen?
2: Det är bara att man sätter styrningen internt. Det är inte svårare än så.
1: Hur ska man göra det?
2: Styrningen internt? Ja. Nämnden får berätta liksom hur det här ska fungera. Sätta upp garantier. Det kan vara så enkelt att om inte man gör det inom 5 dagar, då kanske man slipper en del av bygglovsavgift och så vidare. Så att det finns någon push någonstans.
1: Lisa Andersson, Moderaterna, vad tycker du? Går det för långsamt att söka bygglov idag?
3: Nej, men just det här problemet med kompletteringen, när är handlingen komplett? Där är det ett stort problem, speciellt för den som bara bygger det typ 1 eller 2 gånger i sitt liv. Och där har vi ett aktivt jobb, tagit ett nystart, liksom att jobba krafttag för att vi behöver få upp bemötande, tillgängligheten och snabbheten. Så där kommer det bli mycket enklare och snabbare.
1: Kan du lova det?
3: Det kan jag lova.
1: Samtidigt, regeringen, ja, som ju ditt parti sitter i, införde ju lättnader i bygglovslagen förra året. Man behöver inte söka bygglov för lika mycket saker som tidigare, vilket också kanske gör att den här processen går snabbare. Räcker inte det, eller behövs det liksom ännu mer på den här fronten?
3: Det behövs ännu mer på den här fronten, för vi är svenskar, vi är väldigt överbyråkratiserade, gärna hängslen och livrem. Vi ska göra det enkelt. Har man en dröm att bygga ett hus så ska vi göra det enkelt och vara rådgivande, och det ska gå snabbt och lätt.
1: Sverigedemokraternas Stefan Jägnert, håller du med om detta eller tycker du att det funkar bra som det är nu?
4: Nej, men det är helt rätt som de säger det. Alltså, vi måste ju förenkla det hela vägen. Och sen är det ju så här också att vi är också inne på det här att det måste vara tidsatta besked när man lämnar in handlingarna. Sen tyvärr får jag väl säga då, när man har kommit en bit på vägen så är vi ganska starka i den här kommunen på att överklaga också, vilket också många gånger gör att ärenden tar betydligt längre tid än vad de borde göra.
1: Menar du då att man inte ska överklaga? Eller vad?
4: Nej, det menar jag absolut inte. Men folk är väldigt duktiga i vår kommun på att överklaga och vet hur man ska gå tillväga och så vidare. Och många gånger så kanske ärendena ändå blir så att man får bygglov, men det tar onödigt lång tid på grund av det.
1: Samtidigt så, nu jobbar inte jag med bygglov, men jag kan tänka mig att en anledning till att det kanske tar tid är för att man sätter sig in i ärendena ordentligt och så vidare. Är det inte bra att det får ta sin tid?
2: Absolut, ska man ju följa de lagar som finns. Det är inget tvekan om det. Men det finns möjlighet att kunna påskynda betydligt. Men tittar man på Kungsbacka kommun med andra kommuner så går det inte särskilt fort här.
1: Ska man då anställa fler som jobbar med att handlägga sådana här bygglovsärenden? Eller?
2: Det tror inte jag att det behövs, utan det är nog mer en styrning och försöka få lite mer ordning och reda på det hela.
1: Det säger Christer Perfjell från Kungsbackaborna. Vi är också med oss Lisa Andersson, Moderaterna, och Stefan Jägnert, Sverigedemokraterna.
0: Tack Lina, vi ska över till Hanna och kolla till trafikläget i Halland.
5: Ja, i dagsläget rullar det på bra i trafiken. Däremot i Halmstad vid Laholmvägen, Östra Lyckan, i båda riktningar så är det en personbil som brinner. Men det ska inte ha allt för stor påverkan. Räddningstjänst är på plats. Sedan är det på E6 mellan Falkenberg och Halmstad, mellan trafikplats Falkenberg centrum och trafikplats Falkenberg södra mot Malmö, så är det en planka på vägen och personal är ju på väg för att plocka bort den. Har du andra tips då så kan du alltid nå oss på 020 999 444.
0: Förlåt Hanna, jag råkade dra upp en sån här P4 Halland. Nu har vi den på riktigt.
6: P4 Halland.

0: Fingers crossed med Agnes. 3:30 är klockan. Emma Nilsson står redo att ge dig lokala nyheter.
1: För 2 år sedan fick Therese Lindén i Kungsbacka beskedet att hon hade en obotlig hjärntumör. Då blev kontakter med andra drabbade viktiga för henne. Och därför skapade hon en ny mötesplats för cancerdrabbade och anhöriga i Kungsbacka.
2: Du har cancer. Bara de orden är skräckinjagande och oroväckande. Och sen har man också då fått reda på att det är en obotlig hjärntumör. Det gör ju att det blir än värre liksom.
3: För Therese så blev det viktigt att hitta andra som förstod vad hon gick igenom.
2: Ja, men det är något, alltså, lite svårt att förklara, men det finns liksom en outsagd connection. Liksom. Man känner att man delar något otroligt svårt som man inte egentligen behöver sätta ord på, utan det bara finns där.
3: Och nu har hon tillsammans med Kraftens hus Göteborg fått till en tillfällig mötesplats i Kungsbacka för cancerdrabbade och deras närstående.
2: Kraftens hus står för att ge både stöd och kunskap, men också gemenskap. Och för mig är just den här gemenskapen viktig.
1: Reporter Mohammed Ferhatovic. På ett musteri utanför Halmstad är det högsäsong, och det har hittat en speciell metod för att bli av med äppelmassan.
4: Jo, men vi har ju hittat lite synergier här på gården att liksom ta hand om äppelmassan helt enkelt. Så att vi ger ju det till fåren och så får de lite extra näring. Den är ju egentligen ganska torr och det är inte så mycket näring kvar, men det är mycket fiber och så. Så att de älskar ju det, så att då slipper vi ju också hitta ett annat sätt att liksom ta hand om det.
1: Berättar Harald Nord som driver mysteriet Kalenderbolet. Och han vill samtidigt poängtera att smaken på en bra äppelmust, det är individuellt.
4: Det blir väldigt personligt. Jag skulle säga att jag gillar ju höst- och vintersorterna mer. Särskilt de sista vintersorterna, för de har mycket syra. Och det gör att det blir ju lite mer tryck så i smaken. Men det är verkligen en smaksak. Vissa gillar den här söta musten. Och då är det ju ofta sen sommar, tidiga höstäpplena som är kanske av intresse då.
1: Och som det ser ut nu är Harald nöjd av att fåren äter äppelmassan. Men mest nöjda, det är fåren.
4: Ja, men det är de verkligen. De är mätta och nöjda, så att det går ingen nöd på dem.
1: Reporter var Sofia Westrin.
0: Ah, lite törstig. Sugen på äpple. Jag önskar att jag var ett får.
1: Ja.
0: Verkar nice att ha ull också.
1: Ja, mysigt på hösten när det är regn och skur. Och...
0: Luktar speciellt dock.
1: Jag tyckte det luktar jättegott.
0: Ull, ja men särskilt.
1: Ja, och det luktar lite speciellt.
0: När det blir blött, och det blir det idag. Mm. Hade jag varit ett får hade jag luktat ulligt idag. När det är en hel del skurar som faller över Halland. Vi har en temperatur på omkring 15 grader och sydlig vind. Ikväll och i natt fortsatt molnigt. Regn och skurar, de dröjer sig kvar. Det är också blåsigt med friska till hårda vindbyar i västvinden. Imorgon då? Fredagsfeelingen, då inleder vi den med molnigt väder och tidvis regn. 15-17 grader imorgon.
1: Nu måste alla höja volymen på radion med den här låten.
0: Ja, dra fram en stol och dansa.

0: Det är full dans här på Emma i studion.
1: Alltså det är show de la show.
0: Show som tusan här inne. Men det är ju en låt man blir danssugen av. Flashdance, Water Feeling, Irene Cara.
2: Det är dags för väljarnas viktigaste valfråga, vården.
3: Vi ser till att hallänningen får bra vård.
2: Även bussen och tåget kommer debatteras när regionpolitikerna drabbar samman.
4: Man ska säga som det är.
3: Tyvärr. Hur är det då?
4: Ja, 14% väljer kollektivtrafiken när målet är 30.
2: Lyssna på regiondebatten live i P4 Halland eller på plats i biblioteket i Halmstad. Nu på onsdag 3:00. Varmt välkommen.
0: Yes, nästa vecka alltså på onsdag bjuder vi in till regiondebatt på biblioteket i Halmstad. Det går ju att följa antingen via din radioapparat eller om du vill komma dit och vara med och se hur det

0: Larsson, om vi håller oss kvar i samma serie.
1: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
2: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
1: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter där, Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockeys sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
3: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt presterade så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
4: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
3: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko, som är 40 år gammal, har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
5: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
6: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
5: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanad av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
6: A meeting record I would say here just to be able to win that.
0: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby, där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.

0: Niall Horan, Dinner Party. Under sommaren har värmeböljorna avlöst varandra på kontinenten med flera värmerekord. Extremväder är en del av klimatförändringarna. Förutom högre temperaturer handlar det också om extremoväder med till exempel kraftiga regn. Nu ska vi till Kungsbacka där vi träffar Håkan Fernlöf, Miljöpartiet, och Fredrik Hansson, Centerpartiet.
1: Vi står på ett översvämningsskydd precis bakom Kungsmässan. Kungsbackaån är ju ett av de vattendrag i landet där det bedöms finnas störst risk för översvämningar. Och man har ju gjort en hel del åtgärder i Kungsbacka, bland annat ett permanent översvämningsskydd precis där vi står. Men jag började med dig, Håkan, här. Vi måste bara pausa för trafiken här först.
0: Ja, vi gör det. Jag pausar dig där, Ann-Kristin, så går vi över till Hanna.
2: Ja, då gäller på länsväg 150 mellan Falkenberg och Tårup, mellan Årsta och Tårup i båda riktningar. Där är det en personbil i diket och räddningstjänst är på väg. Men det kan ju bli en del köer då på länsväg 150 mellan Falkenberg, Tårup, Årsta och Tårup i båda riktningar. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Då, Ann-Kristin, du kan väl ta det från början så startar vi om.
1: Vi startar dem helt enkelt. Jag står just nu på ett översvämningsskydd vid Kungsbackaån tillsammans med Håkan Fernlöf, Miljöpartiet, och Fredrik Hansson, Centerpartiet, här i Kungsbacka. Och Kungsbackaån är ju ett av de vattendrag i landet där det är bedöms finnas en stor risk för översvämningar. Och det har ju gjorts en hel del åtgärder runt här och på andra ställen i kommunen. Håkan Fernlöf, Miljöpartiet, vad för andra åtgärder vill ni från Miljöpartiet göra för att faktiskt skydda Kungsbackaborna mot översvämningar, de som kan tänkas komma här?
3: Ja, jag tror den viktigaste, det är ju att se över hela samhällsplaneringen så att vi tar översvämningsriskerna, tar hänsyn till det. Idag så godkänner vi lite byggplanen väldigt nära ån, Kungsbackaån, och vi bygger ju arenor väldigt nära i översvämningsriskabla områden. Så att göra en mycket större analys av var översvämningsriskerna är och planera vårt samhälle efter det.
1: Och helt enkelt begränsa möjligheten att bygga vattennära då?
3: Ja, bygga vattennära eller bygga källar, alltså hus med källare, eller också bygga så att vi bygger liksom marker som tar hand om vattnet, alltså gräsområden snarare än asfaltområden och parkeringar.
1: Fredrik Hansson, Centerpartiet. Det är ju så, alltså, ni är ju, tänker ju lika och olika en hel del frågor som har med miljö och klimat att göra. Vad från Centerpartiets sida, vad vill ni göra för att liksom skydda Kungsbacka mot översvämningar?
4: Vi är ju ett av flera partier som har drivit frågan om att bygga ett yttre översvämningsskydd nära Kungsbackafjorden, där Kungsbackaån ansluter. Och det är ju på utredningsstadiet och jobbas ju vidare med. Och det är ju efter de översvämningarna som var för ungefär 20 år sedan och det här översvämningsskyddet som vi står vid nu byggdes. Och det är ju en lösning för att kunna bygga fler bostäder i Kungsbacka centralort. Och i varje detaljplan, vi nämnde Kungsbacka arena och vi byggde även badhuset, så yttrar ju sig länsstyrelsen och andra myndigheter i de detaljplanskedena. Och vattenfrågan lyfts ju varje gång och de har ju varit nöjda med de svaren vi har gett hittills, så att säga. Så jag är inte orolig för den, men att frågan om vatten är aktuell i varje ärende mer nu än någonsin tidigare, så är det ju.
1: Jag tänker, ett yttre översvämningsskydd är ju en stor anläggning. Det kostar ju stora summor med pengar. Vad prioriteringsmässigt, vad är ni beredda att kanske välja bort för att kunna göra en sån åtgärd?
4: Vi ser inte att vi behöver göra både och eller välja bort, utan att gör man det långsiktigt över ett antal år så ser vi att det bör gå att göra till en så rimlig kostnad det bara går. Sen kommer det kosta jättemycket pengar. Det behöver göras både en vall. Där tror vi att vi kanske kan använda schaktmassor som tas om hand återvinns vid byggnation. Men det behövs ju också slussportar och pumpar och så vidare för att pumpa då åvattnet som kommer uppströms ifrån över slussportarna när de är stängda då för att förhindra att havet trycker på. Så det kommer kosta mycket pengar, men det får vi återkomma till en prislappen när tjänstemännen kommer tillbaka längre fram i utredningen.
1: kan ju säga att vatten börjar ju också falla lite grann ovanifrån nu. Det har ju, om man tittar de senare åren här i Kungsbacka, har ju varit ett antal stora, också 100-årsregn som har haft stora konsekvenser för boenden med ett avloppssystem som ju då inte är anpassat till den här mängden. Hur tänker ni kring den frågan?
3: Ja, alltså vi har ju tänkt, vi vill ju göra väldigt stora satsningar på vårt vatten- och avloppssystem. Det är ganska underdimensionerat och eftersatt, så vi, i vår budget har vi ju lagt mycket pengar på det.
1: Fredrik, i er budget, hur ser det ut med avloppssystemet där och klara 100 års, kanske också 50 års regn?
4: Vi har under många år investerat i att byta ut och täta gamla ledningar, för vi har ju då inläckage från vatten utifrån kommande då, som sen måste gå till reningsverket och renas och så vidare. Och det här är ju frågor som hela kommunsverige jobbar med, och jag vill inte säga att vi är bäst i klassen, men vi är absolut inte sämst. Men frågan jobbas ju vidare med och den är ju prioriterad, och jag ser inte att det är en budgetfråga, utan det är mer en kapacitetsfråga över mer hur mycket man orkar och hinner gräva.
1: Mm. Vi står kvar här i det lätt strillande regnet. Vi ska väl ta lite musik här emellan så vi hinner bli riktigt blöta goa. Vad blir det, Sara Beata?
0: Det blir Jakob Hellman här. Att regn dansa till.

0: Hon har ett sätt med Jakob Hellman i P4 Halland där vi ju håller på med valdueller. Vi ska tillbaka till vår regnfåta reporter i Kungsbacka, Ann-Kristin Ekman.
1: Ja, jag står ju här på ett översvämningsskydd som man säger, det är väl en bra bit ner till vattnet än så länge det är. Vattennivåerna är ju rätt låga. Jag har med mig Håkan Fernlöf, Miljöpartiet, och Fredrik Hansson, Centerpartiet. Exploateringen i kommunen fortsätter ju. Det har exploaterats och byggts mycket i Kungsbacka länge. Det är både bostäder, det är industrilokaler. På flera håll så byggs det ju på bra jordbruksmark. Björkris till exempel, mycket fin jordbruksmark. Kläppa ner vid Åsa, mycket fin jordbruksmark. Som ju efter att man har byggt på den så är den ju omöjlig att odla på igen. Fredrik Hansson, Centerpartiet, hur tänker du kring det här?
2: Frågan om att minimera byggnation på åkermark är ju absolut viktig, och där känner jag att vi har ganska samsyn de flesta partierna i Kungsbacka. I våran översiktsplan som vi antog 2022 och sen för staden 2026 så pekar vi ut att i centrumnära läge med god kollektivtrafik till exempel runt stationsområden så är det då bostadsbyggnation med närhet till goda kommunikationer prioriterat framför åkermarken. Medan i de östra kommundelarna till exempel och även andra kommundelar så är det de gröna näringarna som har så att säga förtur och som är viktigare än byggnation på åkermark. Och det jag vill också trycka på är ju att vi utreder ju och bygger ju också fler bostadsområden i skog och berg. Till exempel Forsbergen uppe i Hammarö i Kungsbacka och uppe i Kläppa i Åsa också, som du faktiskt nämner, att där är det bostadsbyggnation främst planerat i berg.
1: Jag vänder mig till Miljöpartiet.
3: Ja, alltså det, här är vi nog väldigt överens om att verkligen vi behöver värna jordbruksmark när vi bygger. Men jag tycker också att det görs och vi planerar efter det. Det är ju numera också tyvärr en stor beredskapsfråga, jordbruksmark. Det vill säga vår möjlighet att producera själva när vi behöver det. Så därför är det en väldigt viktig fråga.
1: Beredskapsläget har ju också förändrats sedan en hel del av... Jag menar, tittar man när Björkis började bygga så var ju säkerhetsläget ett helt, helt annorlunda. Är det då rimligt att de beslut som fattades då att ja, men vi är dog en och vi prioriterar att folk ska kunna bo nära centrum mer än att kunna odla mat? Alltså gäller det fortfarande idag?
3: Ja, det är klart det gör det. Alltså den här, för taget den här beredskapsfrågan...
1: Jag menar, är det fortfarande att det är... är det fortfarande viktigare att kunna bo nära centrum än att spara bra jordbruksmark med tanke på att beredskapsläget har förändrats?
3: Alltså vi måste ju titta på det utifrån en hel kommuns... Alltså hela vår kommun. Alltså miljömässigt sett och klimatmässigt sett så är det ju... en styrka att bygga tätorter. Det vill säga att vi får mycket lättare att bygga kollektivtrafik, att göra resandet lättare. Så man måste ju ha med den aspekten också. Och att sedan tänka när det gäller beredskap och hur man använder jordbruks- eller bygger på jordbruksmark, så får man ju tänka hela kommunen, den totala ytan. Inte bara att vi måste kunna bevara jordbruksmark nära tätorten.
1: Fredrik, hur mycket jordbruksmark i Kungsbacka är det möjligt att faktiskt bygga på det sättet göra att man inte kan hålla på den?
2: Alltså vi vill ju utreda alla alternativ innan vi bygger en enda kvadratmeter jordbruksmark. Så är det ju. Och lite grann anslutning till det Håkan kommenterar här just. Det är ju ganska långa planerings- och ledtider för bostadsprojekt. Så att de som vi så att säga har sagt ja till tidigare, där börjar det ju planeras, projekteras och ritas på. Så det läggs ju ofta ner stora summor pengar innan spaden är i backen. Så det är ju de nya besluten som kommer som vi verkligen kan göra skillnad och värna åkermarken.
1: Jag tänkte byta ämne lite grann. I kommunens senaste årsredovisning så står det att Kungsbacka ska verka för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle som också skyddar och främjar biologisk mångfald. Samtidigt så är ju Kungsbacka betydligt biltätare än riksgenomsnittet, och merparten av bilarna, och som det är en större andel elbilar i Kungsbacka än det ena annat, så är ju den stora merparten fortfarande bensin och diesel. Fredrik, du som sitter i den styrande alliansen, hur går det stora antalet bilar som körs på på bensindiesel ihop med att man ska få ett fossilfritt och cirkulärt samhälle?
2: Där är ju vi beroende av beslut som fattas högre upp i Stockholm beträffande skatter och så vidare. Och där tycker jag personligen att det har gått åt fel håll de sista åren. Men vi som kommun är ju ett gott föredöme. Vi är ju etta i Miljöfordon Sveriges ranking över kommunfordonen, över fossilfria fordon. Och det är viktigt att vi är föregångare och går före och visar att det är fullt möjligt. Och när vi byter bilar så kommer vi också begagnade ut på marknaden.
1: Håkan, mycket snabbt, gör de tillräckligt styrande här i kommunen?
3: Absolut inte. Det behövs göras mycket mer och framförallt så behövs det göras, tänka mycket större och mycket mer alternativ ur, alltså hur man skulle kunna resa. Inte lösa allting med bilar, asfalt och vägar.
1: Där säger jag så mycket tack till er och så är det dags för Ekot nu.
0: Jajamän, det är det. Tack till dig också Ann-Kristin Ekman, valdueller här från Kungsbacka idag i strilande regn som man hörde på mikrofonerna där. Här kommer senaste nytt från Ekot.
4: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
5: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sedan katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
4: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Tack Elias, du lyssnar på P4 Halland med Sara Beata och Emma med flera. Torsdag eftermiddag är vi i full gång. Vad har det blivit då? 3 september?
6: Ja, redan.
0: Alla redan. Härligt, härligt. Vi har också med oss Charlotta Eriksson på SMHI nu. God dag.
7: God dag, god dag.
0: Ja du, det har regnat på mig idag och det är ju skurigt över Halland, visst.
7: Ja, men det är ostadigt med skurområden som rör sig in och så kommer det fortsätta både i kväll och i natt. Dessutom blir det lite blåsigare också här med friska till hårda vindbyar i den här västvinden som ligger över oss.
0: Ja, så då får man hålla i sin sydväst då som man har dragit fram och trätt på.
7: Precis.
0: Frisyren. Är bra för svampen med regn nu?
7: Ja, precis. Jag längtar ju efter regnet här i Norrköping. Det har inte riktigt rört sig upp här.
0: Nej, så du kan får dras med solsken.
7: Ja, jag får dras med solsken här uppe.
0: Ja, ja, tråkigt. Men du får sol och Halland får svamp.
7: Ja, men precis. Mm. Jag är lite avundsjuk faktiskt.
0: Ja, men det är väl bra. Gräset är grönare och så vidare. Svampen är mognare eller vad det är som de gör när det regnar. Okej, vi torsdagskvällen fortsätter det så här. Imorgon är det fredag och sen kommer det en helg. Hur ser det ut där fram emot?
7: Ja, men det ser ju ut att vara fortsatt ostadigt, framförallt här under fredagen med regn och skurar som hänger kvar av och till i alla fall. Kan luckras upp lite framåt eftermiddagen så att solen kan kika fram då också. Med lite blygsammare temperaturer, 15-17 grader och så fortsatt lite blåsigt då med friska vindbyar.
0: Mm. Tack ska du ha Charlotta. Tack så mycket. Jag hoppas att du också får regn då så att du kan få plocka mycket svamp.

0: Say My Love, Kygo, Khalid och Griffin i P4 Halland. Det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från 1 november i år. Det meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande idag. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och myndigheten skriver att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och Emma, så handlar det om fruktig dryck.
1: Det gör det minsann, för på ett musteri utanför Halmstad är det högsäsong. Och det har hittat en speciell metod för att bli av med äppelmassan.
2: Jo, men vi har ju hittat lite synergier här på gården att liksom ta hand om äppelmassan helt enkelt. Så att vi ger ju det till fåren och så får de lite extra näring. Den är ju egentligen ganska torr och det är inte så mycket näring kvar, men det är mycket fiber och så. Så att de älskar ju det, så att då slipper vi ju också hitta ett annat sätt att liksom ta hand om det.
1: Berättar Harald Nord som driver kalenderbolet Musteriet.
0: Mm. Och alldeles strax ska det handla om den här våran akuttrafiktuta.
1: Den har ju... lik du lät.
0: Tack, tack.
1: Vi lägger in dig istället, tycker jag.
0: Ja. Nej, vi ska ringa Koste som ju har skapat den.
1: Ja.

0: Closer med Frida Amundsen. Och nu ska det handla om att den här varumärkesskyddas. Ja, det är ju Sveriges Radios akut tuta som du hör när det hänt något i trafiken. Och den här är nu då från och med nu varumärkesskyddat hos Patent- och registreringsverket. Och den som skapade det här ljudet för 30 år sedan ungefär, det är musikern och kompositören Kosta Apetria från Falkenberg. Tjena, hej!
1: Tjenare, hej!
0: Och vet du vad, vi får nog pausa där, för att jag tror att vi kommer få höra den här tutan live nu, för trafiken vill in med någonting. Ett ögonblick bara.
1: Det var ju fascinerande.
2: Ja, då gäller på E6 mellan Ängelholm och Halmstad, mellan trafikplats Östra Karup och Skottorp mot Halmstad. Där är det en däck som ligger mitt på vägen mellan filerna, så det kan bli kraftiga inbromsningar. Sen vill vi också påminna att på länsväg 150 mellan Falkenberg, Torup, Årstad och Torup i båda riktningar så är det ju en personbil i diket. Och räddningstjänst är ju på plats, men det kan bli en del kör. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack, Hanna. Ja, det är verkligheten regisserat sig själv där, Koste.
1: Ja, det var ju faktiskt ganska kul.
0: Ja, det är ju den här tutan. Den är ju väldigt användbar. Vi använder den ju så fort det händer någonting. Och nu då är den varumärkesskyddad. Och det är inte själva ljudet, utan innebörden av ljudet. Så här säger Sveriges Radios marknadschef om det. Att det är i en tid när det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill vi ha ett tydligt skydd som gör att just den här signalen alltid går att lita på. Koste, hur reagerade du när du hörde om det här idag?
1: Nej, men jag tänker att det där är, vad intressant att det blev så. Jag visste faktiskt inte det, men jag tänkte att det där är någonting som jag tror att STIM kanske, jag vet inte vilken instans det är, men alltså att man kommer ihåg att du är kanske för ung, men på 90-talet när kontoren började få massa dåliga skärmar och det blev jobbigt för folk, då fanns det en TCO-märkning. Mm. För att skärmarna skulle inte vara skadliga, och den blev världsledande. Och jag tänker att det här kanske är någonting för framtiden för alla oss musiker och alla kompositörer, att det finns någon instans som garanterar att det här är autentiskt. Det är inte en AI-kopia.
0: Precis. Och det här är ju då ett ljud som hundratusentals svenskar hör i sin vardag regelbundet. Hur känns det att ha skapat någonting då som har den här viktiga funktionen och signalerar trovärdighet?
1: Alltså, tyvärr måste jag ju säga att det känns inte så mycket alls. För jag har gjort, det var så hemskt länge sedan, och då gjorde vi såna här grejer på löpande band. Det var innan alla de här större amerikanska företagen tog över det där, så att det bara, man bara har library-musik och kan lägga över. Men då fick man använda sig av kompositörer för även såna här enkla saker.
0: Hur reagerar du själv då?
1: Vi gjorde det.
0: När du hör
1: den.
0: Hur reagerar du själv när du hör den när du är i trafiken?
1: Nej, men jag är nog lite inställd. Bara, nu händer det någonting i trafiken. Jag tänker inte på, där stod vi och spelade det här. För det är ju liksom, musikaliskt är det ju bara ett ackord. Mm. Och ett förslag, och jag kommer ihåg vilka syntar vi använde och så vidare. Så att det är inte... Det tillhör inte mina stora kompositioner, om man säger så. Men det är ju väldigt roligt att det blir använt, och att det finns att det var sånt liv om det förra året.
0: Ja.
1: Det hade jag inte räknat med.
0: Nej, det var ju förra året, då bestämde sig Sveriges Radio för att byta ut den här tutan mot ett annat ljud, men det blev ju sånt ramaskri att efter 2 veckor tog man tillbaka din tuta. Hur tänker du kring det här att den får leva vidare och nu då är varumärkesskyddad till och med?
1: Ja, det är otroligt. Det är faktiskt ganska otroligt. Men jo, det jag tänker i ett större perspektiv, det är ju att då blir ju egentligen både kompositörer och användare utav kompositioner skyddade mot det här som, där allting bara kan göras kopior utav. Du kan göra kopior. Det finns en grekisk ekonom som förekommer mycket på nätet. Han är väldigt kunnig så där. Hans persona är liksom snodd emellanåt. Mm. Och det är han som sitter och pratar om siffror, fast det är inte han. Det är AI. Och det är 100% han, ser ut som, så att det är läskiga saker. Mm. Och då är väl det här ett bra sätt att skydda sig i det större perspektivet.
0: Du är ju musiker och kompositör, dels solomusiker, du är också en del av bandet Samla Mammas Manna. För musik, du var ju inne på det här med STIM, det är ju där man får ersättning när ens musik spelas i radio. Hur är det med den här tutan då? Får du ersättning varje gång den låter?
1: Ja då, och det får jag. Och det var så att jag och min kollega Anders Henriksson, vi gjorde allting tillsammans på den tiden och vi delade på allting. Så det är jag och Anders och kanske om det är någon, det är vi som får ersättning. Tyvärr lever inte han längre, men förmodligen så går det till hans trevliga familj som där flera av sönerna också är musiker. Så vi delar väl på det där hälften antar jag. Mm. Jag har faktiskt inte koll. Jag kollar inte mina stimlister när jag får utbetalningar, men jag får ju lite pengar då och då. Så jag antar att det är tutan som gäller.
0: Ja. Ja, hur känns det då? För den används ju när det är någonting jobbigt som har hänt ofta.
1: Ja, men det är sant. Det är ju så. Men det, jag tycker väl att det fina med det är att den talar om. Och den, precis som vi pratade om nyss här, att då fattar folk att det är på allvar. Det är något som händer. Man spetsar öronen. Och det är väl väldigt bra att bevara något sånt som är när det är allvar. Om det är liksom, nu vet vi, det här kan vi garantera. Det här är Sveriges Radio och vi vet att det är på riktigt. Mm. Det känns bra.
0: Ja. Tack så mycket, Koste Apetrea, som då har skapat Sveriges Radios akuttuta. Ha det så bra.
1: Ja, tack så mycket.

0: by You med Pretenders. Therese Lindén i Kungsbacka fick för 2 år sedan beskedet om att hon drabbats av en obotlig hjärntumör. Och nu har hon startat träffar i hemstaden för drabbade och anhöriga. I vårt förmiddagsprogram idag ringde min kollega Gustav Stjernqvist upp Therese för att prata om det här med stöd från andra drabbade och anhöriga när man får cancer.
1: Ja, men det går nästan inte att förklara. Jag behöver kanske en hel sändning för det. För det är alltså det här, du har cancer. Bara de orden är skräckinjagande och oroväckande och mycket gråt och mycket oro och ångest förstås. Sen har man också då får reda på att det är en obotlig hjärntumör och att man att det inte finns någon bot för det gör ju att det blir än värre liksom.
2: Och på vilket sätt liksom kände du att du behövde stöd genom att ha andra drabbade och anhöriga runt dig?
1: Ja, egentligen började det med mitt enormt stora nätverk som jag älskar över allt annat. Alltså både familj och släkt och mycket vänner. Och alla undrade ju hur går det och hur är det och kan vi göra något? Så då startade jag och min familj en sida som heter Framtid utan cancer på Facebook och Instagram. Och där kom jag ju i kontakt med människor som också hade drabbats både av annan form av cancer men också de som hade glioblastom. Och då märkte jag att på något sätt så ger det mig kraft i att prata tillsammans. Man jämför lite behandlingar, man jämför symptom, man frågar hur dagen är. Så att där blev det att jag fick ett kontaktnät även med sådana som var i samma situation. Och det har betytt jättemycket för mig.
2: Och när man liksom drabbas av cancer, jag kan ju tänka mig att liksom familj och vänner och så ger väldigt mycket med stöd. Men hur skiljer sig stödet man får från andra drabbade?
1: Ja, men det är något, alltså lite svårt att förklara, men det finns liksom en outsagd connection. Liksom. Man känner att man delar något otroligt svårt som man inte egentligen behöver sätta ord på, utan det bara finns där. Sen har mitt nätverk mött upp mig otroligt, så det är inte så att jag byter dem ena mot de andra, utan det här är ett komplement till den familj och vänner som jag har dagligen. Så, men också att anhöriga ibland behöver få kraft och stöd och ett ställe att kunna prata och umgås på. Skapa nya kontakter och så. Så att jag tror ju på det här att mötas och att man blir starkare tillsammans.
0: Ja, och Kraftens hus som det då heter finns alltså redan i Göteborg men har nu öppnat som pop-up i Kungsbacka. Mer trafik nu, Hanna.
3: Ja, då gäller på E6 mellan Ängelholm och Halmstad mellan trafikplatser Östra Karup och Skottorp mot Halmstad. Där är det ju en däck som ligger mitt på vägen mellan filerna så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Tidigare var det också en personbil i diket på länsväg 150 mellan Falkenberg och Torup mellan Årsta och Torup i båda riktningarna. Men nu ska allting vara klart och det ska inte vara några problem. Har du andra tips då så kan du alltid nå oss på 020 999 444.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Sent där, Roxette, låten i Christoph Jeppssons version.
1: Behåller Molly Sandén och Victor Leksell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
2: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
1: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Både musik och väder får du där från Svensktoppen. Ja, det var ju ett oväder som hette duga. Mäktigt att kunna sova sig igenom det.
3: Det hade inte jag kunnat.
0: Alltså, lättväckt?
3: Ja, jättelättväckt.
0: Av väder?
3: Alltså bara av någon andas högt.
0: Ja, i och för sig. Ja, men väder tycker jag är lite mysigt att sova till. Ja, nu är du i alla fall vaken, ja. Emma, och vi ska få lokala nyheter.
3: På ett mysteri utanför Halmstad är det högsäsong och de har hittat en speciell metod för att bli av med äppelmassan.
4: Jo, men vi har hittat lite synergier här på gården att liksom ta hand om äppelmassan helt enkelt. Så att vi ger ju det till fåren och så får de lite extra näring. Den är ju egentligen ganska torr och det är inte så mycket näring kvar, men det är mycket fiber och så. Så att de älskar ju det, så att då slipper vi ju också hitta ett annat sätt att liksom ta hand om det.
3: Berättar Harald Nord, ägaren bakom kalenderbolet Musteriet. Och han vill poängtera att hur en bra äppelmos smakar, det är individuellt för alla.
4: Det blir väldigt personligt. Jag skulle säga att jag gillar ju höst- och vintersorterna mer. Särskilt de sista vintersorterna, för de har mycket syra. Och det gör att det blir ju lite mer tryck så i smaken. Men det är verkligen en smaksak. Vissa gillar den här söta musten. Och då är det ju ofta sen sommar, tidiga höstäpplena som är kanske av intresse då.
3: Och som det ser ut nu är Harald nöjd över att fåren äter äppelmassan. Men mest nöjda, det är fåren.
4: Ja, men det är de verkligen. De är mätta och nöjda så att det går ingen nöd på dem.
3: Reporter var Sofia Westerin. Nu så är jag. Vi ska ta.
0: Du är färdig?
3: Nu är jag färdig.
0: Tack. Jag trodde du skulle berätta om något mer, Emma, förlåt mig. Så kan det gå. Vi är med dig i P4 Halland i en timme och 4 minuter till. Och vädret denna torsdag, det är ju molnigt med skurar. 15 grader ungefär och sydlig vind, eller omkring sydlig vind, så brukar det formuleras. Ikväll och i natt fortsatt molnigt och regn, och skurarna de dröjer kvar. Blåsigt med friska till hårda vindbyar. Imorgon molnigt väder, tidvis regn och temperatur 15 till 17 grader imorgon.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros. En tragisk olycka, en dykolycka i Lerkil inträffade igår och en kvinna dog. Turisten Rafael skulle övernatta i hamnen med sin vän när han blev vittne till den här händelsen.
1: Few ambulances, the track, fireman's track with the boat, some police cars, so a lot of blue lights, and the helicopter coming.
2: And was there a lot of people here during the night?
1: Yes, I guess. I'm not sure, but 30 or something like this. A few curious people, not so much.
2: Yep. And what did you do after this had happened?
1: After this, I was thinking about my role in this a bit, feeling guilty, not to have thought it was so big. So,
2: but could you have done something else?
1: Like run and help faster, but I think it was maybe too late. I don't know. I'm not sure. But some rescuer told me that it was anyway late to help more than they did.
0: Rafael berättar här i skenet av blåljus att han såg ambulanser, brandbilar, polisbilar, räddningsbåt och helikopter. Och han uppskattar att räddningsinsatsen inkluderade 30 personer plus några nyfikna förbipasserande. Och efteråt kände han dåligt samvete för att han inte hjälpt till mer. Molly Hennicks var reporter. Sjöräddningens Anders Lennholm vill dock hylla människor i närheten som hjälpte till vid händelsen.
3: Tragisk olycka, men väldigt nöjd med inringarna som agerar väldigt, väldigt rådigt. Ja, det var ett par som ringde in som var på en segelbåt som såg ljus i vattnet. Och de seglade då dit och då försvann ljuserna. Då ringer de in igen och säger att de ser två dykare i vattnet. Och lite sen senare ser de att det ser ut som att de behöver hjälp. De var väldigt rådiga, hoppade i vattnet och hjälpte dem upp på land då. Det var en dykare som hjälpte en annan dykare som var medvetslös då. Vi kommer ut med resurser och påbörjade hål är tyvärr en stund senare så gav man upp det. Det gav inga resultat. Det var för sent.
4: P4 Sveriges Radio.
0: Och ibland blir det tvära kast. Vi ska vända oss över till kvällspasset och se vad det ska handla om ikväll. Det är Sarit som leder kvällspassskutan idag.
5: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndag så gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen. Och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje

0: Beautiful Things, Benson Boone, och vi ska nu få senaste nytt från goa gänget på Ekot.
1: Här är Ekot kvart i fem. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
3: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
2: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
2: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
1: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
4: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips, de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
1: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
4: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jensvalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
5: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
4: Och han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
1: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
4: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, så visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
1: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
7: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
8: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
7: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn. Den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
8: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
7: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
8: Budgeten för de fyra planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
7: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
8: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer, SMR, vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
1: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
9: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir.
10: En politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
9: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
10: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
11: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
12: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
11: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner och löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
12: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige i över 20 år utan kollektivavtal.
11: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
12: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
13: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
12: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
13: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
0: Ja, man får små inblickar. Han satt ner, Christian Lönner, yes. I studion.
14: Hur visste du det?
0: Men han sa det. Oh, i studion sitter. Det är inte alltid man vet vad de gör. Avslöjande. Sitter, står, hur gör de?
14: Det skulle jag aldrig göra.
0: Jag sitter ner. Det kan jag vara helt transparent med.
14: Jag med.
0: P4 Halland är med dig. 35 minuter till, sen lämnar vi med varm hand över till kvällspasset.
14: Det gör vi minsann.
0: Vilket härligt septemberväder vi har idag också. Vi har molnigt och en del skurar. En temperatur på runt 15 grader. Och ikväll och i natt fortsätter det så. Blåsigt med friska till hårda vindbyar. Och imorgon så fortsätter det så. Molnigt och tidvis regn. Temperatur 15 till 17 grader. Och sen kommer helgen.
14: Jippie! Nu ska vi fira.

0: En favorit hos både dig och mig, Emma. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Underbar låt. En man i 30-årsåldern från Stockholm greps i Rumänien i morse misstänkt för flera grova brott enligt polisen. Mannen bedöms sedan flera år ingå i ett kriminellt nätverk i Stockholms län. Han är häktad i sin utevaro misstänkt för medhjälp till mordförsök, medhjälp till grovt olaga hot och grov utpressning som ska ha skett under hösten 2024. 2021 dömdes den här mannen till fängelse i 2 år och 6 månader för medhjälp till människorov och medhjälp till rån för sin inblandning i kidnappningen av rapparen Nils Einar Grönberg året innan.
1: Och jag kan rapportera
0: att
1: det har varit rekordmånga som förtidsröstar i Halmstad. 60% ökning jämfört med 2022. Den är rejäl.
0: Mm.
1: Och det var ju förtidsröstning i valet i september 2026, bara för några dagar sedan. Och det har varit en explosionsstartad i Halmstad kommun.
0: Uh-huh.
1: Enligt ett pressmeddelande från kommunen så var det den 3 september, idag då, hela 10 318 Halmstadbor som förtidsröstat. Och den öppnar ju den 26 augusti och kommer hållas fram till den riktiga valdagen är. Och den är...
0: Precis, 13 september.
1: Ja.
0: 10 dagar kvar.
1: Spännande.
0: Men man kan ju, jag vet inte, kan man rösta varje dag fram till dess då?
1: Ja, det kan man. Man måste bara hålla koll på öppettiderna på förtidslokalerna.
0: Jag tänkte om man lämnar in en röst per dag.
1: Ja, det hade varit något, va?
0: Det är den senaste som gäller. Jag vet inte, men det kanske är onödigt pappersarbete.
1: Ja, det kommer de inte orka med.
0: Räcker med
1: en.
0: Göra en. Men man får ju ändra sig på valdagen om man vill.
1: Och så har man 3 valkuvert, kan du ju. Regionala, kommunala
0: och riksdagen.

0: Sunna Vind med Mares. En tragisk dykolycka där en kvinna dog inträffade i Kungsbacka kommun igår kväll. Och turisten Rafael som skulle övernatta i hamnen med sin vän blev vittne till händelsen.
1: Few ambulances, the truck, fireman's truck with the boat, some police cars, so a lot of blue lights, and the helicopter coming.
0: Ja, han berättar här att i skenet av blåljus såg han ambulanser, brandbilar, polisbilar, räddningsbåt och helikopter. Mattias Ström är dykinstruktör bland annat i Varberg och längs hela västkusten. Och när något sånt här händer, då reagerar hela dykvärlden, berättar han.
2: Det är alltid chockartat när det väl kommer ut och när man väl får läsa om det. Och jag tror de flesta instruktörerna i Sverige börjar ju ringa runt till varann och diskutera och ja, se vad, om det är någon man känner eller liknande. Och så börjar man ju även ifrågasätta eller tänka igenom sitt egna säkerhetstänk när man just håller kurser.
0: Men du är ju van dykare i Halland. Hur är det att dyka längs halländska kusten?
2: Jo, men det är fantastiskt. Det är klart att ibland kan det ställa krav. Det kan ju vara strömt, det kan vara dålig sikt och det kan vara kallt. Och man ska även tänka på båttrafik och annat som är ovanför en. Så det är mycket att ta i beakt. Så.
0: Har du själv varit med om någon händelse där det hade kunnat gå illa?
2: Ja, men det sker nog titt som tätt. Och det gör det ju att man själv, det kan ju vara att man är och dyker själv med vänner. Det kan vara att man gör dykjobb eller så kan det vara att man håller kurs och någon elev får panik eller det är någon elev som gör något felaktigt. Då måste man ju vara med hela tiden. Men peppar, peppar. Än så länge så har jag inte råkat ut för några allvarliga incidenter. Mm.
0: Hur tänker du i stunden när något sånt sker, om en elev får panik eller du själv börjar må dåligt eller?
2: Oj, ja, nej men panik får väl nästan alla någon gång. Så enkelt är det. För det är mörkt. Och det är skräckinjagande när man kommer ner och det är väldigt stort och öppet så. Men med lite lugn och rätt andningsteknik och att man får in övningar och beteenden i muskelminnet så då har man det att falla tillbaks på när man väl hamnar i en krissituation.
0: Vad är det för dig som gör dykningen värd att fortsätta med trots det här?
2: Ja, men det är ju det hela den världen under ytan. Gemenskapen med alla dykare. För jag menar, oavsett vilken organisation man tillhör så alla är liksom en enda stor familj. Alla hjälper alla och man kan alltid dyka med alla. Och återigen, det är ju så få procent av våra hav och sjöar som är upptäckta liksom, eller exploaterade. Så det är rätt fantastiskt och det inger, när man väl blir duktig så inger det ett lugn. Det är nästan meditativt att dyka.
0: Det berättar dykinstruktören Mattias Ström.
3: P4 Halland.

0: Den och Emma, vi har ett förtydligande.
1: Ja, för precis. För sedan röstningen öppnade den 26 augusti har 10 318 personer förtidsröstat. Och det var fram till den 2 september, så igår.
0: Ja, förtidsröstningen alltså.
1: Ja. Ja, vi... Ökat rejält helt enkelt.
0: Ökat rejält. Vi ska till mer saker. Är det viktigt att vara tydlig? För allt fler riksdagsmotioner verkar ha skrivits med hjälp av AI-baserade chattbottar, men utan att politikerna berättar det. Det här har forskare på Chalmers och Edinburgh Napier University sett i ett forskningsprojekt. Och nästan var tionde motion de kollade på innehöll spår av AI. Och man... Titta på det senaste riksdagsåret, då innebär det ungefär 300 motioner i Sverige. Mattias Wade, boende på Hallandsgränsen och professor på institutionen för Mechanical Engineering på Chalmers tekniska högskola, är delaktig i den här forskningen och berättar hur den har gått till.
2: Det som vi har gjort är att vi har tagit fram en så kallad AI-detektor som... Vi har tränat på väldigt många, tusentals olika texter, både människoskrivna texter och AI-genererade varianter då av de texterna. Och sen kan den här detektorn med god precision hitta AI-innehåll i nya texter som den exponeras för. Mm. Och det finns andra detektorer av liknande slag som tidigare, men det nya med vår då är att vi kan se precis vilka delar eller aspekter av texten som visar att AI har använts på något vis.
0: Ja, och det som är anmärkningsvärt här då i motionerna, det är inte att man använt AI utan att man inte redovisar att AI har använts. Varför är det viktigt att redovisa det?
2: Ja, man kan säga att det är en fråga om transparens. Att, det finns ju många yrken, till exempel journalister, forskare och andra skribenter, diverse regler eller riktlinjer då, som talar om hur man bör eller i vissa fall måste märka upp om man har genererat AI eller använt AI på något sätt. Och dessutom finns det ju studier, både svenska och utländska, som visar att många är bekymrade över AI-användning. Och till exempel har vi ju SOM-institutet i Göteborg då, som har gjort en undersökning som visar att många i allmänheten, jag tror det var 80% drygt, är oroliga för att AI kan användas för att påverka demokratiska val.
0: Och valet är ju stundande här också.
2: Ja.
0: Gud, jag börjar tänka på det här. Var det en kanadensisk politiker i somras som läste innantill ur ett AI-promptat tal där man då läser... Du har sett det. Hur reagerar du på det?
2: Ja, som de flesta andra, att det är ju ett stort misstag förstås, särskilt alltså när det gäller trovärdighet, så är det väl ett ganska stort misstag att man börjar läsa innantill med AI-promptar i ett tal. Så att reagera nog som de flesta andra gjorde på det.
0: Men du, den 2 augusti nu då, så trädde också EU-kommissionens nya transparensregler i kraft. Vad innebär de?
2: Ja, det är ju att man ska märka upp. Man använder AI då i olika sammanhang och redovisar det tydligt. Då, ja. Men det finns ju vissa undantag faktiskt i de där reglerna. Till exempel om man bara använder AI för att redigera en text, så behöver man inte nödvändigtvis märka upp det. Så det är ju inte säkert att till exempel just politiker kommer att märka upp all AI-genererad text. Men det blir väldigt spännande att se hur det utvecklas framöver i och med de här nya reglerna som just har trätt i kraft, som du sa.
0: Hur ska det här användas framåt då, era resultat?
2: Ja, alltså, vi kommer förstås titta på framtida riksdagsmotioner och parlamentsmotioner i andra länder. Vi har ju med Storbritannien här också genom våra samarbetspartners i Edinburgh. För att se hur den här trenden utvecklas framöver. Så det är ju intressant för oss. Men vi kommer också följa eller försöka använda vår metod i andra sammanhang. Så till exempel för att detektera AI-användning i vetenskapliga texter, som ju också är ett intressant område för oss i alla fall.
0: Finns det något positivt?
2: Ja, alltså det kan det förstås göra. Det är ju en generativ AI kan ju användas för mycket. Man kan sammanfatta material och leta referenser och få hjälp med stavning och grammatik och så vidare. Men man bör ju samtidigt då veta att generativa AI-modeller, alltså sådana chattbottar, de gör ofta fel och ibland hittar de bara på saker. Så att det är ju ganska ofta till och med. Så det är ju väldigt viktigt att man noga kollar sin text vad gäller särskilt faktainnehållna.

0: Be Her, Ella Langley i P4 Halland.
1: Här på P4 Halland vill vi höra din historia.
2: Jag lyckades fånga 59 stycken olika arter.
1: Vi vill inte bara göra radio för dig utan även med dig.
3: Det blir ingen honung detta året, men jag ska försöka komma igång igen.
1: Ska du på ett äventyr? Har du sett en cool fågel? Har du några helgplaner? Eller gillade du bara låten vi spelade? Du kan alltid ringa eller smsa oss på 035 17 27 27. Vi hörs!
4: Radiosporten dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Ja. Detta och mycket annat kan du hitta i appen Sveriges Radio. Nu blir det en kort nyhetsuppdatering från Ekots Johan Westerberg.
12: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värien. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.
0: Och Hanna, det är torsdagstrafik.
13: Ja, precis. Då gäller det på länsväg 565 Tröinge. Vid Tröingevägen där är det en olycka med två personbilar och räddningstjänst är ju på plats. Sen vad det gäller tågtrafiken, Varberg, Borås, Uddevalla vid Vedum, så är det stopp i tågtrafiken på grund av en brand i terrängen under ett tåg. Så tåget just nu evakueras och räddningstjänst är på plats. Och detta gäller sträckan Varberg, Borås, Uddevalla vid Vedum. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.

0: Ja, vi värmer upp med tryckardans. Nu slår klockan 5:30. Vi ska få lokala nyheter här i P4 Halland. Varsågod, Emma Nilsson.
1: Förtidsröstningen i Halmstad har ökat explosionsstartat inför valet i september 2026. Sedan röstningen öppnade den 26 augusti har 10 318 personer förtidsröstat fram till den 2 september. Och det är en ökning med drygt 60% jämfört med samma period under valet 2022. Och valkanslichef Anna Andersson menar att kommunens satsning på information om valet och röstningsmöjligheterna har bidragit till det ökade trycket. Och förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 september och Halmstadborna kan välja mellan 18 olika röstningslokaler. För 2 år sedan fick Therese Lindén i Kungsbacka beskedet att hon hade en obotlig hjärntumör. Och det blev kontakter med andra drabbade viktig för henne. Och därför skapar hon en ny mötesplats för cancerdrabbade och anhöriga i Kungsbacka.
2: Du har cancer. Bara de orden är skräckinjagande och oroväckande. Och sen har man också då får reda på att det är en obotlig hjärntumör. Det gör ju att det blir än värre liksom.
3: För Therese så blev det viktigt att hitta andra som förstod vad hon gick igenom.
2: Ja, men det är något, alltså, lite svårt att förklara, men det finns liksom en outsagd connection. Liksom. Man känner att man delar något otroligt svårt som man inte egentligen behöver sätta ord på, utan det bara finns där.
3: Och nu har hon tillsammans med Kraftens hus Göteborg fått till en tillfällig mötesplats i Kungsbacka för cancerdrabbade och deras närstående.
2: Kraftens hus står för att ge både stöd och kunskap, men också gemenskap. Och för mig är just den här gemenskapen viktig.
1: Reporter Mohammed Fahatovic.
0: Mm. Och nu kommer kvällspasset snart och tar vid. Sarit vill ju att du ringer in om du har någon rolig historia om djur i stan.
1: Men
0: ja,
1: har man sett något djur i stan?
0: Tänka har du sett efter. Ja, alltså jag mötte en grävling.
1: Va?
0: Då blev jag livrädd.
1: Jag har typ bara sett häst, men den har liksom haft en ryttare.
0: Ja.
1: Så det är inte samma. Man vill ha det så spännande.
0: Ja, bara att hänga kvar vid radioapparaten, för det är sällskap hela tiden här. Vi ska lyssna på Hey Brother med Avicii.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
1: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här. En liten katt. Och då undrade jag, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här laser så fint i framrutan och låg där. Ända upp till Bergsjön.
2: Han har haft en liten runk.
3: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
4: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
0: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffanstorp. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Du kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan. En solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om men vill jättegärna höra. Djur i stan i Kvällspasset ikväll, alltså vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan: när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias: igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Roms innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta. Det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger bena på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det det blev.
0: Oj, oj, oj, oj. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet du något om det?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här. Och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten, som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud, vilken upplevelse. Och jag hade gärna velat se det här också faktiskt. Hur din mamma också byter trottoar och zigzackar för att komma undan
1: den här
0: grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
0: Nej. Eller? Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbuksvin. Men väldigt roligt. Inte. Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.

0: Tack detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
0: Hej.
1: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad, där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Han spatserar liksom över där.
1: Ja, han satt och väntade först, och sen när det blev grönt så gick han över.
0: det är en fascinerande syn, måste det vara.
1: Ja, men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon: inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom mot munnen så där, som de kan sitta och göra liksom medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra, du.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej. Hej. Karin är med mig nu också. Hallå.
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
0: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Att det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här.
0: Mm.
2: Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Ja. Och då traskade den förbi här på trottoaren och rultade fram och tillbaka som de gör.
0: Ja, det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra. Att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är som sagt i flera områden också. Men den här, den är så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså, blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Ja, vi pratar om, alltså, det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också, som den har fått en hel del inlägg om, den här lilla igelkotten på torget. Då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vilar sig i parken. Det. Ja. Ja. Åh, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen, men jag har inte fått den på bild, tyvärr.
0: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja,
0: precis.
2: Ha det tack jättebra. Så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Manastirskit.

0: Kim Carnes, Betty Davis Ice. Du hör den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020 22 10 20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofie, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem, utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstriden i Allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Karin som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10 20.
4: Har jag berättat den

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan-historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej, hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier jag skulle kunna berätta.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är jättebra att veta någon annan gång, du vet. Då hör vi av oss om vi behöver fler djurhistorier. Men vilket djur ska det handla om nu?
1: Nu ska det handla om våran katt som heter Fläckis.
0: Ja.
1: Vi har fyra katter. Och de har ju det jättebra här på bondgården, men den här Fläckis, han ger sig iväg hela tiden. Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt en kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum och det är ju en rondell och det är E20, alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
0: Ja.
1: Ja, så vad
0: gör han där?
1: Ja, förmodligen så får han väl något att äta. Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också, så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's.
0: Ja.
1: Men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där, och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här, och så åker vi och hämtar honom, och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
0: Alltså, hur länge har det här hållit på?
1: Ja, det är ju någon månad nu. Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
0: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
1: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom, och han är ju kastrerad och chippad och alla vaccinationer, och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
0: Ja, men så han har varit utan sväng idag senast?
1: Ja, han försvann ju igår och så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävon, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
0: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Är du orolig när han försvinner?
1: Nej, vi brukar säga det, har de levt så de är över ett år, så har de lärt sig det med trafiken och, så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
0: Ja. Går han till samma ställe hela tiden, blir man ju nyfiken på nu.
1: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
0: Så det är dit han tar sig. Vet du vad han har varit idag? Fick du någon rapport?
1: Ja, det var Mekanum.
0: Ja,
1: det är en sån bilverkstad.
0: där var han inne och kollade läget lite.
1: Ja.
0: Alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
1: Ja.
0: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej, hej!
0: Hej, hej! Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, ungefär 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte att ja, det gäller Hugo.
0: Ja.
3: Och sen jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Järntorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen i luren. Och han sa nej, han är inte i Järntorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För att jag trodde det var en, kanske en dålig skämt.
0: Ja.
3: Men sen han sa att nej, han befinner sig i en vagn, spårvagn i Bergsjön. Och sen jag frågade vem han var, för att han presenterade sig, men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt. Och sen han sa att han är trafikledare. Och för Västtrafik.
0: Ja.
3: Och Hugo befinner sig där borta i Bergsjön.
0: Ja.
3: Och jag frågade, okej, för att det var något nytt. Och jag tänkte, okej, ska jag åka och hämta honom? Han skrattade, nej, det behövs inte. Vi kör tillbaka honom till Järntorget och han är framme 6:48, något sånt.
0: Ja, ja. Så då åkte du för att möta upp då Hugo på spårvagnen, eller hur gick det till?
3: Men jag förmodar att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Uh-huh. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårmannen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar och ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
0: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad, utan han tyckte nog det var lite skönt.
3: Nej, han är otroligt lugn.
0: Ja.
3: Och jättesnäll, absolut inga problem, för att jag har 3 katter till här med honom, 4
0: ja.
3: Och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar, för att när jag brukar gå ut med min katt i haga,
0: ja.
3: Med min hund på morgonen eller eftermiddag, 2 av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla 4. Och runt hela hagen, jag kommer tillbaka och han går ingenstans. Han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter... jag glömde bort namnet.
0: Ja.
3: Killa och... Ja. Och Smoky.
0: Ja.
3: Att de andra katterna, att när vi går alla 4 i hagen och promenerar tillsammans.
0: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
3: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga. För att de andra 3 katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år.
0: Uh-huh.
3: Och de går ut hela tiden efter klockan 12 på natten. Jag öppnar fönstret och de hoppar in och ut, för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan.
0: Uh-huh.
3: Och det har aldrig varit något problem. Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader. Och Harry Haga i drygt en halv månad, två månader, han ville inte gå ut först. Men nu när han började gå ut, jag tänkte han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att springa med en gång till Järntorget.
0: Ja, du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
3: Nej, Hugo hemma. Jag har stenkoll på honom.
0: Ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
3: Nej, tack Elsa.
0: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om
3: tack,
0: Hugo.
3: Tack, jag fick vara med. Jättesnäll.
0: Du, klappar alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
3: Det ska jag göra. Tack att jag fick vara med. Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
3: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att den har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Nästan som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena delen. Och han eller hon då har varit hos oss i nästan i alla fall 5 år. Och kommer och är liksom, äter ur händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterbläck och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Den har en speciell teknik, så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid. När du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men man tänker, han har ju varit borta, eller liksom, han har varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där. Men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort. Så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja. Saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, är vi inte hemma så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där, mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen ibland på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, ja. Det har han. Ja. Absolut.
0: Och då står han, hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterbläck vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir ju kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör så. Det. Du tänker så här. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätter sig på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Ja. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, ha en jättefin kväll. Hälsa Kai i morgon bitti idag.
1: Det ska jag göra. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej då, Åsa. Hej.
1: Hej.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som, ja men han vill hänga i stan Hugo mestadels och har också åkt spårvagn här häromdagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset i P4 där. Lennart ska vara med mig nu, hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, ah, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna där det är bara skog, där Värmland och Dalarna och Västmanland möts. Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg, och då fick man se älg, så är det. Men jag har bäver har jag bara sett på långt håll i en sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby. Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck utan det var väl styrt bäcken som rinner i en betongfåra. Och där gick jag över en bro och under mina fötter på 2 meters håll där simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker att det är så roligt att den bäver jag har sett. Jag sitter i centrala Upplands Väsby.
0: Ja, det är så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt. Ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom paradox.
0: Ja, men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, det var en upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Solna är väl i alla fall lite Stockholmsstad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem. Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans så knatade han ner för backen mot vad heter det då? Circle K. Det finns ju andra bensinmackar också. Men han knatade ner där.
0: Ja.
2: Mitt emot den bensinstationen så ligger en bilfirma. Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar, jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte med mig, du håller inte på att larva det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
0: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut? Eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
2: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattade som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
0: Ja.
2: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de då.
0: Ja, just det. Ville hälsa på andra hästkrafter där inne i bilbutik.
2: Ja, exakt.
0: Men du, han knottar upp för rampen, går in där. Vad gör han där? Står han still eller vad händer?
2: Han står still. Han bara står still och tittar. För han är en ganska lugn häst.
0: Ja, vilket är tur kan jag känna i
2: det
0: här fallet.
2: Ja, alltså han var helt cool liksom. Så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där och började prata med honom. Och de började fundera, var kom han ifrån? Men de misstänkte ju ridskolan där uppe då, på höjden.
0: Ja.
2: Så de ringde ju dit och så alltså, chefen bara, ups, så de gick ner. Men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också. Så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
0: Ja, såklart. Och sen, var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan?
2: Han tyckte det var rätt så trevligt. Så att det var väl inte så där. Det var ju vinter. Det var lite vinterkallt ute. Aha, då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då. Ja. Det var ingen val.
0: Nej. Har han gjort men det var så roligt. Några andra såna här turer? Eller är det här?
2: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om han pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt. Och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste ha dubbla lås på honom.
0: Smart. Också, eller hur?
2: Ja, prinsen. Därför kanske han heter det.
0: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman. Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm, producent.

0: att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
2: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt. Men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas. Liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
3: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
4: Hej. Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
3: Ja, det gör jag.
5: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
6: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
7: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
8: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
9: Jättelång.
1: Är du jättelång?
9: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradio.
11: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Fjärde delen av 10.
12: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja att se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uvalisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uvalisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra.

0: Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uvalisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
1: Vart ska ni?
0: Frågade Magnolia. Ingen särskild stans, sa Uvalisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uvalisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss. Vad ska vi göra? Sa jag. Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom. Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uvalisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon hällt ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uvalisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
2: En cirkus,
0: sa Magnolia. Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uvalisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
2: Något är fel här,
0: sa Magnolia. Jassi rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask. Släp. Smask. Släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uvalisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen.
2: En clown,
0: väste Magnolia.
2: Jag hatar clowner.
0: Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt. sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun och han harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva-Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden. Och jag undrade om Picka åt maskan när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Krüger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
3: Du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
4: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
6: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
5: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
6: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
5: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
6: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
5: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
7: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
8: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
7: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
8: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
9: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen. Då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
8: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
9: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val, så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
8: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
9: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
5: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i HAB-ersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
10: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap, för min del i alla fall.
8: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
11: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
8: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
10: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
5: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll!

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenska så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs det ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder, så nu blir det en 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är väldigt laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Genevall, Martin Marlo och Malin Rindfors är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Radio, Enrique Iglesias, Desmer Bueno, Zion och Lennox allra först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
1: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson till sajten. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut. I en annan storklubb kom idag det här beskedet.
4: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
5: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
6: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången ny teknik för VMA-larm. Det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet, det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROX.
7: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
8: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
8: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
6: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
10: Tack ska du ha. Jag passar direkt vidare till Andreas Mats som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
11: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags. Göra ett väldigt tidigt mål efter Mjällby-schabbel. Christian Lien, norrmannen på topp i Djurgården, 14 baljer den här säsongen. Mer eller mindre fick ett rent läge i straffområdet till skänks efter enorma missförstånd. Unge målvakten i Mjällby, Sebastian Hansen, som alltså debuterar, och backlinjen var inte alls överens, och man satt och funderade på varför Lien inte sköt. Det gjorde han inte. Till slut blev det bara en fösning ner, och då kunde Sebastian Hansen fixa det. Men det såg väldigt, väldigt förvirrat ut i Mjällby-försvaret. Så dess har det i princip bara varit Djurgården som har haft bollen, tryckt ner Mjällby utan att heller skapa några direkt heta chanser, med väldigt mycket bollinnehav. Här är Mjällby som sticker upp i en kontring. Dansken Willum Dalsgaard försöker ta sig förbi Djurgårdsbackarna, gör det också i första läget. Kan han få ett skottläge också? Får inte det, för det kommer Djurgårdsben emellan. Mjällbytrycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson med inlägget mot den bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällby startelva, där man alltså sätter en 19-årig norsk debutant i mål, där man kastar in en 19-årig dansk, Willum Dalsgaard, som ska spela på topp tillsammans med Jakob Bergström i tanken, och även en del andra förändringar. Man får tillbaka till exempel Abdullah Iqbal, viktig i mittbacken, som varit borta för skada en stund, men nu finns han med. Det är ju goda Mjällby-nyheter det. Medans Djurgården gör en förändring sett till det lag som vann med 4-0 senast. Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för Jeppe Ockels, annars exakt samma elva som spelade senast. Det vill säga att till exempel Mattias Siltanen, 19-åringen, spelar. Han omgärdas ju av proffsrykten mest hela tiden. Men än så länge i alla fall kvar i Stockholmslaget, som tar hand om bollen här på vänsterkanten. Oskar Fallenius sätter fart och får med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra. Gör du det en gång till så blir det ett gult kort. Men den här gången blev det inte det, och bara inom citationstecken frispark för Djurgården. Hyfsat med folk. Det är inte helt fullsatt på Strandvallen. Det är en regntung torsdag och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan. Så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall. Som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Fallenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland, som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan, det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
10: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
12: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minns det där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för det. Här står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt. Hur är läget?
13: Jo, men det är bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället, och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite och foten dör och handleden håller på att somna. Så det är, så är det.
12: Ja, men jag tänkte säga det, du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obehaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
13: Ja, men i den här grejen där vi skjuter om 50 meter i värdet, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på, och sen sätter vi oss på foten. Och sen så lindar vi in bössan i en slags rem, kan man säga, med i vänsterhanden då. Så det blir att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
12: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är ju inte stor.
13: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju nerskalad i flera delar för oss. Så 10 är kanske 1 centimeter och sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
12: Om ett par veckor då är det ju dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris. Hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
13: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har du väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et. Året efter blev det ett VM-silver och jag knapade min första världscupmedalj nu 2026 och de tre senaste världscuparna så har jag liksom fortsatt ta medaljer. Så det har bara fortsatt egentligen.
12: Men det var ju de flesta kommer ju säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
13: Vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna. Så det är svårt att sluta och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten så jag måste jobba vid sidan av.
12: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och dra mig iväg ett par skott till kanske så återkommer vi härifrån Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
10: Ja, ni är varmt välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek. Men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte, mer om det strax.
1: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Skröder. Hon stängs av i 2 ligamatcher för att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Skröder sitt 4:e mål på 3 matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

0: från Strandvallen, också i Sportextra. 20 minuter prick spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården. 0-0, en match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall eftersom han ju spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0 spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sen Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han nog ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällbyspelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällby-spelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällby-spelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in, cirka drygt kanske, på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället. När han lägger en kort till Stensson, där kommer lyftningen upp mot straffområdet. Nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno. Inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelade i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjær tillsammans med Jesper Gustafsson. Och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade ja. När du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan. Vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då? Åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir?
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej. Okay.

0: Genie in a Bottle med Christina Aguilera.
1: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
0: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
2: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
3: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
4: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
3: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
5: Vi ligger lite i bakgrunden liksom av deras framgång, kan man säga. De har ju haft de gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom, ett Europamästerskap och pressa liksom, världsmästarna. Det är ju liksom hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där, liksom, men det är ju fan, det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång. Liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli coolt att försöka göra lite samma resa.
3: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman där, sist utav spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
7: Herrallsvensk fotboll, Blekinge. Regnet kommer och går på Listerlandet. Halvtimmen i spelen mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden. Fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan. Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan. Jättefin passning in i Djurgårdens straffområde. Men skottet täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, är tokförbannad. Reaktades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf, som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhl och kapten i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer den rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen, nickas bort av djurgårdare. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också, då får han sig en rejäl häfttackling. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Kjär och så får Djurgården en frispark på egen planhalva. Nej, de lyckas inte utnyttja det där fina läget i Djurgårdens straffområde. Det var ju enormt många djurgårdare som stod i vägen för avslutet när det väl kom och fortsatte alltså 0-0. Mjällby med lite luft under vingarna nu tar sig fram centralt på banan. Den låg i mittbacken Iqbal får ut bollen på vänstersidan men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Falenius ett skott utanför i fint läge. En meter cirka utanför stolpen. Och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting. Men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
0: VM-guld, OS-silver och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
8: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö Skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen. Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
9: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna kan man säga och likadant i foten. Så blodforsen börjar liksom rulla lite i kroppen. Men det är bara på det igen snart igen när det väl har blodet har landat.
8: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få det att gå ihop?
9: Men det är ju att spara varje liten krona som vi kan. Varje månad liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget och det är ju inte den högsta lönen man kan få med någon då liksom på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är det, liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
8: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
9: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som kunde vilja hjälpa mig på vägen och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport, ammunitionen är dyr, gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten och då är det dyra pengar. Kan man säga.
8: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då, i Sävsjö Skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdagkväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
9: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet. Liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de har ju den fördelen. Så när man står liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut så man blir lite småstressad på det kan man säga. För det känns som man hamnar lite efter ibland.
8: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då så att du exempelvis då hade kunnat sluta att svetsa även fast jag vet att du gillar yrket?
9: Ja men absolut. SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% då som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget kan man tycka.
8: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare så att du stör hela den här torsdagskvällen. Vi återkommer därifrån och Säv kommer lite tag. Det är som sagt ett världsmästerskap som inte står inte hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
7: Här är herrallsvenskan igen. Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som vi förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är 3-4 djurgårdare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård, i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjær som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är 3 Mjällbyskyttar. En rakt fram, en högerfot och en vänsterfot. Vem ska det bli? Här kommer Kjær. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han. Han skjuter och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget. Skjuter med vänstern. Det är kanske inte hans bästa doja. Men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne. Och det är fortsatt 0-0. Och det är som sagt mycket Mjällby just nu. Och det har nog basken med slutat regna också. 39 minuten är det. 0-0.
10: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: Klara Hammarström, Gravity i Sportextra.
1: Herrallsvenskan fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Djurgården. Hörna för Djurgården, matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring. Men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål, norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål, fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Fallenius går omkull precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir det inte så, eller blir det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Fallenius för att Fallenius nog skrek något opassande till domare Wolf och tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Fallenius, Djurgårdsyttern på vänstersidan som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson, men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44:e minuten. Dryga minuten får vi veta, mycket tilläggstid. 1-2 minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan och Mjällby tar hand om bollen men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby är lite lugn och ro nu på egen planhalva. Ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro, titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas om hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekinge-kvällen. En minuts tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuter.

0: efterspel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast, efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära, och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgårdare försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram centralt. Det är två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Falenius som försöker nicka med sig bollen själv. Och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén, och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Tittar, tittar, tittar. Vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman, och då är det den väggpassningen felaktig, och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde, och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
1: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen, så hörs vi när den andra halvleken drar igång.
0: Alldeles strax,
1: här i pausen. Ja, gör det. Du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sport Extra, Radiosportens valspecial, och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
2: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
1: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Rimfors.
4: Ja, men tackar.
2: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så att vi tycker att det är en skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
1: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
2: Men vadå, det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk i Rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar ju gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
1: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
2: Aha.
8: Vad tänker ni, spontant?
1: Deras favoritklubbar?
8: Aha.
2: Okay. Ja. Den här kanske några. Gång, ja, men det var också några år sedan.
1: Får jag googla?
8: Nej,
1: nej, det får man inte.
8: Inget googlande från dem, okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
2: Ja.
1: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9 typ.
8: Det ser vi fram emot.
1: Har en timme på oss och andas lite. Ett tack så länge, Malin. Det är paus i dagens enda match i Härnäs fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar herr hockey, och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då.
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsettan Italien. Men för landslagssparken Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll, de tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också, men också väldigt motiverande.
0: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite mer, tänker när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate, känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
0: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig väg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös, såklart, att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, det har valt Frankrike igen, kanske känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senast nytt från Ekot.
4: Som startar utrikes, för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu, för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
6: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
7: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
6: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: Ja, reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter ju inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot den 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som han säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
0: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna tre raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavaara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
8: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningsstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Liseland fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dö upp, utan det var mycket spel på mitt plan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob in ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinne liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, med en fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen på, precis på kortlinjen, och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. Två heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med en poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nilsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
0: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: dessa paradis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar. Först och främst, hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt om man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Ja, men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom, i sommar så var vi i Kina i en helt ny anläggning. Jättefin anläggning. Och sen nu om ett par veckor så ska vi till en världscup i Kairo som vi oftast alltid har en världscup i. Så det blir ju väldigt samma ställen men ändå väldigt mycket resande. Så det är svårt att säga liksom att det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
2: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
3: Ja, men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till en final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
2: Mm. Och vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärtan över bara någon dag så där. Är du bättre skytt idag än då?
3: Det skulle jag säga. Det lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket mer. Det resultatet jag gick in med till finalen i Paris, det är ju ett dåligt resultat just nu. Och det är bara 2 års skillnad. Så träningen har blivit bättre och nivån har blivit högre. Men man får inte glömma att nivån på alla andra konkurrenter har blivit också högre. Så lika tufft då som nu är det.
2: Det här känns ju lite läskigt, men finns det någon möjlighet till luftgevär? Skulle jag kunna få utmana dig?
3: Absolut, vi kan ju hitta på någon utmaning, det ska vi kunna lösa.
2: Om vi säger så här då, du är ju högerskytt, jag är högerskytt utan att veta att jag är det, för det jag antar att jag är det. Får jag utmana dig, jag som högerskytt, mot dig som vänsterskytt?
3: Ja, okej, den kan faktiskt bli rätt så jämn, så den kan vi testa, absolut.
2: Lyssna vidare på Sportextra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
1: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
4: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården halvvägs in på offensiv planhalva. 10 minuter in i andra halvlek. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål, har ju gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban hos unge norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oscar Falenius. Det förbereds byte flytten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Och ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnade spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje och skickas bollen ner till målvakt Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
1: Vi ska med en stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja ni vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet, på i mörkret i Blekinge, och det är gästande. Det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen. Gästande i Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel. Och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården. Hans 15:e mål den här säsongen. Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte sådär jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövat lyckan i Holland bland annat, skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jor, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien som la in den ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldig press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten, Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget Din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag, Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt, långt tillbaka. Det är ett årtionde, lite drygt sedan någon av oss var skipper och la sista stenarna. Så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen. Och det är väl det som är en rolig utmaning också.
2: Men i veckans tävling i Oslo, just skadan att han är så illa tvungen.
3: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull då, att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
0: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
1: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen. Står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nya målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte i Djurgården dansken Jeppe Ockels springer och springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. Han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården. Och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in. För nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha. Där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills i alla fall den här säsongen. Och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta 3 raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar. Bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar. Men Djurgårdsspelare är han från och med nu och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel i Mjällby. Hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgården tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl som får varningen i det läget när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och ett, ja, det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården som kommer i 68 minuten. Först 2 nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare. Och Ali Josef som finns från Häckentiden. Det är mer offensivt inriktad spelare även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga i kapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt och så kan Mjällby-spelare rensa ut det till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner. Om jag har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan. Slår den högt mot den bortre delen. Nickas in mot mål och så boxas den bort. Ut till vadå? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl. Det blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården. 69:e minuten mot Mjällby.
0: Och här är ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se hur det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt och jag kanske nämnde dig förbifarten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... Du förstår vart det här barkar, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång. Och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan så testade jag att köra som vänsterskytt. Men det, jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick inte jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22a. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja, nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här. Sportextra i Sveriges Radio P4. Viktor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Nu ska vi se om jag klarar av att göra detta också.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den här.
5: Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare? Du
5: har inte sagt så mycket. Jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är värt laddat i alla fall. Så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då. Vi får väl se.
5: Står på inte så siktar.
4: Ser det bra ut?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får vi se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså! Ja, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt. Och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Viktor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Ja. Det är så att det blir en särskjutning, att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Du kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Viktor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är jag nöjd
4: av. Någonstans skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta, så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack Viktor för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
0: Superkul att höra, det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sport Extra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under där på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utav straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Ockels i Djurgården, tar över bollen. Ockels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet själv, framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalva, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan. Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbytta, Charlie Rosenqvist, Kalmarförvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen, väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna. Det har varit många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att bli indragna i kval. Striden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där två pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och cuppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i något i andra minuterna att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat. Tillbaks till mittback Iqbal som är 10-15 meter in på offensiv planhalva. På högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almyras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef, han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det en Mjällby-spelare, eller är det en Djurgårdsspelare som ligger ner? Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren som väl är Jakob Une kanske ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgårdarna väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det och då kommer det... Då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det och nu ska Almyras tittas till och

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87 minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson. Och så går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen, ut också. Och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honka varas ledning mot 3 raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger 2. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Den vinner Djurgården, och då kan Jeppe Okkel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällby-spelare hem. Okkel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten. Och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne som alltså assisterade till Okkels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll. Alla Toni Kroos närmast ut till Okkels som dock inte kan ta ner den bollen, och det var absolut inte Jakob Rinnes fel utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Ockels sida där.

0: Vilken crossboll. Sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson. En boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit och sprungit och sprungit där uppe i sin toppforwardposition i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Visar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge, men här kommer den längre bollen upp och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta som man ju får nu för tiden, men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll, den är fint slagen. Man har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är det Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist som är ganska ensam på offensiv del, stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som en fin chip hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter och så är det räddning och så är det retur rakt ut, rensas därifrån av Mjällbyspel. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kjær med jättefart över hela mittplanen. Dras om kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart, såklart gult kort. Vilken fart han fick upp där, Jeppe Kjær i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i Allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen, hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, gör det alltid nära bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen bollen. Det hade blivit friläge från Hägland. Gör det först där. Och då slår Hägland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare. Nu är jag ju inte fri längre. Hägland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde. Men kan inte behandla bollen där utan utöver kortlinjen och inspark. Och då är det snart bara en minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst. Den tredje raka nollan dessutom. Och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hägland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hägland. Här sprintar han upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Hägglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hägland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Victor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger upp på 35 poäng i tabellen. Tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara en poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för Djurgårdarna att sukta efter och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch och de har ju faktiskt fortfarande en match mindre spelat, men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
1: Rätt ska vara rätt, Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså, och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, med om det strax.

0: Bob och Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen, 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring, men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag. Och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja. En av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite för nära min säng och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Var flyttade till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Okej. Ja, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källaren tror jag också. Sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglertz som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor, jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln, allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Putellas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjote Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josoba inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin sjätte säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta, utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan, men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi León, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står looks can be deceiving. Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
3: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet om Sirius och den här sagolika allsvenska fotbollssäsongen de haft. Men kommer de lyckas hålla i det?
6: Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart vi vill. Snart ska vi utmana sig ett politiskt quiz apropå stunden val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
7: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
8: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
7: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna. Därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen. Men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutning med att berätta att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott. Martin.
1: Så är det. Malin Rimfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
9: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
3: Ja, jag med.
9: Ja, det ska ni vara. Ja. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, det är det jag känner.
9: Mm-hmm. Nej, men jag har ju frågat då, jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb. Som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på Mjällby.
3: Ja, men nu var det de idrotts...
9: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
3: Nej, exakt.
9: Fast i några fall. Eller, ja. Okay. Men i alla fall, ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
3: Okay.
9: Så det är inte bara laget. Men okej, okay, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
3: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska beteckningarna.
3: Ja.
9: Bra start. Okej, okay. Här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
3: Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
3: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
9: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni den på tavlan.
1: Men då får vi inte veta om jag är rätt.
9: Nej, jag tänker vi berättar i slutet om ni har haft rätt.
3: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
9: Okej, ska Selma läsa nästa?
3: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
9: Någon har varit uppmärksam, minsann.
3: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom... Dej. Där har vi.
9: Nu visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut.
1: Äschta. Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
3: HV71, Jönköping... vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och frågade efter Forsmed.
3: Men... Ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi kör på KD.
3: Ja.
9: KD?
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
3: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan
9: idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska vara ärliga.
3: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
9: vilken politisk aura har vi där? Ja.
3: Men är inte hon mer västerut?
1: Inte Västerås?
3: Nej, utan mer västkust, okay, men Göteborgs.
1: Vad är Moamsson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
3: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
1: In med... Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
3: Men ska vi spara den?
1: Spara?
9: Ja, det får ni göra. Okay.
3: Ja, vi sparar den så länge.
9: Lägar ni bara här, visst. Ja,
1: har Halmstad BK närmast hjärtat, vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
3: Den var vag.
9: Och om ni nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
3: Okej,
1: det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och
3: Vänsterpartiet.
1: Det här blir inte
3: Halmstad. Lättare. Men sätter Moderaterna där då?
1: Jaha.
3: Eller?
1: Jag gör som du säger.
3: Ja. Vi måste ändå... Vi kanske byter lite platser sen.
9: Får man ändra sig efter? Jag tror inte det. Jag tror inte det.
3: Är det så?
9: Nej. Okay. Jag tror sådär. Mm.
3: Nästa. Ser IK Oskarshamns avancemang till SHL som livets stora ögonblick? Vill ha mindre överförmynderi inom läktarfrågor och skippar gärna integrationspengar till idrotten?
1: Eftersom du sa Oskarshamn tänkte jag på Håkan Juholt, men han är ju inte idrottspolitisk talperson. För
3: nej. Nej.
1: Men det här sista lät väl kanske som Sverigedemokraterna?
3: Kanske. Skippa, ja, men ska vi sätta den där så länge i alla fall?
1: Vi kör på Sverigedemokraterna på den. Oskarshamn. Ja,
9: okay. Är det här sista? Nästa. Nej, det är näst sista. Näst sista. Och sen har jag sparat den dessutom.
1: Ja, just det. Och det hade varit vårt bästa tips. Moan som väst, men det var ju inte hon, utan men Liberalen. Nej, okay. Ja. Förälskade sig i Djurgårdens IF en solig sommarkväll 1999, det var ju ganska sent. Vill se en modern form av idrottsvärnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
3: Barn, ja.
9: Kanske inte riktigt.
1: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer.
3: Okay.
1: Vem är Barb? Okej.
3: Okay. Okay. Djurgården 99.
1: Man måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i en klubb.
3: Nej, exakt. Vad dess. Har vi för då kanske inte...
1: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom.
3: Ja, nåväl.
9: Kan välkomna det här vara Sportextra.
1: En vänsterparti-åsikt?
3: Möjligen.
1: Vi skickar in
3: vi
1: den där.
3: Testar där.
1: Vi testar.
3: Det
1: här kommer,
3: stör
1: vi har inte
3: mig att
1: rätt,
3: vi inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
1: Ja,
3: det här tycker jag.
1: Det blir Socialdemokraterna. Ja. Och så skickar vi in den som vi har sparat på Liberalerna.
3: På Västerås då, hamnar på Liberalerna.
9: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
1: Du kan titta på facit här tycker jag.
3: Du har ju den framför dig.
1: Är vi inte...
3: På vår fina...
1: Nej, vi har inte rätt.
9: Ni har många rätt.
1: Har vi det?
3: Ja, vi har
9: ni har faktiskt. Ni har okay. Väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
3: Okej.
9: Okay. Okej. Okay, Vänsterpartiet, där är det Vatsili Tsouplakis som är idrottspolitisk talesperson. Och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK. Ja,
3: okay.
9: Så den blev fel där nere. Och där hade ju ni sagt Djurgårdens IF. Ah. Men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta.
3: Och sen... Det är ganska många som börjar byta plats. Ja. Direkt.
9: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF.
3: Ja.
9: Ni har rätt på att det är såklart Jakob Forssmed som älskar HV71. Ja.
1: Men vad sa du, Liberalerna var inte Västerås?
9: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
1: Det blev ju hälften rätt bara.
9: Ja, men det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockeys SM-guld. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel, som älskar breddklubben Umedalens IF där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så var det rätt nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt. Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
1: Hoppas det här var klargörande att ni bestämde för hur ni ska rösta.
9: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
3: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
1: Just det. Och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Vad kul att du kom, Malin Lindfors, underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

0: Nu ska vi snacka tennis ett tag, för pågår just nu, gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiske skandalspelaren, som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare i sina sociala medier också. Ganska hårt, gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner, som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen då visade det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick då, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då den här Nick Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open, så är han rubrikernas man.
0: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
1: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela, en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
0: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant, Novak Djokovic, redan är utslagen. Vad var det som hände?
1: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan, för att han känner att han ska förlora det här. Och det är, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt oväntat för honom också. Och det är ju det är lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat här i tennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på här sidan, och så här 24 stycken. Han jagar den 25:e Grand Slam-titeln, som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court då, en tidigare damspelare. Så det är, frågan är om den här inte kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då, Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios, Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan, desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, första gången på 40 år, som en person som är äldre än 40 år, vann en match på sin 40:e födelsedag. Så vann han sin match i den första omgången. Så att för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
0: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
1: Han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu.
0: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
1: Precis, hon spelar bra, hon gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen, samtidigt som att hon har kört, ja, men försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan, men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon kommit upp på en väldigt hög nivå, hon börjar komma långt igen i Grand Slam turneringar och då känns det som att hon kan bära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då vad hon har på sig när hon går in på banan.
0: Om vi ska gå in på det sportsliga då, det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på, vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
1: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit 2 år i rad, 2024, 2025, och bara förlorat 2 set sammanlagt på de 2 turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
0: Och på herrsidan?
1: Där är det ju 2 namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska öppna och Wimbledon, gör comeback nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
0: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
1: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu, en bit in i turneringen. Och så fortsatte reporten med formuleringen, förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
2: What's parties and fun and stuff like that?
3: You party. Guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training?
2: I'm not suggesting that you're partying.
3: No, like, don't look at the question. Like, perhaps. Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
1: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reportern rädda upp det där och det var inte så jag menar och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
0: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket Martin Hedberg.
1: Tackar.
4: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Swiatek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i 2 raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med 2 stycken, Jakob.

Då gäller det riksväg 26 strax utanför Halmstad. I höjd med Halmstad norra, där är det två bilar som har krockat och det här är riktning in mot Halmstad. 26an alltså, strax utanför Halmstad vid Halmstad norra, två bilar som har krockat.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janne Honkavara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på Tre Arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har lite tungare självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet, men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av, det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller ja, du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske. För att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader. Hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte. Alla har väl tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se om sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till och... Ja, då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
2: Det är ett väldigt tufft spelprogram. Ni är inne i. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så, ja.
2: Finns det något ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, många stepp.
2: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt, vad snackades de?
4: Nej, men de är besvikna givetvis, de lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom och se det här, det är inte så kul kanske, men Nej, vi kan bara gnugga på och ändra på det.
2: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
4: Jag är alltid orolig inför varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
1: Mjällbys Jakob Bergström där till reporter Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är 2.
0: Och på tal om Hammarby.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Bodri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
7: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Rapporterade Jonas Enarsson.
0: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
1: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanad av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League, och Sportextra sänder förstås redan från 19 bland annat, och med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
0: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svenska lag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
1: Men huvudbeskedet alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Lindberg och Mariette Parling. Digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Sedan nytt alltid förstås i appen. Och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag. Slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30 om när du överkom din rädsla.

0: The Way It Is med Celine Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020 22 10 30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i Karlskrona. Hallå, Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll från Lyckeby.
0: Från Lyckeby.
1: Ja.
0: Det där by missade jag. Du, Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år. Och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken. Och så gjorde vi London en vecka.
0: Ah.
1: Ja. Och då flög jag första gången. Och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats. Och jag, benen skakade och jag, allt kan du tänka dig. Och jag kom med de mest, ja, alltså tankar jag kunde få upp. Att jag hade, Gud velat att vi skulle flyga, så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du, Ann-Marie, alltså, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte... De hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA. När jag var lite yngre, jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen vad jag kan komma på. För vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon. Oj. Och... då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla fladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan. Och... jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton. Då,
0: ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem. Och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop. Jag är bråmogna, höll jag på att säga.

0: Och de satt ju och skojade, de äldre killar, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig. Och nu, Ann-Marie, nu ristade. Och nu, alltså de var ju inte speciellt psykologiska.
1: Nej, det låter inte som.
0: Men sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så. Det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
1: Aha.
0: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
1: Oj, alltså,
0: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna liksom, så va, typ va.
1: Mm.
0: Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting, Ann-Marie. Åh, oh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Mm. Och jag bara såg döden framför mig.
1: jag
0: tänkte, öppna inte det fönstret, Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och så var det några som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var, så gick ju jag på det. Nej, tänkte jag, får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
1: Men alltså, du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
0: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
1: Ironiskt.
0: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då. Och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
2: Nej!
0: Det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
1: Nej, men alltså, det kan ju vara som helst bli flygrad av ju.
0: Sen var det två incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och det skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann.
1: Uh-huh.
0: Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
1: Lever han idag? Alltså, överlevde han den flygresan?
0: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför?
1: Oj, alltså.
0: Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom.
1: Men du, Ann-Marie.
0: Jag, ja, men jag måste komma till detta.
1: Ja, förlåt.
0: Sen, ursäkta, men sen så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig.
1: Ja.
0: Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm.
1: Ja.
0: Och Bromma har ju en flygplats.
1: Just det.
0: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby Bromma. Det tog liksom, ja, 40-50 minuter upp.
1: Just
0: och då tänkte jag att jag måste ju fixa detta.
1: Ja.
0: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
1: Nej.
0: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet nere i en korsordstidning.
1: Oh.
0: Och löste för glatta livet.
1: Men så smart. Och alltså, vad starkt av dig att bara så här. Nu ska jag övervinna min egen hjärna typ.
0: Ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting? Och jag brukade vara duktig på korsord. Ja. Så jag tänkte, där är någonting jag kan pyssla med. Ah. Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
1: Ja.
0: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
1: Mm. Men
0: så
1: alltså,
0: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
1: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby Karlskrona. Just det där att övervinna där sin egen hjärna liksom.
0: Så ska vi snart, när jag blir frisk, så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
1: Åh, det gör du helt rätt i, Ann-Marie. Du, ja. Stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
0: tack
1: den.
0: Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga, all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
1: Mm.
0: Ni har i alla fall en människa med er, och det är jag.
1: Så sant. Så fin pepp. Tack, ja. Ann-Marie. Ha det bra nu.
0: Ja, tusen tack, Annika.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauros Kocko är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
6: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
6: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
6: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
1: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
7: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
8: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
7: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
8: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
7: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
8: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. BD Carl Tidén igen.
7: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt, praktiskt men också finansieringsmässigt.
1: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
9: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
10: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning. There's holmium and helium and hafnium and erbium and
1: phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury. Reporter Margareta Svensson, och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket moln moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
11: Sporten med fotboll, för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
12: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteliga ledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sen slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans två möten. Segern gör att Djurgården befäster sin tredje plats i tabellen och är nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
13: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta tre raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
14: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått tre raka, men ja, nu fick vi det. Tre raka, kaffekaka. Så,
13: varför vann ni då?
14: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
11: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
15: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
16: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
15: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
11: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det. Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va? Men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elsebeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil. Kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen. Men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Men... Ah, ja, ja, nu ska vi snacka rädsla alltså. Mm. Och du är rädd men... för möss?
1: Ja. Och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja, någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elisabeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: En riktig klassiker.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Alltså jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?
1: Ja, då får man kanske kalla dem Ulle och Bulle. Ja, jag vet.
0: Titta, där kommer lilla Ulle och så är lilla Gulle bakom. Vad härligt. Två möss. Ja. Vad gulliga de är. Kanske tänka på de där i Askungen som sjunger.
1: Ja, de är ju kära. De gråter jag nästan när jag ser dem. Det kan jag säga. De
0: är jättegulliga.
1: Jag tycker det är väldigt fint.
0: Men alltså, Elisabeth, jag tycker nästan att vi slänger ut frågan till någon som lyssnar, va, som kanske har överkommit sin rädsla för möss.
1: Ja, det hade ju varit underbart. Alltså för att mitt förstånd säger ju nu vid nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så och mössen går upp där. Han säger nu får ni gå ut. Ni får inte vara här. Så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem. Det gör han inte.
0: Nej. Det gör han
1: inte. Det skulle vi inte göra.
0: Ja, men precis som du är inne på själv att möss, alltså de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Usch, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
0: Ja,
1: jag har sådana kontakter i vägen, men det hjälper ju verkligen inte.
0: Vi gör så här, Elisabeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30 så att du, Elisabeth, kan fara upp. När är du ska fara upp till stugan?
1: Ja, jag har ändrat tiden nu men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
0: 19 september och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra nu.
1: Tack, hej så länge. Hej.
0: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon och så är du inte det längre utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Perón.
1: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
2: Hej!
1: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
2: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag lite på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla, om man har blivit befriad ifrån det då.
1: Ja, vad var du rädd för?
2: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sådär liten åbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär, men jag var tvungen att åka över ibland då.
1: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
2: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, men då var jag riktigt ung. Men, och jag tyckte inte att det var trevligt, men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har inte jag åkt över den och mer, men jag bodde inte. På den tiden bodde jag i Stockholm, men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
1: Ja.
2: Och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ju uppåt ovanför Härnösand.
1: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
2: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med mig i bilen. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever ungefär. Jag klarar inte att fika.
1: Oh.
2: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
1: Mm.
2: Och det gjorde jag idag som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var uppe till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det också på engelska då.
1: Ja.
2: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
1: Okej.
2: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
1: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade börjat köra.
2: Just det. Mm. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till. Och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det. Och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron. Men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
1: Ja.
2: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
1: Ja.
2: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och det bara kändes bara så här, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och
1: då gick det bra alltså?
2: Ja, det gick jättebra. Och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka i höga broar, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, utan, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
1: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen. Vad tror du själv?
2: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
1: Ja.
2: Och så det var absolut Jesus alltså, för jag tror på det och han svarar på bön. Han är god. Mm. Jesus är god.
1: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så här lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
2: Ja, fast just då tyckte inte jag det.
1: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
2: Ja, det går bra.
1: Går det helt bra liksom?
2: Ja, det gör det.
1: Ja,
2: nu vågar jag titta, släppa blicken också. Liksom, alltså, korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
1: ja.
2: Men, det, Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen. Jag träffade henne i ett annat sammanhang.
1: Ah.
2: Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för henne. Hon var ju såklart glad att det löste sig.
1: Ja,
2: så
1: men
2: att säga.
1: Såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
2: Precis, jag kan fika före bron.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, men tack snälla.
1: Ha det bra nu.
2: Ja, tack samma.
1: Hej då. Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret, tala inför publik? Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar? Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen, men du först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: Åh, för kräks, för att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två, jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här, jag kan inte motstå det liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla. Nej. Utan det här är många som är rädda för. Men du Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänka om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså,
1: skakar faktiskt typ.
0: Ja. Men du Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år och förstå att nej men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar. Vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lea alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Mm, ja, precis. Och då är ingen.
0: Du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men, åh, de där som springer omkring. Nej, fy fadrullan.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, ja, så, och svansen.
0: Hade du många eller?
1: Ja, det är massor som jag träffar på. Men tack och gud så har jag liksom bott på, inte på bottenvåningen som jag gör idag. Och har gjort 5 år innan.
0: Okej. Men du, Carina, hur kom du över den här rädslan då?
1: Jo, saken är, jag har ju 3 katter.
0: Ja.
1: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altandörren öppen så katterna kan gå in och ut.
0: Ja.
1: Mm. Och hur många möss har inte jag plockat när jag kom hem på morgonen? Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
0: Ja. Så,
1: ja, och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
0: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då?
1: Ja, ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan de komma med en sån här mus i munnen. Och jag liksom skickar ut dem. Ut!
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungen för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, men jag, har det här gjort...
1: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande så... Det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann, utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
1: Det som, ja, liksom att, ja, jag vet inte. Men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de liv av dem.
0: Ja.
1: De äter dem inte, utan de leker med dem, sen dödar de dem.
0: Ja, exakt. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
1: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
0: Verkligen. Så det var, ja, jag flaggar
1: alltså,
0: för det.
1: Det är ju naturen.
0: Det är ju naturen, ja. Men okej, okay, så dina 3 katter...
1: De har hjälpt mig att komma över
0: det
1: här.
0: De hjälpte dig med det.
1: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
0: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej, hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
0: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och okay. Det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
0: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst.

0: Kanske erase emotions eller något sånt där.
1: Ja, något sånt, ja.
0: Men okej, hur gör man det?
1: Och där ska finnas instruktion på nätet. Om jag vet inte, jag är synskadad, så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
0: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
1: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag miste då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen. Bara man vet vilken känsla man vill be av med.
0: Okej.
1: Och det kan vara precis vad som helst. Även positiva känslor om man vill be av med dem. Ja. Men det vill man inte.
0: Nej, det kanske inte.
1: Det här är superintressant metod får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang. Även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
0: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
1: Ja, jag blev av med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig. Och sådana här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
0: Mm. Just
1: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt då-känslan och nu-känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge så löses den upp.
0: Mm, så det handlar inte om att undvika själva känslan?
1: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för. Och, eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder. Och så säger man, tänk inte på det för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Mm. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
0: Maria,
1: och det är rena mirakelmetoden.
0: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad titeln?
1: Då heter boken, ja, den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi metoden kvar.
0: Mm. Maria.
1: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
0: Ja, man kan
1: och är man
0: göra
1: inte
0: det.
1: Säker på som jag inte var då när jag gjorde detta. Redan när jag hämtade den tidningen och satte mig. Jaha, ska jag placera den i min högra hand? Den känslan då. Och så ny känslan i vänstra. Och hålla kvar dem. För jag tänkte, ja, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick... Ja, mina anhöriga skulle resa till Australien och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
0: Alltså vad häftigt Maria att du övervann den här rädslan och den här oron.
1: Jajamän.
0: Och tack för tipset ju.
1: Hur enkelt som helst.
0: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig.
1: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
0: Ja, ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, ja, hej då Maria.
1: Ja, hej då.
0: Hej, hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg, men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjenare.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Ja, ja, det var ju passande ju. Du, Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Hundar. Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det väl för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm. Klassiker.
1: En snäll hund, sätter jag nu innan situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så att, ja, det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, den är inte farlig. Så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig. Ja, så kände jag.
0: Det låter ju inte jättekonstigt att du blev rädd efter det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom, när man går och så folk har vänner och så hundar. Och hundar är ju glada och kommer springande och jag bara gallskriker upp med händerna. Och då tänker de, åh, någon som leker. Och så börjar de hoppa så blir det ännu värre.
0: Ja, visst.
1: Alltså det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom i naturen eller utomhus liksom. Och det kommer en lös hund springande.
0: Ja.
1: Mot mig. Alltså, vad ska jag göra? Liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, nej, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget ont om hundägare, men liksom, om man har panik. Jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit. Liksom.
0: Ja, ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa. För jag är väldigt mycket ute i skogen och går och sådär. Och jag är ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis. Och hon älskar hundar. Hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Uh-huh.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något linne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det är, den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Vare sig den hade koppel eller som inte han sa.
0: Aj.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna. Så. Nu ska vi träna på det här, för det är så här, kan du inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Uh-huh.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundarna kan ju känna sånt där. Liksom, om någon är rädd eller...
0: Uh-huh.
1: Ja, i alla fall så inbillig om det. Jag vet inte, jag
0: kan, nej, men de kan det. Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag kan uttala mig om det. Det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd och då kan de komma till dig för de vill skydda dig. Men det hjälper inte mig, jag blir inte glad för det.
0: Nej, och vad logiskt förresten.
1: Men i alla fall då stod jag där och diska och så kom ju den här stora hunden och gick förbi och jag bara fortsatte diska och lalalala, och jag diskade och hjärtat slog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag.
0: Mm.
1: Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla, bara den bara gick.
0: Oh.
1: Jag struntade i det. Tänkte, nej men det kan inte stämma det här liksom. Och så vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick utsatte mig mer och mer i och med att det funkar, tänkte jag, men då fortsätter vi liksom.
0: Uh-huh.
1: Så tränade vi några gånger, jag fick gå och den kom emot mig, för den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag, nej nu får jag panik, så ja, då stoppade han den liksom.
0: Det här var verkligen var liksom en KBT situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så här, man ska utsätta sig, men och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det här, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså det är fortfarande så, när det kommer några rusande, att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort, och ofta så går jag med min gubbe då, så då kanske tar han i armen och så bara. Och så tittar jag åt ett annat håll liksom, stenhårt bort bara, precis som jag skiter det fullständigt. Och jag ser ju liksom i ett öga, så här, så man ser ju liksom sidan där, att åh, nu kommer den, herregud. Och så står den där och sen går, men de går vidare.
0: Oh.
1: Det är alltså sant att de gör det. Om inte jag är intresserad så är det inte så. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Men utan de har faktiskt, det funkar, men det är ju inte så att jag älskar hundar mer för det, eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte. Jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom precis, då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snacka rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
6: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
7: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
6: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
8: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla, och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
8: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
0: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använder du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: Every little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Ja, men jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, vad, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?
1: Jag spelade flygel där då till, till kompan, den här solisten då.
0: Okej.
1: Men för att göra en längre historia väldigt kort så diskuterade jag med mig själv. För jag tänkte att så här nervös kan jag inte vara när jag går upp på scenen. Och då sa jag till mig själv så här till slut att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
0: Har de bett mig spela får de skylla sig själva? Ja.
1: Ja, och det har använts som mycket pep talk till många av mina elever inför olika musikframträdanden på de skolor som jag jobbat.
0: Ja.
1: Som musiklärare.
0: Alltså 10 000 i publiken, Hans-Olof. Det var ju inte konstigt att skräcken kom krypande.
1: Nej, Olympiastadion där i Helsingfors. Det var mäktigt, så det var stort.
0: Men alltså, du måste ju möta, precis som du nämner här, en hel del rädsla hos dina elever i samband med musikframträdanden.
1: Ja, det har jag gjort många gånger. Och försökt att gå den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket då.
0: Mm, mm. Svår balans eller?
1: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
0: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin rädsla?
1: Ja, men okej, en dag. Mm. Det var en tjej som var med, för jag har haft skolkörer också på de olika skolorna och vänortsutbyte med Danmark och Norge och så vidare. Och en tjej som jag upptäckte, hon sjunger väldigt bra. Så kan inte du ta solot på den här? Och det var en Whitney Houston-låt.
0: Okay.
1: Och hon sjöng och sen så tvärstannade hon. Och sa, nej, jag kan inte ta den här tonen. Jo, men det vet jag att du kan. Mm. Vi försöker igen. Ja, och kören stod ju runt henne och sådär. Och sen hon tvärstannade igen och sen skulle vi sluta, och när hon skulle låsa dörren till musiksalen, då satt hon bakom en dörr och grät. Mm. Och så tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Mm. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad och sa att jag tränade framför spegeln hemma och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så att det är ett exempel på det här med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
0: Ja, verkligen. Och där var det ju du som hade bett henne sjunga.
1: Ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna.
0: Mm.
1: Så att jag har mycket sånt där.
0: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
1: Ja.
0: Men alltså, det där...
1: Jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
0: Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
1: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så. Och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
0: Ja.
1: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp För en del i alla fall.
2: Ja, ja, visst. Såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort. Alltså.
1: Nej, men det gick ju bra. Men det var intressant här. Det hjälpte mig då. Liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
2: Hans-Olof Svensson i Trollhättan. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
2: Ha det fint nu.
1: Ha det gott.
2: Hej.
1: Hej.
2: Och vi rasslar vidare faktiskt. Till Jan Fors i Hammarö. Hej!
3: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
2: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
3: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg,
2: uh-huh,
3: där jag är född 63, och då stod det i GP, ta med badbyxor om du inte törs. Och så sa jag till min fru, ja men det är klart, jag ska bada med pirajer.
2: Men var du rädd för pirajor innan detta, eller hade du tänkt på det?
3: Jag har ju läst mycket om pirajer och jag badade ju, ja. Jag är uppvuxen på västkusten och jag kollade efter hajar, ja, när jag var... Du vet, man har sett hajen.
2: Ja, alltså, ja, hur alltså,
3: du vet,
2: många...
3: Jag stod och tänkte... Jag är uppvuxen på Orust på sommarställe, vet du. Ja. Jag hoppade i som attan förut, va? Så jag var på Stala bygdegård, alla känner till den. Och så såg jag hajen ett.
2: Mm.
3: Sen dess stod jag bara och kollade och så gick jag ner bland barna och bada, vet du. Annars började jag på den... Du vet den stora där, det är på Rossen heter det. Man bara dyker rakt ner, va?
2: Uh-huh.
3: Aj, jag vågar faktiskt inte det. Då var jag 15 år när jag kollade på den där hajen. Men som sagt, vad prajer har haft rädsla för jag har sett hur de beter sig, va?
2: Mm.
3: Och då tänkte jag till min fru, då hade jag ett eget företag. Men nu ska jag inte säga namnet, för då blir det för mycket. Jag tar med de bordbyxorna och så gör jag bra reklam.
2: Okay.
3: Och så åkte ner och så åkte vi in på det här, det var ett stort sån här seminarium på Eriksberg. Alltså de har byggt om där.
2: Aha.
3: Så de hade massa ormar, spindlar och så var det stora akvariet på en släpkärra. Kan du tänka dig?
2: Ja.
3: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40 pirajer?
2: Men alltså inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika pirajor?
3: Men rädslan ska man liksom övervinna, va?
2: Jo,
3: ska man inte göra det? Tycker du inte det?
2: Jo, absolut. Men vadå,
3: de var jättestora. Jag stod och tittade och så var en stege upp. Och så var en stege ner liksom i akvariet, om du förstår liksom.
2: Uh-huh.
3: Stege upp och så sa han till mig det att ja, det viktigaste är att du går ner framifrån. När du går upp så går du, vänder du om och så går du ner och viftar bort dem här. För de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vatten så skulle man röra med händerna. För han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va? Då står han där och dricker. Och så åker det en pyraja fram och dötter lite på benet, va?
2: Ja.
3: Nu snackar jag lite norskt också, men det får inte mening. Han buttar lite på benet. Och så gör inte ko någonting. Då åker han bort sina 30-40 kompisar och säger, du... Han gör ingenting, eller hon.
2: Let's go.
3: Utan i ko eller, ja, let's go. Och så började de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna, gå bak. Och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittade jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner, jag glömde aldrig det.
2: Nej.
3: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
2: Mm.
3: Och så stod min fru... på utsidan och skulle ha ett kort på mig så att jag måste gå under med hela kroppen och även håret, det jag har på övrigt, under vattnet och skulle göra tummen upp den och sen så skulle jag gå upp då.
2: Mm.
3: Och då sa han till mig att när du går upp då måste du vända om och gå väldigt fort upp för att de kan komma och nafsa lite bara.
2: Alltså Jan, jag hade aldrig gjort det.
3: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång.
2: Jo,
3: och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp och tittade ner och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta utan, nej men jag fortsätter. Jag har sagt det så jag har gjort mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
2: Ja.
3: Så jag gick ner och viftade och jag såg dem, de låg sig en klunga där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite och de låg ju kvar.
2: Uh-huh.
3: Och så snabbt upp som mattan och så lyckades jag slå i mitt knä.
2: Nej.
3: På kanten så det bara blö lite. Va? För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu att ta mig en helsena? Så det är inte roligt. Men jag gick ner och så upp och så gick jag ner och så glömmer jag aldrig, jag tog av mig cyklopet. Och så gav jag en liten pöjk, cyklopet va?
2: Ja.
3: Han bara stod och stirrade på mig och började skrika och bara gråta. För han pekade på mitt knä för det blödde. Och då sa han, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett så, ett litet smakprov.
2: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
3: Så berättade, så ryktade det gick ju va? Att... Är det verkligen sant det att han har bara blampurajer? Och då kom ju NVT, ja det var två tidningar här i Värmland.
2: Ja, då kom du med NVT.
3: Ja, då kom jag i NVT och VF. Och i radion kom jag också, men det var ju på 90-talet va?
2: Jan Fors i Hammarö, tack för att du
3: inte
2: berättade om.
3: Inte rädd för purajer längre.
2: Inte rädd för purajer längre.
3: Får jag ta en rolig fråga till dig?
2: Okej. Okay.
3: Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
2: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
3: Ja, det är klart.
2: Dam, kvinnor, tjej. Nej, jag vet inte.
3: Kontanterna.
2: Kontanterna!
3: Brr. Och så vill jag hylla polisen också
2: okay.
3: i Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
2: Nej.
3: På Liseberg.
2: Såklart, ja. Jan Fors, jag tycker vi rundar här, va?
3: Jajamän.
2: Det var mycket du fick in där, både pirajor och göteborgsskämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
3: Jajamän, jag önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen.
2: Ja.
3: Ni är det bästa programmet som finns.
2: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra, Jan.
3: Karlavagnen. Jag älskar det programmet.
2: Underbart.
3: Ha det så gott.
2: Hej då på dig.
3: Hej då. Kram, kram.

0: Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar där jag sänder ifrån ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns hon. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Du, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling så att jag sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, jag fattar, Inger. Jag förstår. Yes. Men ja. Du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Orrefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro så var, då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv eller var de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv så att säga.
0: Uh-huh.
1: Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, som är 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76.
0: Ja.
1: Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit och då får man ju runt som en cykel överallt. Runt med cykel överallt. Skulle jag säga.
0: Ja.
1: Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så men, då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde. Mm. Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin... Nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog. Men alltså körkortet klarade jag av. Och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller
0: så...
1: rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Okej, okay, så du var 46?
1: Ja, får vi säga, för jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Mm. Och därför, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo, dels efter då stroken så fick han ju inte... övning köra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge så att hon fick vara co-driver så att säga.
0: Ja.
1: Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting, och då var vi ner på parkeringen vid Åkra Hällskolan i Nybro, gymnasiet.
0: Mm. Mm.
1: Och det gick ju så där, det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter, för jag var ju överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Just. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja,
1: det är ju... så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med en kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där. Och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för att stressa när man är och kör. Liksom. Hon drar upp och ner rutan och hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom, kör, den som kör, ja, och blir distraherad typ?
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men... när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså.
0: Ja.
1: Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger.
0: Oh.
1: Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här. För det var ju oväsentligt.
0: Ja.
1: Det väsentliga för mig var att få ett körkort. Och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra. För jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet, och vilket jag hade då.
0: Mm.
1: Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde 2 fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40 i alla fall, så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Sidospeglarna.
1: Bommade jag och hålla koll på också.
0: Mm, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade det nog egentligen inte, och sen började jag säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det, i alla fall att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger, och jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam, den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv, och han sa precis liksom, ja nu gör du så och så och det, och så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på, inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka ut vad jag nu hade. Så vid borta, nej, de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger, om...
0: Framför parkeringsplats, alltså framför själva parkeringsplatsen.
1: Ja, jag har haft i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Ja. Men
1: skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt 2 ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inga folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in. Alltså, men jag fattade ju fortfarande hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gångerna man är ute och kör, alltså efter att man har tagit körkortet.
1: Det var det.
0: Det är det ju.
1: Den känslan jag hade, om man säger sen när jag hade tagit det, så var det enda stället där jag mådde bra. Det var i bilen när jag körde, för jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro. Alltså.
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstarr.
0: Så du kan inte köra längre?
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker längre. I alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten
1: det
0: av alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Jag hoppas att det är någon annan som i alla fall, det är ju många både herrar och damer som har tagit körkort när de är 80 plus.
0: Ja visst.
1: Så på det viset är jag
0: säkerligen har du inspirerat någon, Inger. Ta hand om dig nu.
1: Jag lovar det. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Hej hej.
1: Ja, hej hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med Lose Control i Karlavagnen, där vi snackar rädslor och hur man övervann den. Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Mattis Välmet.
1: Hej.
0: Du finns i Gävle. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Precis kommit hem från jobbet i mörkret.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som skogsmaskinist för Stora Enso.
0: Okej. Trivs du?
1: Ja, jag trivs väldigt bra faktiskt. Flyttade upp hit till Gävle på grund av det. Jag tänker här nu i somras efter jag gick ut gymnasiet.
0: Förstår. Men du, då är det inte mörker du har varit rädd för, va?
1: Nej, det är det inte.
0: Vad har du varit rädd för då, Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot. Mm. Och jag var, när läraren berättade det så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen, typ.
0: Vad var du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå, liksom, paddla över. Vi skulle paddla över till andra sidan sjön. Mm. Och det var just de här rädslorna. Ska man kapsisa? Hur djupt är vattnet? Och så vidare. Sådana liksom, orosmoment, liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för, ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå, eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig. Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
0: Så du klev ner i kanoten?
1: Ja.
0: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
1: Nej, det var jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
0: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
1: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra. Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot flera gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst, liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
0: Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
1: Ja, precis. Det var främst det jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
0: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
1: Ja, nästan lite så faktiskt. Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
0: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot. Ja. Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanot.

0: rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här: jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagganshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar: har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Hej, hej. Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej,
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 20

0: fem klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland, så det är fantastiskt. Det är en sport där, alltså man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag. Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
1: Låter kul ju.
0: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt. Och nu har vi snart SM i Färglanda och sen efter det så är det i Borgholm SM, singel-SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, treman och fyrmanna då. Så det är, och det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
1: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, vad har du varit rädd för?
0: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
1: Varifrån kom den rädslan, tror du?
0: Jag tror när jag var liten. Vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och... Ja, det var varmt på sommaren och så skulle vi bara på en å. Mm. Och då skulle vi hoppa. Det var kanske 2 meters höjd. Och som man är liksom i den åldern, 10-12 års åldern, vet du, det var då... Ja, alltså tryck, grupptryck. Oh. Och så, att man var rädd och tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade, så jag hoppade med benen eller med fötterna först givetvis. Och så jag sjönk hyfsat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter, men jag fastnade i ytan.
1: Längst
0: i botten. Så jag kämpade. Jag tog ju bara ljuset uppe liksom, och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade. Men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
1: Nej men gud vad läskigt.
0: Och jag vet inte. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag lyckades att komma ut på något sätt. Och så var det väl någon till slut. Jag tror det var en av mina kusiner som fick syn på mig.
1: Ja.
0: Och tog tag i från nacken och jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men loss kom du. Men därifrån kom då rädslan för höjder.
0: Och då... Där var det liksom, sen där med höjden var det nej. Jag hade mardrömmar, oftast man drömde liksom att man faller från något jättehöjd och vaknar. Liksom. Det är mardrömmar, alltså riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för 3 år sedan.
1: Okej. Okay. Men han hjälpte dig eller?
0: Han hjälpte mig för vi jobbar ju i nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
1: Det är mycket höjder ju.
0: Absolut. Och jag var liksom aldrig intresserad av egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där som man var sysselsatt med olika saker.
1: Ja.
0: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig och han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
1: Okej.
0: Ja, tänkte jag. Hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera för vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
1: Mm.
0: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter. Och han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, sa jag, aldrig i livet. Det här går inte, sa jag. Det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för det. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här, sa han. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar och den högsta kranen var det väl tror jag det låg på närmare 90 meter.
1: Oj, det är högt.
0: Ja, Men sen hade vi lite kortare, liksom, lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meters höjd. Men det är fortfarande högt.
1: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
0: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här... han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju... dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannar vi där och så tittar vi rakt ut i horisonten och tittar ut mot havet och så här. Och så gick vi ner, och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen. Då. Och då var vi uppe i 10 meters höjd. Och sen då sa han till mig efter det: ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte, du måste vara med. Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period. Så vi fick ju liksom tid på det här, och jag skulle träna. Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre. Och till slut så bestämde jag att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då. Som var ju 65 meters höjd. Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen, och sen ska man in i hytten.
1: Så att jag blev lite kall om fötterna.
0: Då tog det stopp. Och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
1: Du bara låste dig eller?
0: Ja, det låste sig fullständigt.
1: Vad otäckt!
0: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner. Jag bara ryggen på Petter säger. Och då säger jag: ja, men sätt handen på min rygg och sen bara titta på min rygg. Och så går vi sakta och säkert. Jo, då börjar jag liksom fantisera. Ska en helikopter komma och hämta mig? Eller hur? För det gick inte liksom.
1: Nej.
0: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
1: Ja, visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
0: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv. Så han, första du gör nu, de 10 meterna på trappan, gå så fort du kan och spring i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och så kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
1: Och det hjälpte och alltså. Errol Morina på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, vilken fin vän, och vad pedagogiskt han gjorde det. Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
0: Tack.
1: Tack för att du var med.
0: Tack själva, tack.
1: Hej!

0: The Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker var Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup, musiken valde Rita Järnqvist, ut i Slussen satt Maja Kling och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot, klockan. Den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort, och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panamakanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser, eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot med midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sent till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå, jag sa
1: du
0: att
1: du
0: såg...
1: dig som min pojkvän. Det där är typiskt såhär pappa och
0: hetero.
1: Jag är helt brunett. Jag bara... Alltså du, jag tänker så här, men han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna. Nej. Som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Mm. Och han bara, har du gjort något med, har du läppstift? Och du var också så, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså,
0: tänkte du hade ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt jag det som jag alltid kraftigt.
1: Har. Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig... den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar
0: jag. Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag ju försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara att jag behöver hjälp. Och då frågade jag internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Mm. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt. Ja. Men jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Ja, här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det handlar om något som är så farligt som... Mm.
0: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja, det kan komma från var som helst det här, men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, mer gay, du... positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju emot röka och sådär, så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Mm. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån det här var den linjära ökningen. Om man vill ta en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Mm. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås. Mm.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur? Det var också ogay. Det känns som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Kan du ringa och säga det till min kille?
1: Att ni gör slut?
0: Nej, alltså...

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska, då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel. Mm. Nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp. Man alltså...
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då, och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egen intresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
2: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barns godis hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
1: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
2: Skönt.
0: Men jag tänker, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
2: Liksom. Ja,
1: kommer man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång. Mm.
2: För alla som städar
1: man,
2: de toaletterna.
1: Ja,
2: så är det jätteviktig det forskning. Mm.
0: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll.
1: Precis.
0: Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Men annars är det väl... Ja. det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga, och det kastas pappersflygplan, och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
2: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
0: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att ja. Det är kul tycker jag.
0: Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du var med P3 och P4.

0: bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej att känna så. Jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa så här, alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här, nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna. Det är liksom mer en genre då, men alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt, och då brukar jag ta till de det. Där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Men jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här att du hänger med. Är det så ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de ungdomarna.
1: Men
0: det,
1: nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk
1: vet.
0: Ska bli irriterade på.
1: Som man så kommer vet det folk kommer
0: genast vara. Reaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågupputropen på centralen har blivit international.
0: The 1110 train to Trollhättan,
1: Uddevalla Central, Strömstad. Trollhättan. För nu översätts alla stationers namn till svengelska. The 1110
2: train to Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad. Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet. Det här är
0: världens
1: sinnes.
0: Roligaste aprilskämt. Men för det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Men så
0: alltså ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja. Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men vadå, ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då. Alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara.
0: Så säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska?
1: Utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej. Okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket. Eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den intervjun själva. Alltså de behöver ju inte säga Katrineholm. När de pratar om det nu, det är konstigt att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrineholm i intervjun, det är alltid bara så upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Alingsås.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon heter säkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt. Ja, ja, ja. Typ. Medan vi i Sverige är så himla...
0: De kan ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag.
1: Men knappt.
0: Ja.
1: Men medan här är vi så här, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de från, som är turister, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För Piteå. Hur hade det låtit
1: Piteå.
0: Om han hade... Next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i evinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Det där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att den var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Tog bort den gamla. Okej, okay, ja. Jag hade helt glömt av den hur den lät. Okej, okay, lyssna nu då. Ja, just det. Så
2: den finns ju kvar lokalt. Ding, ding, ding. När de gör överlämningar till trafiken, när det inte är akut.
1: Nej,
2: så
1: exakt.
2: Har de kvar den, eller hur?
1: Ja,
2: för den de delar
1: upp det där mellan, ja. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tutan vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut.
1: Ja,
2: Det är som, det är som två olika, för det är ju ändå akut, det är ju lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här...
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
0: Nej.
1: Nej. Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju... Man tog ju bort tutan i början på juni, förra sommaren. Två veckor senare var det nästan midsommar. Och då valde man att gå tillbaka. Mm. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till. Och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akututan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akututan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Mm. Ja. Gud vad kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja.
0: Cool. Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Bra sagt. Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon när jag är vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blev adlad.
2: Mm. Var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran.
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr.
1: Lord kanske. Jag vet
2: Lord.
1: Inte. Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen. Vad har dina undersåtar? Hur har de skött sig ute på vägarna?
1: De har skött sig perfekt. Så när som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan. En timme sen snarare. Och det bildade lite kö där. Men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån. Så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars har det varit jättelugnt början på natten här. Så att storstjärna, guldstjärna.
0: Mm, bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Mm. Telefonnumret?
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Wes.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Whiskey Tåla där vaken med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars, tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här caféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Så jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men nej,

0: så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land, jag fattar inte, borda, det är väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur, man bordar
1: lägger
0: en
1: an,
0: båt.
1: Lägger an heter det kanske, ja. Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att borda då kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang.
1: Ja.
0: Som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest. Aha. Utan att vara bjuden. Alternativt att crasha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man bordar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man bordar, eller man kan också borda en färja till Finland.
1: Ja, okej, precis. Ja, men
0: man går på liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det. Och då finns det lite, alltså, allting kan ju ha så många olika begrepp. Mm, alltså frågar man en AI så får man ett svar, och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det är liksom, det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang, alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Nej, men, vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar för att vi det enda vi pratar om är engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller att
0: vet,
1: man...
0: Ett drinkbord som folk betalar typ så 10 000 för.
1: Eller att man går på.
0: Alltså man, att man... Att man kraschar, en, alltså att vi har bordat på barn.
1: Och de sa att det är så
0: man...
1: töntigt att, vad sa de?
0: Varför just säger de? Alltså, att de tyckte liksom, jag har bordat på barn. Så då fattar det som att de tycker liksom så här töntigt att, liksom att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså de, och då, och då, som jag förstår, det betyder att man då är... De har bordat på det utestället och då är man där hela natten. Alltså det är liksom, det är där vi är. Vi kommer inte hoppa runt, utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan, så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här kallestropp typ. Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men det är så här, alltid lite mer opretentiöst, man ska vara lite coolare och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: distans.
0: Mycket Stureplans backslick som
1: Nej,
0: det var
1: exakt.
0: När vi var
1: och det är kanske det de gör narr över, för de, ligger lite, alltså de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske. Så kanske så jag skulle tolka det, men vad vet jag, jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här, det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både det ena och det andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: allt just nu. Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara, inte förminskande gulligt, utan gulligt. Och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt, så här, åh gulligt, för det är ju... Du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Kan låta lite. Men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna,
0: ja,
1: på den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Ja.
1: Och så har de fått rösta och så har de hållit en aktivitet. Mm.
0: Typ fred, bra miljö, god
1: inte.
0: Ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Nej. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan...
3: Panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Han är som också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir jobb, det blir kontroversiellt
0: jobbigt,
1: sen.
0: Jobbigt.
1: Jag ska sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså, han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dashar och med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ah, det är som att jag formar dig.
0: Alltså, du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså, jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gay-mannen.
0: Annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blå krämen för 80 kronor per halvår. Faktiskt köpte jag i Danmark för 80 spänn typ en halv liter. Till att nu har vi, vad är det? Det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Mm. Det får man göra som man vill med. Mm. Ditt fritt land. Mm. Och ett fritt face. Mm.
0: Men ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som, Ginnet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Mm. Och då sa jag
0: alltså
1: att...
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är läsk,
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter. Det är choklad, det är bars. Ja. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle. Vad är det fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter.
0: Inte ofta. Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej...
1: Okay, det finns det som jag vill var inte skrämma
0: värst,
1: upp folk.
0: Det som var värst var inte det här du sa att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden som jag sa. Passar det lite.
0: Nu! Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten av några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960 då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheidoffer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först, Meghan Trainor. Did you-

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe.
1: Jag vill bara, jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte du att
1: hallå, jag vill säga exakt så som det var nu.
0: Ja.
1: För du förvränger saker.
0: Ja, ja,
1: jag stör mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske äta, för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Mm. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var,
0: du, också,
1: så här, då var du så här, åh, jag måste sluta med det här nu direkt.
0: Nej,
1: och det var
0: vet,
1: lite kul.
0: Jag,
1: att du blev...
0: jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat som är de här godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är om de där fastställda gränserna har överskridits just för mig.
1: Det var faktiskt det
0: som du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt.
0: Mm.
1: Men nu skiter vi i det. Och jag vill bara inte att någon, jag vill bara att inte någon där ute sitter och tror så här, oj, man kan... Oj, är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att eftersom det ändå är public service vi pratar om. Och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker. Mm. Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Mm. Nu lämnar vi det.
1: Ska vi
0: men jag ska faktiskt ta det till mig. Jag får se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är det bästa jag vet.
1: Jag vet.
0: Äta något gott. Och laga någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Oh, va?
0: Okej. Nattjakten Deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja. Det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Åh. Oh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen och i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
0: Åkerö äpple.
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika nej, det är inte. Det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det var nog reklam.
1: Okej, då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Det. Jag går hellre vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Men ser du inte att jag har rosa på mig också?
0: Ja, du har ofta rosa.
1: Jag vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte något som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det också. Jag har Ingmarie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag, något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Crips Pink heter det där Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Men nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med Deluxe, var det så?
0: Ja, ja.
1: Kognitiva förmågan har
0: precis,
1: redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har köttat så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna Deluxe-pappret nu?
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
3: doftar kärlek.
4: Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
4: Nummer 6.
7: Någon det grymma landet utanför.
4: Nummer 7.
8: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
4: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
4: Nummer 10.
1: Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Red Wine.
1: Just det, på första. Du. Första var ju Red Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med. Mm,
1: vadå?
0: Det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar jag?
0: Jag tror det var trean.
1: Okej.
0: Okay. För du skrev precis när jag skrev.
1: Jag vet, hur
0: och
1: då skriva?
0: Försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i samma dokument och håller på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Okej, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja, men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
1: Ja.
0: För att de går att äta. Nej, men man kan ju så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vakensnabla@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020 99 55 00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Jag bara spånar.
1: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Ah. Det är den här gruppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så
0: är det
1: tänk,
0: inte
1: hon typ
0: Glenmark? Vilka Karin? Är, som... är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är ju Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsatt som heter Bale? Det är lite långsamt kanske. Då har de haft ett ljudklipp på när Jum-Jum pratar. Jum-Jum.
0: Jum-Mio.
1: Ja.
0: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
1: I Mio-Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple, eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
0: Ja, det här blir spännande.
1: Är det det äpplet?
0: Men är det en sorts äpple då?
1: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
0: Gold, golden. Det måste väl finnas?
1: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
0: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har ju typ noll närminne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
1: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
0: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Mm. Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi hör ju till ljuda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma, det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet vad, men något med Ma, då blir det ju det.
1: Det är ju hon som de sjunger om, vad heter de? Du vet. She know the gun. Ja, så då är det Aroma. Den kan vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande 10:an där Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på 8:an. Och slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Det är faktiskt känner jag igen när jag hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom väldigt starka, en väldigt känd scen. Äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och så
0: ja,
1: går
0: men jag
1: han
0: har förträngt det. Alltså, det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Inget mer.
0: Okej, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äckligt.
1: Jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious har man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, du vill inte säga.
0: Ja, säg en
1: till. Trean, Ing-Marie. 9:an, Aroma. 10:an, Alice. 8:an, Discovery. Vi behöver hjälp med resten.
0: Mm. Pedagogisk ordning du tog.
1: Nej,
0: då.
1: Men jag har inte skrivit det. Jag sitter ju som en kasta. It's too early for your so-called comedy.
2: Nummer 2. Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar kärlek. Nummer 3.
3: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
2: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag är en förrädare.
2: Nummer 6. Sång om det grymma landet utanför. Nummer 7.
5: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
2: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
6: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
2: Nummer 10.
0: Där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
1: Det är 2:an som är Ingrid Marie.
0: Ja, precis.
1: Inte 3:an. 3:an är förrädare. Förrädarna.
0: Nej, det är 5:an.
1: Okej.
0: För 3:an är Frida, vår kollega.
1: Aha, är det
0: som
1: det?
0: Står och pratar om ett hörn hon fick ställa sig i någon gång. Hon var med
1: Frida
0: i radio.
1: Äppelsort.
0: Har jag och du haft med henne någon gång?
1: Ja, det var VM. Hon ställde sitt hörn,
0: ja.
1: När det var fotbollsmatch.
0: Ja, på en
1: England bar. Spelade väl?
0: Ja.
1: England, finns det inte någon England?
0: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
1: Mm. Kanske är Frida.
0: Det är den i...
1: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. Jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej. Jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkar det. Du vet
0: vi blev utslagna av dem eller något.
1: Sen 4:an Santana
0: va? Som slog ut oss.
1: Santana va?
0: Var det 4:an?
1: Mm.
0: Santana. Är det en äppelsort också?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som... Ja. Eller var det? Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
0: Nej, jag kan inte riktigt placera vad det är för låt.
1: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen jättemycket. Inte. And change my life. Better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Det måste jag göra bort mig så här. Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
0: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
1: Men det alltså, låter lite smooth. Det är det Santana som...
0: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
1: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
0: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
1: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
0: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
1: Riktigt. Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
0: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
1: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean. På sexan, Mio. Aroma.
0: Eller Golden Delicious.
1: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort som heter...
0: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
1: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
0: Citat min bästa kollega,
1: ja,
0: sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om äpple, om det gyllene äpplet i Mio med Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen.
1: Gud, har jag PMS? Eller, jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom, gör du det med flit för att provocera mig? Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort. Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan, så de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Så nu sätter jag på en låt, så jag ska gå och komma och nypa, jag ska gå och dra dig i örat. Jag ska komma och nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
0: Golden Delicious.
1: Jag behöver hjälp. 722-50 inledningen ska vara vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Men vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja,
1: det är
0: sånt
1: verkligen...
0: gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida som det är Frida Tranvik. Femman Katja som att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här innan. Ja. Så, Frida skrev dem om en svensk äppelsort. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana skrev på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Och vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och
1: höllens äppel. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like,
0: du sa ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte.
0: Jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket till Mio, min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta
0: jag
1: som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det. Om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple i filmen som är gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så Rödlivan på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han
0: Jaha,
1: är så säker
0: men då
1: på det.
0: Är
1: det
0: ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
7: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
8: Sjunga om det grymma landet utanför.
3: Nummer sju.
9: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer nio.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
0: Där var de. Tio ljuden.
1: Mm. Nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter.
0: Mm.
1: Men jag blir lite nu.
0: Aha.
1: Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer... Sju. Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
0: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och sen är det red wine.
0: Eller någonting med common. Trouser.
1: Vilka är det som sjunger red wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, Red Red Wine och sen något filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: Too
1: röd.
0: Late
1: äpple.
0: For your comedy. Trouser icon eller trouser economy eller icon. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Och sen, it's too late for your comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film. Så jag tror det är filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är, jag tror att det är en, om folk kan
0: finns
1: hjälpa oss.
0: Det finns ett begrepp som heter trouser economy. Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd, äppelsorter som har ordet röd. Röd, eller red.
0: Ja. Vakensnabelasare.se. Ja, det står helt still. Jag, försöker, alltså jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
1: Mm.
0: Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja. Jag litar på er.
0: Granny.
1: Okej, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Den kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Hon heter Summer.
1: Ja, i... Alltså...
0: Det där kändes vagt. Kan vi få någon det, annan jag tror som att det kan är, verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha, ja. Vet hon...
0: Barton.
1: Ja, och Company.
0: Mm.
1: Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm-hmm. Kanske. Ja. Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
1: Mm.
7: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play. As time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
12: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex. Sång om det grymma. Nummer sju.
9: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
1: Ja, Cohen är ju...
0: Too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Toaster it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
0: Ah, tack för den översättningen.
1: Det är ett Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in som gissning också.
1: Blev du, grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom... Och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då, det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Smith. Folk skriver, jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Mm. Men vi lyssnar på den här Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Mm. Om du vill. Mm.

0: mycket. Ja, jag vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet. Farmor Smith skulle man översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din
1: största förespråkare. Jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har de verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, utan den har väl så här,
0: vad långa lång näsa du har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor? Och säger de att de har långa armar? För annars, i klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag tror
1: jag
0: på granny.
1: Tror både och. Jag är 50-50 på det här.
0: Det?
1: Jag är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer 3.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
7: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6.
8: Hon är om det grymma.
3: Nummer 7.
9: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer 9.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
12: Åh farmor, vilka långa armar du har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra argument. Att det borde vara rödluvan, för annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej, inte granny Smith.
1: Nej.
0: Du ska vara rödluvan.
1: Jag tror också det. Ja, just det, långa armar.
0: Långa armar.
1: Nej, nej, men släpp.
0: Skriver någon här.
1: Okej, hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan. Ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då...
0: Ja, nu ändrar jag mig.
1: Ja.
0: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra då? Ska vi köra våra 10?
1: Våra lyssnare är bäst.
0: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande 10:an.
1: Vad var det? Äppelsorten
0: Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du vad?
0: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej.
1: För att om man har Alice Cooper
0: ja.
1: Som, och det finns en äppelsort

0: trouser it, Cohen. It's too early for summer your so-called comedy.
1: Nummer två.
2: Play it, Sam.
3: Och så Ingrid Marie.
2: Play as time goes by. För ännu doftar
4: kärlek.
1: Nummer tre.
4: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
5: Frida.
1: Nummer fyra.
3: Och här tror vi Santana.
1: Nummer fem.
5: Och här tror vi Katja.
3: Och här på sexan tror vi
5: Mio.
3: Mio. Jag ville ha Golden Delicious. Men
5: med Mio. Vi är ett lag.
3: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
6: Åh, farmor. Vilka långa armar.
3: Och här tror vi på Rödluvan.
5: Ja.
1: Nummer åtta.
5: Här tror vi på Discovery.
1: Nummer nio.
7: Hjälp oss,
3: här tror
7: hjälp
3: vi på Aroma.
7: Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Alltså, Aro hör vi. Aroma. Matt Baker.
1: Nummer tio.
5: Här tror vi på Alice. Det är ju hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker det är lite kul.
3: Ja, framt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
5: Det stämmer. Vi har karaktären Summer i OC och en butolåten Red Red Wine.
3: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
5: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Henne doftar kärleken.
3: På trean trodde vi på Frida.
5: Mm, det var Frida.
3: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
5: Det var Santana.
3: Härligt. På femman trodde vi Katja.
5: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
3: Och vi har nu fem rätt, gå vidare till sexan där vi trodde Mio.
5: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
3: Har hon skrivit inom parentes Golden
5: Nej,
3: Delicious?
5: Ingenting om det.
3: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, gå vidare till sjuan där vi trodde på Rödluvan.
5: Det var Rödluvan.
3: Inte Granny Smith.
5: Nej.
3: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, gå vidare till åttan där vi trodde Discovery.
5: Mm. Discovery.
3: Och på nian trodde vi Aroma.
5: Det stämmer.
3: Och på tian så trodde vi Alice.
5: Och det stämmer. 10 av 10.
3: Ja, men vad är det här?
5: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
3: Ja, ja.
5: Du hade sagt,
3: jag hade
5: du hade sagt
3: 5 av 10.
5: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade satt gyllene äpple på sexan, farmor på sjuan, Snövit på tian.
3: Absolut.
5: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro fan. Är det.
3: Eller, så hade jag tänkt att Hasse. Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
5: Ja.
3: Att det var lite diskriminerande.
5: Nu har feminismen verkligen gått för långt. När det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige.
3: Ja.
5: Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
3: Ja. Santana är väl ett efternamn? Kanske. Vad vet jag?
5: Nej, jag vet inte.
3: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
5: Mio
3: vänner.
5: Mio är ett killnamn då.
3: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
5: Jo, men så kan man säga med alla namn, tror jag. Inte Peter kanske.
3: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
5: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper. Han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är, är det ett killnamn på engelska? Alice.
3: Alice. Ja.
5: Är det det?
3: Ja. Det är.
5: Wow.
3: I alla fall när han står på scen.
5: Mm.

0: Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, i några timmar, tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har åker och äppelträd på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe, vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer att öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Nu ska vi snacka om när man liftat, om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabelasverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could of Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% och en mätning från SVTV 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade det alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen med en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
4: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
5: Årets Ig Nobelpris för luktsinne.